0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giuseppe Verdi, հատված ռեքվիեմից, Dies Irae, օրընցասման, կատարում են Լեոնտին Պրայսը սոպրանո, Ռոզալին Էլիասը մեցո սոպրանո, Յուսի Բյորլինգը տենոր, Ջորջիո Տոցին բաս, Վիեննայի երաժշտական ընկերության երգչախումբը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ.

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի ռե մաժոր սոնատը, օպուս 53 դաշնամուրի համար, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Ժան-Ֆիլիպ Ռամո, կոնցերտ համար 3, կատարում են Թրևոր Փիննոքը, կլավեսին, Ռաքել Փոջերը, բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը, վիոլա դա գամբա։

0: Հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի համար 3 կոնցերտը, կատարեցին Թրևոր Փիննոկը կլավեսին, Ռաքել Փոջերը բարոկկո ջութակ, Ջոնաթան Մանսոնը վիոլա դա գամբա։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Հովհաննես Շիրազ։ Հայ ժողովրդի երգը։ Աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես բախտի սարերն ի վեր, ելնում եմ ես քարերն ի վեր, ելնում եմ ես սարերն ի վեր, քարեր, սարեր, դարերն ի վեր, բախտս աստղերն են վեր պահել, ջահել եմ ես ու ձիս ջահել, չեմ նկատում քարեր ճամփիս, չեմ նկատում սարեր ճամփիս, քարեր, սարեր, դարեր ճամփիս, շանցն է բեկվում ճակտիս վրա, մախ չգիտեմ, կա թե չկա, ելնում եմ ես ահերն ի վեր, ելնում եմ ես մահերն ի վեր, ահեր, մահեր, ջահերն ի վեր, աչքերիս մեջ գարնան օրեր, ճամփես դեպի աստղերն անմեր, ինձ ելնելու քարեր կան դեր, ինձ ելնելու սարեր կան դեր, քարեր, սարեր, դարեր կան դեր, Արարատին, իմ Արարատ Սուրբ Սարը վես, մեր նախահայր հայկն է կարծես, որ թիկնել է ամպ ու շանթին, ու ծխում է հանց նահապետ, խաղաղության չի բուխն իր հին, ու ամպն է ծուխ չի պխի գլխին, ծխում է նա ու բարձունքեն, աչք է պահում իր թորներին, դարեր հսկում, որ չսրվեն, ու կուլ չերթան աշխարներին, ու հսկում է նրանց ճամփան օրորոցից մինչ գերեզման, խաղաղ է նա, տեսնում է, թե ոնց են ելնում օրորոցից թուխ քաջորակ թորներն իր վեղ, ու չորը դուրս վանում երկրից, դաշտ են ձգում խոպ նարծաթե, ու ոսկի հաց պոկում քարից, ու ժպտում է հորպես հպարտ, թիկնած հնուց մեր երկրին, մեր նահապետ լեռն Արարատ, լուր ծխում է խաղաղության, իմաստության չի բուխն իր հին, ու ժամանակն է ծոխը չիպխին։ Թեմահիցս հետո հող պիտի դառնամ, թող դառնամ սիրո ճամփեքին մոտիկ, որ սիրո համար նորից աշխարհ գամ, հողից դառնալով պայծառ մի ծաղիկ, և ինձ կքաղի պատանի մի նոր, կդնի կրծքին սիրած աղջկա, և համբույրի մեջ նրանց բախտավոր կզգամ, որ սիրո համար մահ չկա։ Հովհաննես Շիրազ, պոեզիայի ակնթարթներ։

Ալեքսանդր Հարությունյան, Պար, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, Ջութակ և Արմինե Գրիգորյանը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի պարը ջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Կարեն Շահգալդյանը ջութակ և Արմինե Գրիգորյանը դաշնամուր։
1: Յոզեֆ Հայդն, դաշնամուրային տրիո, լյա մաժոր, կատարում է Բոսար տրիոն։

Հնչեց Յոսեֆ Հայդնի լե մաժոր դաշնամուրային տրիոն Բոսարտ տրիոյի կատարմամբ։ Արամ Խաչատրյան, պար սոլ մինոր դաշնամուրի համար, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Սիմֆոնիա Լարայինների և Փայտյա Փողայինների համար, օպուս 73A, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայ։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի սիմֆոնիան լարայինների և փայտյափողայինների համար, օպուս 73A, կատարեց Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայ։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Nachergang Coriolan. Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան.

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի ջութակի լարային նվագախմբի և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա, Իսահակ Ստեռնը ջութակ և Ֆերենց Լիստ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջանոս Ռոլլա։ Լեոնարդ Բերնստայն, Պարային էպիզոդ քաղաքի մասին մյուզիկլից, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

հնչեց Լեոնարդ Բերնստայնի Պարային էպիզոդը, Քաղաքի մասին մյուզիկլից, կատարեց Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Hinschätzin Josef Laneri Parera, Altwiener Oktett Ensemble Katermamb. Johann Sebastian Bach, Kantat Hamar 25. Մարմնիս համար չկա բուժում քո բարկության երեսից, ոսկորներս հանգստություն չունեն իմ մեղքերի պատճառով։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լիզա Լարսոն, սոպրանո, Գերտ Յուրկ, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 25 կանտատը, մարմնիս համար չկա բուժում քոբարկության երեսից, ոսկորներս հանգստություն չունեն իմ մեղքերի պատճառով. Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Լիզա Լարսոն, սոպրանո, Գերտ Յուրկ, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Թագավորություններ 3-րդ գլուխ 18-րդ 29-46 համարներ։ Երբ երեկոն մոտենում էր, նրանք դեռ ոգեկոչում էին մինչև զոհ մատուցելու ժամանակը, սակայն ոչ մի ձայն չկար։ Այն ժամանակ խոսեց Թեզբացի Եղյան գարշելի կորքերի մարգարեների հետ, ասելով. «Հեռո կանգնեցեք, հիմա ես եմ իմ ողջակեցն անելու»։ Նրանք գնացին հեռացան։ Եղյան ասաց ժողովրդին. «Մոտեցեք ինձ»։ Ամբողջ ժողովուրդը մոտեցավ նրան։ Նա նորոգեց տիրոջ կործանված զոհասեղանը, առավ 12 քար ըստ իսրայելի ցեղերի թվի, ինչպես Տերն ասել էր նրան. «Իսրայել թող լինի քո անունը»։ Նա քարերից տիրոջ անունով զոհասեղան շինեց, նրա շուրջը փոսփորեց, որ կարող էր երկու գրիվ սերմ տանել, ապա փայտ դիզեց զոհասեղանի վրա, կտրատեց զվարակը, դրա կտրատված մասերը դասավորեց զոհասեղանին դրված փայտերի վրա։ Նա ասաց. «Չորս սափոր ջուր բերեք և թափեցեք ողջակեզի ու ջարդված փայտերի վրա»։ Ապա ասաց. «Դարձյալ արեք»։ Նրանք նույն բանը կրկին արեցին։ Եղյան ասաց. «Երրորդ անգամ էլ արեք»։ Նրանք երրորդ անգամ էլ արեցին։ Ջուրը հոսում էր զոհասեղանի շորջը և փոսը լցվեց ջրով։ Զոհի մատուցման ժամին Եղյան երկինք աղաղակելով ասաց. «Աբրահամի, Իսակի ու Իսրայելի Տեր Աստված, թող այսօր համոզվեն, թե դու ես Իսրայելի Տեր Աստվածը և ես քո ծառան եմ. Ես արեցի այս գործերը. Լսիր ինձ, Տեր, պատասխանիր ինձ հրով, որ այս ժողովուրդը գիտենա, թե դու ես Տեր Աստվածը և դու հետ դարձրիր այդ ժողովրդի սիրտը»։ Եվ երկնքից կրակ ընկավ տիրոջից, լափեց ողջակեզն ու փայտերը, կլանեց փոսի հողն ու ջուրը։ Երբ ամբողջ ժողովուրդը տեսավ դա, ընկավ երեսնի վայր և ասաց. «Արդարև, Տերն Աստված է, Տերն Աստված է»։ Եղյան ասաց ժողովրդին. «Բռնեցեք Բահաղի մարգարեներին, որ նրանցից ոչ ոք չփախչի»։ Բռնեցին նրանց։ Եղյան ամենքին իջեցրեց կիսոնի հեղեղատն ու այնտեղ կոտորեց նրանց։ Եղյան ասաց Աքաաբին. «Ելիր, կեր ու խմիր, որովհետև անձրևի ձայնը լսվում»։ Աքաաբն ելավ, որ ուտի և խմի, իսկ Եղյան բարձրացավ Կարմելոս լեռան գագաթը։ Նա մինչև գետին խոնարվեց, երես նրավ ծնկների մեջ և ասաց իր ծառային. «Ելիր ու նայիր ծով տանող ճանապարի կողմը»։ Ծառան ելավ, նայեց ու ասաց. «Ոչինչ չկա»։ Եղյան ասաց. «Դու 7 անգամ արադա»։ Ծառան 7 անգամ գնաց և այնպես պատահեց, որ 7-րդ անգամը հազիվ լրացած, մարդու ձեռքի չափ մի փոքրիկ ամպ ջուր էր կաթեցնում։ Եղյան ասաց. «Գնա ու ասա Աքաաբին, լծիր քո կարքերը և հեռացիր, որ անձրևի չբռնվես»։ Երբ սա այս ու այն կողմ էր դառնում, երկինքը մթնեց ամպերով ու հողմով և սաստիկ անձրև սկսեց տեղալ։ Աքաաբը լալով գնաց Հեսրայել։ Տիրոջ ձեռքը Եղյայի վրա էր, որն իր մեջքը պինդ կապելով վազեց Աքաաբի առջևից, մինչև որ մտավ Հեզրայել։ Թագավորություններ 4-րդ գլուխ 2-րդ 1-15 համարներ։ Երբ Տերը Եղյային պտտահողմով երկինք էր բարձրացնելու, Եղյան ու Եղիսեին գնացին Գաղգաղա։ Եղյան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ նստիր, քանզի Տերն ինձ Բեթել է ուղարկում»։ Եղիսեին ասաց. «Կենթանի է Տերը և կենթանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի»։ Նրանք եկան Բեթել։ Բեթելում գտնվող մարգարեների որդիները եկան Եղիսեի մոտ և ասացին նրան. «Գիտես, որ Տերը այսօր առնել տանելու է քո մոտից քո տիրոջը»։ Նա ասաց. «Գիտեմ, լուր մնացեք»։ Եղյան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ նստիր, քանզի Տերն ինձ Երիքով է ուղարկում»։ Եղիսեին ասաց. «Կենթանի է Տերը և կենթանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի»։
Նրանք եկան Երիքով։ Երիքովում գտնվող մարգարեների որդիները մոտեցան Եղիսեին և ասացին նրան. «Գիտես, որ այսօր Տերը քո տիրոջը առնել տանելու է քո մոտից»։ Նա ասաց. «Գիտեմ, լուր մնացեք»։ Եղիան ասաց նրան. «Դու այստեղ նստիր, քանզի Տերը ինձ հորդանան գետի ափն է ուղարկում»։ Եղիսեին ասաց. «Կենթանի է Տերը, և կենթանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի»։ Եվ նրանք երկուսով գնացին։ Մարգարեների որդիներից 50 հոգի գնաց ու կանգնեց հեռվում Եղիայի ու Եղիսեի դիմաց, իսկ սրանք երկուսով կանգնել էին հորդանան գետի եզերքին։ Եղիան առավ իր մորթը վերարկուն, ծալեց ու խփեց ջրերին։ Ջրերն իրարից հեռացան այս ու այն կողմ, և նրանք երկուսով անցան ցամաքով։ Երբ նրանք անցան, Եղիան ասաց Եղիսեին. «Խնդրիր, ինչ անեմ քեզ, քանի դեռ Տերն ինձ քո մոտից չի վերացրել»։ Եղիսեին ասաց. «Թող քո ոգին կրկնապատիկ չափով ինձ վրա լինի»։ Եղիան ասաց. «Դժվար բան խնդրեցիր, բայց եթե քեզնից իմ երկինք բարձրանալու ժամանակ ինձ տեսնես, այդպես թող լինի, ապա թե ոչ, թող չլինի»։ Մինչ նրանք քայլում էին, մի հրեղեն կարք ու հրեղեն երիվարներ երևացին։ Նրանց միմյանցից բաժանեցին, և Եղիան պտտահողմի մեջ դեպի երկինք վերացավ։ Եղիսեին նայեց ու աղաղակեց. «Հայր իմ, հայր իմ, Իսրայելի կարգը և նրա հեծյալը»։ Եվ այլևս չտեսավ նրան։ Եղիսեին իր հագուստները բռնեց ու պատրելով երկու կես արեց։ Նա ձեռքն առավ Եղիայի մորթե վերարկուն, որ գցել էր իր վրա։ Եղիսեին վերադարձավ, գնաց կանգնեց հորդանան գետի եզերքին, վերցրեց Եղիայի մորթե վերարկուն, որ գցել էր իր վրա, խփեց ջրերին ասելով. «Եղիայի Տեր Աստված, ուր ես հիմա»։ Նա խփեց ջրերին, ջրերն իրարից հեռացան այս ու այն կողմ, և Եղիսեին անցավ։ Երբ Երիքովի մարգարեների որդիները դիմացից տեսան նրան, ասացին. «Եղիայի հոգին իջել է Եղիսեի վրա»։ Սուրբ Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ 5-րդ, 16-20 համարներ։ Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեցեք, և միմյանց համար աղոթք արեք, որպեսզի բժշկվեք, քանզի արդարի աղոթքը շատ ազդեցիկ է և օգնում է։ Եղիան մարդ էր մեզ նման, կրքերի ենթակա, նա աղոթեց ու երկրի վրա 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չտեղաց, ապա դարձյալ աղոթեց, և երկինքը անձրև տվեց ու երկերը բուսցրեց իր պտուղը։ Եղբայրներիմ, եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարից, իսկ մեկ ուրիշը նրան հետ բերի, թող իմանա, որ ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարից հետ է բերում, կփրկի նրա հոգին մահվանից և կծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն»։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 4, 25-30 համարներ։ Արդարև, ասում եմ ձեզ, որ Եղիայի օրով Իսրայելում բազում այրիներ կային, երբ երկինքը փակվեց 3 տարի և 6 ամիս, և ամբողջ երկրի վրա մեծ սով եղավ, սակայն նրանցից ոչ մեկի մոտ Եղիան չուղարկվեց, այլ միայն մի այրի կնոջ, սիդոնացիների Սարեպթա քաղաքում։ Նաև Իսրայելում Եղիսե մարգարեի օրով բազում բորոտներ կային, և սակայն նրանցից ոչ մեկը չմաքրվեց, այլ միայն Նեեման ասորին։

բնորոշությամբ և անսովոր վախճանով։ Նրա պատմությունը գրված է Աստվածաշնչում, թագավորությունների 3-րդ և 4-րդ գրքերում։ Նրա մասին Աստվածաշունչը հայտնում է, որ Թեզբացի է, Գաղաադի Թեզբե անունով բնակավայրից։ Ապրել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 9-րդ դարի առաջին կեսում, Ակաաբ արքայի թագավորության օրոք։ Եղյան Աստծուց ուղարկվում է արքայի մոտ, ում կինը, Փյունիկեցի Հեզաբելը, կրապաշտ էր և իր հետ իր երկրից բերել էր նաև կուրքեր ու շուրջ 1000 քուրմ, Իսրայելում ևս կրապաշտությունը տարածելու համար։ Հեզաբելը նաև կոտորել էր տվել Աստծո բազմաթիվ մարգարեների։ Երկիրն այդ ժամանակ ընկղմվել էր կրապաշտության մեջ, և իսրայելացիք մոռացել էին իրենց ճշմարիտ Աստծուն, ում հավատարիմ ու նախանձախնդիր ծառան էր Եղյան։ Ներկայանալով Ակաաբ արքայի առաջ, Եղյան Աստուծո անունից կշտամբում է նրան և ասում, որ Իսրայելի երկիրը մի քանի տարի է անձրև կամ նույնիսկ ցող չի ունենա, իբրև պատիժ։ Աստուծո հրամանով Եղյան հեռանում է Քուրաթի հեղեղատը, որից նախմում էր իր ջուրը, իսկ ագռավներն ամեն օր 2 անգամ հաց ու միս էին բերում նրան ուտելու։ Անձրևի չգոյության պատճառով հեղեղատը ցամաքում է, և դարձյալ Աստուծո հրամանով Եղյան գնում է Սարեպթա քաղաքը, ուր մի այրիկին նրան հյուրընկալում է և օթևան տալիս։ Եղյան օրհնում է այս կնոջ յուղի և ալյուրի ամանները, որպեսզի դրանք երբեք չդատարկվեն, այլև հարություն տալիս նրա մեռած որդուն։ 3 տարի անձրև չտեղալուց հետո Եղյան դարձյալ գնում է Ակաաբի մոտ և ասում, որ Կարմեղոս լեռան վրա հավաքի իր 1000 քրմերին և կանչի Իսրայելի ժողովրդին։ Այդպես էլ արվում է, և Եղյան աստվածային հրաշքով ցույց է տալիս Իսրայելի ճշմարիտ Աստծո զորության դիմաց քրմերի անզոր լինելն ու խափեությունը։ Ժողովուրդը տեսնելով սա, Եղյայի հրամանով բռնում է քրմերին ու սպանում։ Եղյան աղոթում է և դարձյալ անձրև է գալիս։ Հեզաբել թագուհին կատաղելով իր քրմերի սպանության պատճառով սպառնում է հաջորդ օրն իսկ սպանել տալ Եղյային։ Ուստի վերջինս հեռանում է Սինալերը և այնտեղ մի քարայրում սպասում Աստուծո նոր պատգամին։ Աստված զեփյուրի տեսքով հայտնվելով նրան պատգամում է վերադառնալ և ասորիքի թագավոր Օձել Ազայելին, Իսրայելի թագավոր Եհուին, իսկ իբրև իրեն Եսայիին հաջորդող մարգարե Օձել Եղիսեին։ Եղիսեն մինչև վերջ չի լքում իր ուսուցչին, իսկ Եղյան շուտով հայտնում է, որ Աստված պատրաստվում է իրեն Եղյային ուրիշ տեղ կանչել։ Այդ ուրիշ տեղը երկինքն էր, ուր Եղյան հրեղեն կարգով ու մրրիկով բարձրանում է Եղիսեի աչքի առաջ, առանց մարդկային բնական մահով մեռնելու։ Սրանից առաջ Եղիսեն Եղյայից խնդրում է ստանալ նրա կրկնակի հոգին, այսինքն նրան տրված զորության կրկնակին, ինչն իրոք տեղի է ունենում, երբ կարգով բարձրանալիս Եղյան իր մաշկյակը, այսինքն թիկնոցը, գցում է վար, և Եղիսեն այն վերցնում է իրեն։ Ուստի թեև Եղյայի կյանքը լի էր հրաշագործություններով, սակայն Եղիսեն սրանում գերազանցում է նրան, ունենալով նրա հոգու կրկնակին։ Եղյա մարգարեն այսպիսով 2-րդ անձն է Ենովքից հետո, ով մահ չի տեսել, և ըստ Մաղաքիա մարգարեի աշխարհի վախճանին դարձյալ պիտի գա երկիր, իբրև նախակարապետը Քրիստոսի 2-րդ գալստյան, այնպես ինչպես որ Հովանես Մկրտիչ կարապետը դարձավ տիրոջ առաջին գալստյան։ Սա է պատճառը, որ Հովանես Մկրտիչն ավետարանում նմանեցվում է Եղյային, և ասվում է, թե նա եկել էր Եղյայի հոգով։ Լեռան վրա Տեր Հիսուսի պայծառակերպության ժամանակ նրան հայտնված ու նրա հետ զրուցող 2 սրբերից մեկը Եղյան էր։ Հավանաբար Եղյայի մահ ճաշակած չլինելն ու տիրոջ 2-րդ գալստյան նախակարապետը դառնալու եզակի պատիվն է պատճառը, որ հայոց եկեղեցին նրա հիշատակը տոնում է հոգեգալստյան տոնին հաջորդող կիրակի օրը, այն դեպքում, որ սրբերը մեր եկեղեցում կիրակի օրը չեն հիշատակվում։ Եղյայի հիշատակությունը կանխում է շաբաթապահք, որը նրա անունով կոչվում է Եղյական։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 25-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի նախորդ խոսքերը մասամբ միայն ներկայացրին միմյանց գերազանցող այսքան մեղքերի տեսակները, որոնք գերել են ամենաթշվառ աղետյալիս, ուստի պիտի փոխեմ խոսքիս եղանակը, բայց ոչ թշվառությանս ավաղումը. Կյանքիս ընթացքը հույժ նման է ծփացող ծովի, ուր հոգիս մարմնի շինվածքով իբրև նավակում տարուբերվում է այս աշխարի անընդհատ խուժող անթիվ կոհակներից։ Այս օրինակի նմանությամբ Եսայի մարգարեն նկարագրեց Պարսից հրոսակների կողմից Երուսաղեմի և Սամարիայի հանկարծադեպ գործանումը, ինչը սխալ չէ զուգաձայնել նաև իմ հոգու խորտակման վերաբերյալ։ Քանզի մինչ ես անտարակույս վստահությամբ չվում էի անհոգ, մտքում գրեթե չունենալով արկածի կասկած, հանգստության և աշխատության միջև կարճ անդորի միջոցին, համարելով թե հասել եմ, ամռանը եկավ բքաշունչ ձմեռ, և երեկալյան բախմամբ ամբոխեց հանդարտությունը։ Նավը խորտակվեց վայրի ալիքների բախումից, թևերի կազմը քայքայվեց, վերամբարձ կայմն իր տեղից խլվեց, առագաստի թրչարանն անկարկատելի ծվենների պատրվեց։ Կառույցի գեղեցկությունն աշկացավ, ձգող առասանները խզվեցին, գլխի դիտարանը կորացավ, ապավանդակի պարանը կտրվեց, խարսխակալը քանդվեց, զուգակցված հաստ լծերը բաժանվեցին, ընթացքն ուղող սամիները գալարվեցին, հիմքի հենարան հատակն ընկղմվեց, ղեկի կառուցվածքն անմիջապես սուզվեց, չվելու հարմարանքները վերացան, ողնափայտի պատսպարանն իսկույն կոտրվեց, զիստն ամրացնող շղթաները փրթվեցին, նավագոգն անպիտան դարձավ, նավախելի եզրաշրթունքը խախտվելով դուրս թռավ, զարդարում բազմոցներն ընկան գնացին, վայելուչ վանդակապատը վերացավ, գահավորակի հանգստարանը շուռ եկավ, տախտակամածի փայտերը միմյանցից անջատվեցին, ամրապնդող գամերը դուրս քաշվեցին, արդյունքը որպես ողբերի հիշատակարան նմանվեց ինձ, նավապետը նավի դիմաց դեգերելով ողբում է, ձերքը ծնոտին դրած արտասուքի գետեր է հեղում, և նայելով ծովի ծփանքների կատարներին տարուբերվող սակավաթիվ բեկոժներին, որպես մի խոխողյալ բանականի հեծում է ողորմագին տրտմությամբ։ Ուստի վրիպած չենք լինի ճշմարտությունից, եթե ասենք, որ այդպես էլ բարի նավապետն է երկնավոր զորքերի հետ ողբում այս աշխարի ծովում խորտակված գոյությանս իմանալի տապանի համար։ Քանզի արդարև լաց եղավ բարեգութ Տերը թաղված ազգակցի համար, որ օրինակն էր մարդկության, նույնպես էլ լաց եղավ Մոլար Երուսաղեմի և Մոլեգնաց Հուդայի համար, որոնք երկուսն էլ անհույս դարձան այս աղարտված նավի պես, սակայն մյուսին, որ հասել էր անդունդների հատակը, բռնողը հույսի առասանով դուրս բերեց դեպի անքույտ խաղաղություն։ Արդյոք վերստին նորոգված կտեսնեմ մարմնիս բազմախորտակ տապանակը, ողջացած կտեսնեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը, վերստին կծված կտեսնեմ մեծ անջրպետով բաժանվածիս, բերկրած կտեսնեմ վշտացածիս հոգնաթախից սիրտը, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ կրկին հարդարված կտեսնեմ բնությանս ամբողջապես խաթարված կերպարանքը, վերականգնված կտեսնեմ թշվառացածիս քանդված տաղավարը, արդյոք կարող եմ հուսալ, որ ազատված կտեսնեմ տարամերժված գերուս, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ դարձյալ կազդուրված կտեսնեմ լույսի շնորից ընկածիս, արդյոք որպես ողորմություն կտեսնեմ քո պայծառության ընտանի վայելչությունը, երբևէ ժպտադեմ կտեսնեմ հոգուս ամենատխուր կերպարանքը, գուժի ձայնի փոխարեն կլսեմ ինձ ուղարկված ավետաբեր լուրը, վերականգնված

Հնչեց երկու արիա Գիորգ Ֆրիդրի Խենդելի «Մեսիա» օրատորիայի երրորդ մասից, կատարեցին Ադել Էդիսոնը սոպրանո, Ուիլյամ Ուորֆիլդը բարիտոն և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Յոթ բագատելներ», օպուս 33, կատարում է Գլեն Գուլդը.

0: հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 7 բագատելները, օպուս 33, Գլեն Գուլդի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք 9 երանիներից 4-րդի մասին։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Հայր։
1: Տեր Հայր, 9 երանիներից 4-րդը, որ այսօրվա մեր զրույցի թեման է, հետևյալն է. Երանի նրանց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեն, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Մեր թղթակիցը հարցրել է մարդկանց, թե ինչ են նրանք հասկանում արդարության քաղց ասելով։ Ահա պատասխանները։
3: Գիտեք ինչ, ես ուղղակի գտնում եմ, որ արդարություն գոյություն չունի, մարդիկ խաբում են իրար, գոյություն չունի արդարությունը, ստայնում հարցին պատասխան չեմ կարատա։
4: Ես Օդրիջանփ Հայաստանում իրոք արդարություն գոյություն չունի, ու իմ կարծիքով բոլոր քաղաքացիները այդ արդարության քաղցը անպայման պիտի զգան։
5: Մարդ արարածը ծնվելով և աշխար գալով, առաջիներդին փորձում այն իրան ճանաչել և շրջապատը ճանաչել։ Համատեղ առաջակալիս արդարության միտքը, որ նա ճիշտ, որ նա սխալ, ներքին այդ մղումակա, որ մարդը ուզում է ապրի ճիշտ։ Պաստորին ունիսկ են հանցագործում ուզում է ապրի ճիշտ։ Այդ արդարության պահանջը, որ հարցնենա, որ արդարություն ամեն անգամ տարբեր նիստերով է հանդես գալիս, ամեն մեկը ունի իր արդարությունը, ասենք մեր վերնախավը ունի իր արդարությունը, են հասարակ մարդը այդ շփոթության մեջ է գցում մարդը։ Եվ գրականություն, փիլիսոփայություն կարդալով գնալով համոզում ես, որ արդարությունը Աստծո արդարությունը ուրիշ է, մարդու կենցաղային մտածողության պահանջող արդարությունը շատ դեպքերում դրանք տարբեր է։ Այսինքն, որ մեզ թեմա պարադոքսը բնության տեզերքի Աստծո գործերում դա ունի իր տրամաբանությունը, ունի իր հիմնավորումը և իր արդարությունը, վերջնաշով դա է լինում։ Էդա, ասում ենք ձգտում ենք աստվածային արդարության, որովհետև մեր արդարությունը շատ դեպքերում կաղալենում, կողմնակալալենում և մեր ամբողջ կյանքը դառնում է հնտրտուք, արդարության և ճշմարտության հնտրտուք։
6: Արդարությունը երկու ծայր ունի, կախված օգուտից։ Յուրաքանչյուրը արդարության մեջ տեսնում է իր օգուտը, եթե չկա օգուտը, դա կլինի անձնական, անհատական, հասարակական և այլն, օգուտը մնում է օգուտ, այսինքն արդարություն ասել մենք ելնում ենք մեր անձնական կամ անհատական կամ հասարակական օգուտից։ Մի կողմից, մյուս կողմից էլ մարդկության արդարության ձգտումը դա ճանապարհ է, որ երբեք չի ավարտվելու, այսինքն մոտեցումները տարբեր ժամանակներում արդարության նկատմամբ և ամենայն ինչի նկատմամբ փոխվում, զարգանում են, և դա ճանապարհը անվերջանալի է։ Ինձ թվում է ավելի խոր ուսումնասիրելու դեպքում այս տողերը կարելի է հանգել նաև այդ դրույթին, որը ի նկատի ունեցել Քրիստոսը, որ ասել են այն բառերը։
7: Քաղաքագրթության պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդ արդարության ծարավ հասկացողությունը, քաղց հասկացողությունը, դա ընդհանրապես միֆ է հրեաների կողմից, մյուս ազգերին, այսպես ասած, քաղցը խայցկցելու, իսկ բնավ այդ արդահայտության հեղինակները ոչ մի արդարություն չեն պահպանում, թեկուզ Պաղեստինի հարցով։
8: Ինձ թվում է, սա հերթական ծուղակ է, որով որ կրոնական է, ուզում է իր շարքերի մեջ ավելացնի նոր հավատացյալների։ Չնայած որ այդ խոսքերում իսկականից մեծ ճշմարտություն կա, բայց ինձ թվում է, որ միշտ չէ, ով դեկյանքն է այդպես ապացուցում, որ միշտ չէ, որ ով արդարությանն է ձգտում, անպայման ինչ-որ վերջնականում պետք է այդ արդարությանը կամ մասնակից դառնա կամ ինչ-որ տեսնի այդ արդարությանը։ Հիմա ակամա գալիս է սան եզրակացությանը, որ Աստված կա, որովհետև վերջնական բանը Աստծուն է գրվում։
9: Արդարության քաղց ասելով հասկանում եմ, որ ժողովուրդը կարոտ է այդ արդարությանը, բոլորը սպասում են այդ արդարությանը, բայց արդարությունը չի գալիս ու չի գալիս։ Նոյե իջավ Արարատից, խաղողի որդը դրեց, միչև հիմի ոչ ապրելակերպ ունենք, ունենք, ոչ էլ կենցաղ ունենք, արդարություն չկա։
2: Այստես աշխարհում բոլոր մարդիկ էլ մեղավոր են, քանի որ ոչ միայն ես եմ այդպես կարծում, նաև Աստվածաշունչն է այդպես ասում, արդար չկա, մեկն էլ չկա, քանի որ մարդիկ բոլորը մեղավոր են, իսկ արդար միայն Քրիստոսն է, ես կարծում եմ պիտի ձգտեն արդարության, այսինքն պիտի ձգտեն դեպի Քրիստոսը եւ վարվեն այնպես, ինչպես Քրիստոսն էր վարվում, սիրում էր մարդկանց, հոգում էր նրանց կարիքները եւ ամեն վարկյան նրանց կողքին էր։ Ես կարծում եմ մենք էլ պիտի այդպես ձգտում ունենանք, միշտ լինենք մարդկանց կողքին, միշտ կարողանանք մխիթարել նրանց, եթե դրա կարիք ունեն, եւ միշտ պատրաստ լինենք օգնելու նրանց։
1: Տերեր, ինչպես տեսանք, պատասխանները բազմազան էին, բայց դրանք հիմնականում առավելապես բացասման, ժխտման երանգներ ունեին, ընդհուպ մինչև արդարության գաղափարի իսկ իսպար ժխտումը։ Ձեր մեկնաբանությունը այսպիսի իրավիճակին խնդրում եմ և ձեր բացատրությունը, թե ինչ է արդարությունը հոգևոր տեսանկյունից։
0: Նախ և առաջ, Հիսուս ինչ կնկատեր արդարություն։ Եվ անիկա հասկնալու համար պետք է ուղագի Սուրբ Գիրքին, Ավետարանին, Հիսուսի խոսքերին երթանք։ Ընդհանրապես մարդիկ, երբ որ արդարության մասին կխոսեն, կխոսեն իրենց իրավունքների մասին։ Եվ այսպես իրավունքները հաջող իրարու կխաչացեն։ Մեկ տասակարգի իրավունքը ուրիշ տասակարգի իրավունքի գջնչե, մեկ ասկի բահանջած ուրիշ ասկի բահանջկա կխաչացեն։ Բայց երբ որ Հիսուս արդարության մասին կխոսի, ինքը հադուկ իմաստ ունի։ Օրինակի համար, մի գլուխ առաջ, երբ որ Հիսուս մգրդվեցավ եւ Հովհաննես մգրդիչը իրեն ասավ, թե չէ, բադե չէ, որ ես քեզ մգրդեմ, թե դու իմ քովս կուկաս, Հիսուս պատասխանեց իրեն, թույլ դուր այժմ, զի այսպես վայել է մեզ լնուլ ամենայն արտարության, այսինքն կատարել ամենայն արտարության, ինչս էլ գուզեր այնտեղ, այսինքն ես էլ գուզեր, թե կատարել Աստուծո փրկարար ծրագիրը։ Իրականի մեջ արտարությունը Աստուծո հետ կապված է, Աստուծո մեջ հիմնված է, ինչպես որ խոսողներից մի քանի հոգեսին, որ մենք մեղավոր ենք, մենք ինչ որ գարձենք արտարություն, իրականի մեջ մեր անհատական բահանջքն է, եւ իսկական արտարությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ մին առաքինի լինել, այլ քիտնալ եւ գարնալ կործածել Աստուծո փրկարար ծրագիրը, այն է արտարությունը։ Եվ ինչքան որ հեռանանք այդ արտարությունից, կմտնանք մեծամտության մեջ, կմտնանք անձնաբաշխության մեջ եւ կհեռանանք իսկական արտարությունից, այսինքն արտարությունը իր մեջ կբահանջի զոհաբերությունը, որ դերևս ես իմ իրավունքից հրաժարվեմ, որպեսի ուրիշի իրավունքը դիրե, որպեսի վերջի վերջո Աստուծո ծրագիրը կատարվի։ Օրինակ համար քիչ հետո Հիսուսը կխոսի դարձյալ արտարության մասին եւ գսե, որ արտարությունը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ ցանգալ Աստուծո արկայությունը եւ իր արտարությունը, այսինքն արտարությունը ցանգալն է Աստուծո գամքին դիրանալը աշխարհիս վրա, եւ Աստուծո գամքը արդեն իսկ հայտնի է մեզի։ Գիտեք, հավատը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հավատալ Աստուծո փառության, հավատալ Աստուծո էության եւ հավատալ Աստուծո սիրույն, եւ այդ սերը կդարածվի բոլորին վրա։ Սիրեցեք բոլոր ընկերներդ քո անցին նման։ Ուրեմն մեր դերը, երբ որ գսե, թե երանի են նրանք, որոնք ծարավի են արտարության համար, որոնք ծանգան արտարության համար, պիտի հակենան, գսե, թե վերջի վերջո մենք պետք է գիտնանք Աստուծո արտարությունը, եւ մենք պիտի ճանանք անիգա իրականացնել աշխարհիս վրա, բայց անշուշտ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, միայն Աստվածն է արտարը։ Եվ ուրեմն մարդ, երբ որ ինքը նախ եւ առաջ ասիկա գիտնա, եւ հետո եթե ինքը ճանա, հասկանալ, թե ինչ է արտարությունը, պիտի գիտնա Աստուծո արտարությունը, որովհետեւ արդեն իսկ անիկա կհայտնվի Աստվածաշունչ Մատթայից եւ նաեւ եկեղեցի թավանությունից, այն է, որ ամեն մարդ հավասար է Աստուծո առջեւ, եւ ամեն մարդ ունի իր արդար բահանջիկները, ոչ անատար բահանջիկները, եւ մենք ալ պիտի ճանանք գադարել Աստուծո այդ բահանջիկները, օրինակի համար աղկադին, անդունին, սովածին, բոլորին դալ ինչ որ Աստված կգամենա նրանց համար։ Այդ է արտարությունը։
1: Եվ պաստորեն մարդկանց այս օրինակ բացական ժխտական կարծիքները կապված էին արտարության գաղափարի ոչ ճիշտ ըմբռնման հետ։ Տեր Հայր, Նոյ Նահապետին Աստված ասում է, որ ամբողջ մարդկային ցեղի մեջ միայն քեզ գտա արդար իմ առջև։ Աբրահամ Նահապետի մասին ասված է, որ նա հավատաց Աստծուն և դա նրան արդարություն համարվեց։ Սիմեոն ծերունու մասին ասում է, որ արդար ու Աստվածավախ մարդ էր։ Հոբի մասին Սուրբ Գիրքը ասում է, ճշմարտախոս էր ու անարատ, արդար ու Աստվածապաշտ, ամեն տեսակի չար ու մեղավոր գործերից հեռու։ Վերջապես Քրիստոս ինքը Սուրբ Գրքում կոչված է արդարության արեգակ։ Ինչու արդարությունը շեշտվում է բոլոր այս դեպքերում, դա մի հատուկ առաքինություն է, թե ինչ որ ընդհանրացնող իմաստ ունի։
0: Հիմա եթե նկատես, այդ բոլոր խոսքերին մեջը գտնված է Աստվածասիրության, Աստվածաբաշխության, Աստուծո երկյուղի հետ։ Օրինակ Աբրահամը, նկատեց արդար, որտեղ հավատաց Աստուծո, լիա գդար հավատքով, Նոյը, որ ամբողջ մարդկանց մեջ միայն Նոյն էր, որ Աստուծո ձայնը լսեց և Աստուծո հրամանը գդարեց, հոգչե թե ինչքան դարօրինակ երևացավ, օրինակ դաբանը շինելը, մարդիկ իր վրա ընտածին, Նոյը խենթ է, բայց Նոյը հասկացավ, որ Աստված իրեն խոսեցավ և Աստուծո հրամանին ենթարկվեցավ։ Հենց այս է, մարդիկ, երբ որ պիտի խոսին արտարության մասին, պետք է գիտնան, որ այդ արտարությունը Աստուծո արտարությունն է, որ հարաճ պիտի գա։ Եվ գիտեք, երբեմն կյանքին մեջ կտեսնենք հեղափոխական շարժումներ, հատկապես հիմա հիշեցնեմ ֆրանսական հեղափոխություն, որոնք պահանջեցին ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն, որ իրենք իրենց մեջ լավ բարեր են, բայց ֆրանսական հեղափոխությունը, ինչպես ռուսական հեղափոխությունը, առիթ եղավ այրունահեղության, սպաննության և բռնադիրության։ Եվ օրինակ մեր ֆրանսական լիբերտե, էգալիտե, ֆրատերնիտե, այսինքն ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն անիմաստ են, եթե ոչ ասոնք նկատվին Աստուծո ներքև։ Որդե վերջի վերջը ասում Աստուծո դված առաքինություններն են մեզի, որ եթե մարդ օգտագործի այդ բնապանները, ընդհակառակը վերջի վերջը ինչ կլա, գտեսնք ինչ կլա։ Ֆրանսական հեղափոխության մեջ եթե լինի, ռուսական հեղափոխության մեջ եթե լինի, ովևէ հեղափոխության մեջ եթե լինի, գերտա ծայրահեղությանց և մեկ տասակարգի կամ մեկ խումբի բռնադիրությունը ուրիշների վրա։ Ուրեմն մենք Աստուծո առջև բարդավորենք և պետք է հասկանանք, թե Աստված ինչ ասել գուզե։ Հետաքրքրական է, Պողոս Առաքյալը Փիլեմոնի նամակին մեջ հետ գխրգե Օնեսիմոսը, իր դիրոջ, Օնեսիմոսը ստրուկ էր։ Հիմա մենք այսօր ստրկությունը կմերժենք, բայց Պողոսը չմերժեց, այլ ընդհակառակը գխրգեց Օնեսիմոսը հետ իր դիրոջը, և ասավ սակայն իրեն ընդունեցինք որպես քո եղբայրդ։
1: Պաստորեն մերժեց դարձյալ։
0: Հա, արդեն
1: ըստեղության մերժումը։ Այո,
0: այսինքն իրեն հետ դիրե այնպես, ինչպես որ քո եղբայրը, թեպետ օրինապես, դնդապես ինքը թեր ստրուկ էր, բայց ինչպես որ այսօր աշխարհիս մեջ գործավորներ կան և գործադերեր կան, գործադերը այսինքն ղեկավար է անձնակազմի աշխատողներին, սակայն ովևէ գործադերիմը բարդավոր է իր աշխատողներին նկատել իրեն հավասար, իրեն եղբայրները և քույրերը և այդպես վարվին նրանց հետ, որտեղ անիկա է Աստուծո կամքը։
1: Տեր Հայր, Աստծո կամք, Աստծո արդարություն, Աստված արդար է անշուշտ և ապրիորի դա ընդունվող փաստ է, սակայն հոսքը վերաբերում է մարդու արդարությանը, մարդու արդար լինել չլինելուն, տվյալ դեպքում դա կոնկրետ ինչ-որ մեկ առաքինություն է, թե ինչ-որ ընդհանրացնող բան է, ընդհանրացնող իմաստ ունի։
0: Ես կարծեմ, որ այս բոլոր երանիները, բոլորն ալ մի տարբեր թեմքեր են, տարբեր երեսներն են նույն ճշմարտության, և կարևոր է, որ մենք հասկանանք երանիները, որովհետև Հիսուսը լերան քարոզի մեջ կխոսի, ինչպես Մովսեսը Սինալ լերան վրա պատվիրանները ընդունեց և տվավ ժողովուրդին, և իրականի մեջ երանիները այս ձևով մեկնաբանություն մնեն տասը պատվիրաններին, տասը պատվիրանները եթե պիտի պահենք, սա ոգվով պիտի պահենք, օրինակ համար արտարություն, ասի որ արտարությունը Աստուծո կամքն է, Աստուծո փրկարար գործունեությունն է։ Կարևորը հստեղ այն է, որ պիտի Աստուծո կամքին հետևին երթանք նույնիսկ սնունդից ավելի, նույնիսկ մեր մարդնավոր պետքերից ավելի, և պիտի ցանկանք, պիտի ծարավենք, հետո պիտի հակենանք, վերջի վերջո կհակենանք։
1: Դրան մենք կանրադառնանք, Տեր Հայր, ուզում եմ այստեղ հիշել Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու խոսքը արդարության մասին, ասում է. Արդարության քաղցն առավել երանելի է, քան այլ ստացական առաքինությունների քաղցը, քանի որ արդարությամբ անընդմիջաբար միավորվում ենք Աստծո հետ, որը չի կատարվում այլ առաքինություններով, քանի որ այն արդարությունը, որի մասին ասվում է այստեղ, պարունակում է հավատը, հույսը և սերը, որոնք անընդմիջաբար միավորում են մեզ Աստծո հետ։ Խնդրեմ ձեր
0: այստեղ, այսինքն ավելի հագիրջ և հստակ ձևով մեր մեծ Սուրբը Գրիգոր Տաթևացին, թե ինչ ես սկսեի, այն է, որ վերջի վերջո մենք ունենանք արտարության դենչը մեր սիրտին մեջը, ասել է, որ գուզենք Աստուծո պատվիրանները լիակատարվին աշխարհիս վրա, և հատկապես տասը պատվիրանները, որոնք գուտան հիմքը ոևէ արտարության, քաղաքական արտարության, այսինքն ոևէ պետությունը, որ իր օրենքը, իր իրավունքը գհիմնե դարբեր հիման վրա, վերջի վերջո արտարություն չի կրտնար ունենալ։
1: Արտարության քաղց ու ծառավ, եթե զոտ ֆորմալիստական տեսանկյունից մոտենանք, քաղցն ու ծառավը մարմնավոր հասկացություններ են, որ նշանակում են կերակրի և ըմպելիքի պետքը, անհրաժեշտությունը։ Եթե քաղց ու ծառավ ենք ասում հոգևոր հասկացության, արդարության վերաբերյալ, հասկանալի է, որ փոխաբերական իմաստ ենք դնում դրա մեջ։ Ինչպիսի բուն հոգևոր իրողություն է ուզում շեշտել այստեղ Տերը, արդարության քաղց ու ծառավ ասելով, որ և գերանության է արժանացնում։
0: Հիմա մի քանի պատասխանողներ էին, որ արտարություն չի կարծես հուսահատված, հուսալքված, և այդպես այլևս կընդունին, որ աշխարհիս վրա արտարություն չի լինիր, բայց հավատացյալը այդպես չի կարնար մտածել, որտեղ վերջի վերջո հավատացյալը կհավատա, որ ոչ միայն Աստված կա, այլ Աստուծո արկայությունը պիտի կա և իր կամքը պիտի կատարվի։ Հակառակ այդ պարակային, որ շատ հաճախ այդպես չեր ևնար, բայց Աստված մեր միջոցով կաշխատի։ Այն մարդ, որ կհրաժարի և գսե, օրինակ համար ընդրության ադենները, որ գսե, ախ, պիտի չընդրեմ, որտեղ արդեն իսկ որոշված է, բայց ինչու՞ մատ որոշված է, վերջի վերջո քրիստոնեական ավանդության մեջ գա կարևոր սկզբունքներ, ցայն բազմած ցայն Աստուծո, vox populi, vox Dei, այսինքն, որ մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունները լուրջ չի պետք է բերեն, և նույնիսկ եթե կնկատեն, որ ոևէ օրենք կամ իրավունք իսկապես Աստուծո կամքի թեմն են, պետք է փոխեն անոր, կրնան նամակ գրել, կրնան ցույց անել, իրենց իրավունքն է, հենց նույնիսկ մեր սահմանադրության մեջ, արջի օրը մի թասո խոսությունը կպատրաստի, ու որ գսե մեր սահմանադրության մեջ, թե ամեն քաղաքացի իրավունք ունի իր փողոքը ներկայացնել, և եթե ամեն մարդի փողոքը ներկայացնի, անիկա իր աստեցությունը գունենա։ Ես գիտեմ, որ Ամերիկայի մեջ Վիետնամի պատերազմի ադեն, եթե ուսանողները փողոքը չներկայացնեին, 100,000 երիտասարդ ուսանողները, թերևս մինչև հիմա Ամերիկան Վիետնամի մեջ կմնար, բայց երբ որ տեսան, թե ոչ, ժողովուրդը համաձայն չէր, ուրեմն կառավարությունը հետ եկավ, ասիկա չափազանց կարևոր է, որ եկեղեցին ինքն իր մեջը ժողովուրդը կնկատե, որնակ եկեղեցին ինչ է, եկեղեցի շենք չէ, եկեղեցին ոչալ նվիրապետությունն է, նվիրապետությունը վերջի վերջո ծառայ է ժողովուրդին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, առաջին դիտղոսը և ամենեն կարևոր դիտղոսը ծառա Հիսուսի Քրիստոսի, և նաև դիտղոսին մեջ գսե ընդրությամբ ասկիստ և գամոկն Աստուծո, ուրեմն այստեղ կարևոր գետը կա, որ եկեղեցին ժողովուրդը ինքն է, բայց ժողովուրդը պետք է առաջնորդ տվի Աստուծո կամքին համաձայն, և այն է արտարությունը, որոն մասին կխոսենք, և ասեմ, որ երբեմն ժողովրդավարությանը ծայրահեղության երթա, օրինակի համար ժողովրդավարության մեջ գրնանք ամեն օրենք անցնել, Ոչ, կան գարկմը օրենքներ, օրինակ համար Ամերիկայի մեջ այսօր եթե վիճաբանություն կա միասերականների ամուսնության մասին, ոչ, անիկա հարց չէ, անիկա օրենքի հարց չէ, որտեվ վերջի վերջո միասերականություն աստուծո կամքին հակառակը չէ, եւ իրենք որ ճապալ օրենք անցնեն, անիկա չեն գնար արտարացնել, աստուծո արդար կամքին համաձայն չէ, բայց ժողովրդավարությունը առանց օրենքի, ուրեմն օրենքը կա, առանց օրենքի ժողովրդավարությունը անարխիա է, անիշխանություն է, բայց օրենքը առանց արտարություն բռնադիրություն է, այսինքն օրենքին մեջ պետք է լա արտարության սկզբունքը, շատ հետաքրքրական է, որ հաջող թադավարության ադեն իրավապանները կփորձեն օգտագործելու օրենքը, այսպես թարցնելով փանացևերով գերձավորությամբ օրենքը կթարցնեն եւ կթարնա ի ծառայության անիրավության անարտարության, եւ սակայն միշտ օրենքին սկզբունքը այն է, որ ոչ ադոր համա թադավորներ կան, թադավորները երբ որ դեսնեն, որ դված որոշումը օրենքին թեմ է, այսին արտարության թեմ է, կրնա պեգանել անիկա, եւ ադոր համար մենք ունենք հադուկ թադարաններ, սամնատրական թադարաններ, որ գրնանս է ոչ այդ որոշումը արդեն իսկ մեր սահմանադրության հիմնական արտարության թեմն է եւ գպեգանեն որոշումը։
1: Եվ փաստորեն օրենքների նպատակը այլ բան չէ, քան հենց բուն աստծո արտարության հաստատումը երկրի վրա։ Հասկանալի է Տեր Հայր այս մարդկային հասարակական ասպեկտը, իսկ մի գուցե արտարությունը դիվական ուժերի դեմ տանելիք հաղթանակն է մարդկության, չէ՞ որ դիվական ազդմամբ էր, որ մարդ հեռացավ Աստծուց, կործրեց աստվածային բարեհաճությունը, բայց սակայն Աստված ամենևին չթողեց մարդուն, այլ իր միածին որդուն ուղարկեց, որը հանձն առավ խաչի մահը եւ փաստորեն իր արյամբ փրկագնեց մարդկային ցեղը։ Միգուցե աստվածային արդարություն ասելով հենց դա է հասկացում, որ մարդը Աստծո արյամբ ազատագրված է արդեն մեղքի եւ դիվական ուժերի այդ իշխանությունից, նրանց ծառայելուց։
0: Շատ լավ գիտ է անիկա, որտեւ եթե նայենք մարդու մեղանչումը, այն է, որ ինչպես մեղանչեց մարդը իր իրավունքը, ուզեց ամեն բանի առաջ դնել, այսին նույնիսկ աստուծո դեղը ուզեցին առնել, հենց փուն մեղքը այդ էր,
1: եւ դա թերևս հենց իր իրավունքն էլ չէր, այլ նրա պատկերացմամբ էր ուղղակի իր
0: իրավունքը, եւ միշտ այդպես է, որը մարդ եթե միայն իր իրավունքին մասին մտածի, վերջի վերջո անիկա խապուսիկ է, օրինակ ինձ համար շատ հետաքրքրական է, երբ որ գարտանք բռնապետների ընտանեկան կյանքը, օրինակ Ստալինի ընտանեկան կյանքը, ահա որ էր երջանկություն չկար իր ընտանեկան կյանքին մեջ, իր զավակները իրեն թեմ էին, նույնիսկ չեմ գիտի ինչ կան ճիշտ է, բայց որ իր առաջին գինը ինքը սպանել դվավ, եւ այսպես ահավոր ընտանեկան կյանք ուներ, եւ դերևս այդ պատճառով եղավ այդպիսի ահավոր բռնակալմը, որ ավելի մարդկանց մահվան պատճառ եղավ, քան նույնիսկ Հիտլերը, որ ուրիշ հրեշ մներ, եւ այդ է, որ մարդիկ մեղքի պատճառով իրենց անձնական ուզածը, իրենց ցանկությունը, իրենց գիրկը արդար պահանջ կնկատեն, եւ անիկա գուզեն արդարացնել, օրինակ համար Հայաստանի մեջ նկատած եմ, որ շատ էր թավաճանությունը կարդարացնել, է անիկա բնական պետք մնե, ով սա բնական պետք մնե, այդ մարդը որ թավաճանող մարդ է, վերջի վերջը ընտանիկան կյանք չունենար, այսինքն աստծո օրենքը հիմնապես ամենեն արտար օրենքն է, որտեվ այդ օրենքին համաձայն ամեն մարդ պիտի ունենա վերջի վերջո երջանկությունը, որ ինչն է ամենին կարևորը, ինչ է կյանքի մեջ աստվածատեսությունը, այն է բրկությունը, որ մենք աստծո մեջ ապրենք եւ աստված մեր մեջը ապրի, բայց անիկա միայն ու միայն մենք պետք է ցանկանք նրա համար, այսինքն ոչ թե пассив ծևով, այլ ակտիվ ծևով, եւ ուրեմն մեղքի պատճառով մենք կհերանանք աստծո օրենքից, աստծո արտարությունից, սակայն աստված մեզի առանցին չթողուց սուրբ սուրբ սուրբ երկին ընթացքին քահանան ծածուկ աղոթքը գսե, եւ այդ աղոթքին մեջ եկասի թե մեզի դվիր հին ժամանակները կոբատ վիրանները, մարկարեները և այս վերջին ժամանակը տվիր մեր փրկիչը, մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն Աստված ցույց կտա մեզի ճանապարհը, և այդ ճանապարհը պարտ ճանապարհ չէ, մենք ենք, որ կպարտացնենք անեգա։ Եթե մարդիկ, այսպես ինչպես որ մեր դերը հսավ և անցյալ շաբաթ ակնարկեցին, եթե մարդիկ մանգանպես պատրաստ են ընդունելու Աստուծո օրենքները, այսին պատրաստ են մոդենալու Աստուծո, սրանից են Աստուծո արքայության անդամները։
1: Եվ դերևս նույն ծիրի մեջ է տիրոջ այն խոսքը, թե նախ փնտրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և մյուս բոլոր բարիքները ձեզ ավելիով կտրվեն։
0: Որտե վերջի վերջո Աստուծո օրենքը ավելի բարձր է մեկ կողմից և ավելի խոր, հիմն է մեր բոլոր օրենքներին, և մեր օրենքները ինչքան հեռանան Աստուծո օրենքից, ենքան գտարնան անարդար։
1: Տերեր, մեր հարցման մասնակիցներից մեկ այսպիսի կարծիք հայտնեց, որ արդարության քաղցն ու ծարավն ունենք, բայց արդարությունն այդպես էլ չի գալիս ու չի գալիս, և մեր քաղցն ու ծարավն էլ հետևաբար չեն հագենում։ Այն ինչ որ գրքում ասված է, որ այդ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեցողները պիտի հագենան, ինչից է առաջ գալիս այստեղ հակասությունը, որտեղ է սխալը։
0: Հիմա հարցը դարձյալ այն է, թե ինչպես կսահմանեն արդարության բարը։ Հիմա մենք կտեսնենք աշխարհին մեջը, թե այնտեղ ուր որ ներդաշնակություն կա, այսինքն Աստուծո հետ կայլելը, Աստուծո հետ կայլելը, ոչ թե մեր գարձածը, թե ինչ Աստուծո կամքը, այլ իսկապես անգեղձորեն Աստուծո հստակ կամքին հետևելը, այն մարդը երջանիկ կլա։ Այսինքն մարդիկ ինչ կգարձեն արտարություն այն է, որ մենք ունենանք շատ եկամուտ, որ մենք ունենանք մեծ տուն, մենք ունենանք տաճա, մենք կարողանանք Ամերիկա երթալ, այսինքն արտարությունը, ոչ, ինձ համար արտարությունը վերջի վերջո արդեն ցույց տվի քեզի իմ թորանս նկարը, որի քանի օր առաջ եկավ ինձի։ Այսինքն այդ նկարը ինձի ավելի գարժե, քան թե $1,000,000։ Եվ այդ բզդիկը, որ հիմա 2 ամսական է, անիկա Աստուծո բարգևն է ինձի, Աստուծո նվերն է ինձի, և իմ ցանկացածս ինչ է կյանքին մեջ, քոնե ինձ համար, որ քոնե իմ ընտանիքան կյանքին մեջ ըլլա հավատ, ըլլա հույս, ըլլա սեր, և անիկա միայն կլա, երբ որ ես կճանամ լինել արտար հայրմը, արտար ամուսինմը, և արտար ընկերմը իմ զավակներիս, ինչու չէ, որտև Հիսուսը ասաց, սիրեցեք քո ընկերդ քո անձիդ պես, իմ զավակներս հիմա ճապահաս են, մեծեր են, այլևս իմ բալիկներս չեն, և մենք գաբրինք ընտանիքի մեջ, ուր իրապես սեր գդիրե։ Հիմա եթե այդ սերը բաքսի, ես ինչքան ավտոմեքենա ունենամ, ինչքան տուն ունենամ, ինչ կարժե ինձի, ոչ մի բան կարժե, բայց ինչքանալ, ասենք դե նեղլան մեր պայմանները, և ասեմ, ես կհիշեմ, երբ որ փոքր էի Ամերիկայում, մեր ընտանիքը աղքատ էր, բայց ես չէի գիտեր, որ աղքատ ենք, որտև սիրով հարուստ ենք, և շատ կարևորը այն է, որ մարդիկ քո սիրով հարուստ լինին, և մեր ընտանիքին մեջը կճանայինք Աստուծո կամքը կատարել, և քոնի այն է, որ միշտ կվերհիշեմ, և այն է, որ ես կճանամ կատարել, ծևով մը այդպես 3-4 տարիկանիս կյանքը նման էր Ադամ և Եվայի կյանքը, եթե մի պարտեզի մեջ իրենց մեղանջումից առաջ, հետո երբ որ մի քիչ տարիքս արի, մի քիչ մփոստացա, ով պիտի հետևի իր ծնողքին, հրահանգներին, և ես ավելի լավ գիտեմ, քան թե ծնողքս, ինչպես որ Եվան կամ Ադամը ավելի լավ գիտեին, քան թե Աստված, և մեղանջեցին, հետո աբերջանկություն մտավ կյանքիս մեջ, ուրախ չէի, ինչքանալ ես կարծեցի, թե ես ազատ եմ, և ես ուզածս կրնամ լինել, Փառք Աստծո ծնողքս էլ համտուրժող էին, համբերող էին, ընդունող էին, և հետո վերջի վերջը հասկացա, որ փուն երջանկությունը գուկա այդ մտերիմ փոխադարձ հարկանքին, փոխադարձ արտարության, և նորեն այդ հին մանկական երջանկությունս վերականգնվեցավ, և հիմա նորեն որպես մեծ հայր այդ երջանկությունը գվայլեմ իմ ընտանիքիս մեջ։
1: Դրեր, դուք խոսեցիք երկրավոր բաների մասին, Աստծո արդարությամբ եւ արդարության քաղց ու ծառայի հագեցումը, ուրեմն լինելու է այս աշխարում, թե երկնքի արքայության մեջ, թե եւ այստեղ եւ այնտեղ։
0: Հիմա ասեմ քեզի, որ հավատացյալի համար այլևս անիկա մեկ մեծ հարց չէ, որտեւ արդեն իսկ մեր դերը սա երկինքի արկայությունը քո մեջն է։ Եթե դու իսկապես չսկաս երկինքի արկայությունը հենց այսօր, չի կա վաղը։ Օրինակ եմ նույնիսկ Ստեփանոսը, որ նահատակվեցավ առաջին վգան, երբ որ զենքը սկսան քարգոցել եւ չարչարվել, ինչ ասավ, ահա կտեսնեմ դերը, ահա կամ կտեսնեմ մեր դերը, եւ մեր դերը խաչին վրա, այսինքն որ այդ չարչարանքի ադեն, եւ իրավ չարչարանք է, բայց նորեն ինքը ըսկաց Աստուծո ներկայությունը եւ ասավ, ահա ես կավանդեմ իմ հոգիս քո ցերկիդ, կատարյալ է, կատարված է, եւ ուրեմն հավատացյալի համար, այո ճիշտ է, որ կատարյալ հագեցումը պիտի ըլլա մեր գյանքին կատարման ադենը, որը երկինքի արկայության, բայց արդեն իսկ մենք ունենք երկինքի արկայության նախահամը այս աշխարհին մեջ, ասեմ ամեն բադարակին, որ սիրո ողջունի գդրվի, որ մարդիկ իրար գահամպորեն որպես քույր ու եղբայր եկեղեցու մեջ ես կսկամ Աստուծո երկինքի արկայության

0: կատարելություն։ Բայց եթե ես իմ մեջ չեմ գտնում այդ քաղցնոց առավը, ինչպես վարվեմ, ինչպես ձեռք բերեմ այն, արդյոք դա կարելի է ձեռք բերել ինչ-որ կամային գործողությամբ, թե դա իծն է պետք է լինի մարդու մեջ, եւ եթե այն բացակայում է, այլևս ոչինչ չես կարող անել։
1: Չէ, մեր դերը մեր վրա անկադարյալ իղցեր չի ցիկեր։ Այսինքն մեր դերը հստակ գսե երանի են, որոնք կքաղցան անոթի են արտարության համար։ Իսկ այն հավատացյալը, որ չունի այդ քաղցը, դակավին դիրոջ գամկին չէ հետևած։
0: Ուրեմն ի՞նչ անի, ինչպես ձեռք բերի այն։
1: Հիմա շատ պարզ է, արջերը մեկ եկավ խոստովանության համար, և ինձ եսա, որ դեր հայր, մեղկերուն խոստովանիլիք, գիտեմ, որ մեղկեն, բայց չեմ զղջացած նրանց համար, ասի դղաս, նախ աղոթե, որ զղջումը ստանաս, որտև քո խոստովանությունը դարժեք պիտի չունենա, եթե առանց զղջումի չխոստովանես։ Ուրիշը, որ եկավ խոստովանության համար, ասա, որ դեր հայր, մեղք ունիմ խոստովանը, բայց ասա, որ ամոքս կամ չեմ գնար խոստովանել, եւ ասա, որ նախ աղոթենք, որ Աստված ինձ զորություն դա, որպեսզի կարողանամ խոստովանել այդ մեղքը։ Եվ աղոթեցինք, եւ եղավ, խոստովանեցավ։ Այսինքն աղոթքը այն հիմնական ճանապարհն է, եթե դու զղջում չունիս մեղքի համար, նախ աղոթե զղջումի համար, եթե դու գվախենաս բանը ասելու, աղոթե զորության համար։ Մի օր մը գիշեմ, որ խաչաբդույտ ունեցանք մի քանայի հետ, որ այդպես ներշնչված չէր խաչաբդույտով, ասա վասիկա ընդենք վերջացնենք շուտով, եւ ասենք յա լավ, նախ աղոթենք։ Եվ աղոթեցի, ով դեր մեզի անվախր է, մեզի ուժ դուր, որպեսի մենք կարողանանք այս խաչաբդույտը օգնել քո վկայությանը համար։ Զարմանալի օր են, այդ քանան մեմը սկսանք ճանապարհ ելել, ասավ ինչու՞ մար մայթին կքայլենք, փողոցի մեջտեղը քայլենք, թող մարդիկը մեզ տեսեն։ Ինքը փոխվեցավ, ներշնչվեցավ, եւ ասեմ, որ աղոթքը ամեն բան կփոխի, բայց նորենալ համբերող պիտի լանք մեր աղոթքին մեջը, պիտի սպասենք, մինչև որ դերը մեզի ցույց տա։ Եվ անշուշտ այս արդարության համար զարավ ունենալ նաև ունի իր իրավ օբյեկտիվը, իր իրավ առարգան։ Մեր շուրջը կան բավական անարդարություններ, օրինակի համար այսօր Հայաստանի մեջ մենք գույրեր շատ ունենք, մարդիկ, որոնք գործում ցուցած են իրենց աչքին տեսողությունը, պետությունը բարդավոր է նրանց օգտակար լինել։ Գիտեք, զարմանալի է, սովետների օրովը, կոմունիստների օրովը, անասվածների օրովը իրենց օգտակար գլային։ Գիտեմ, որ հատուկ գործարան ունեին իրենց համար, հատուկ բնակարաններ ունեին, հիմա մենք մորցած ենք նրանց։ Եվ այսպեսի այն դասակարգերը, այն խմբերը, որոնք իրավունքա զուրկ են, հավատացյալները եւ եկեղեցին, պետք է մտահոգ լինեն եւ նրանց հանդեպ իրենց գարելին են, անենքը մեր ծանգությունով գլա միայն, և ոչ դե միայն նստելով, զուրուցելով։
0: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը 9 երանիներից 4-րդի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողնեցեք Տեր Հայր։
1: Աստված օրհնի արայր։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը Վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 102-րդ, սաղմոս Դավթի։
4: Օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, և իմ բոլոր ոսկորները թող օրհնեն սուրբ անունը նրա։ Օրհնիր Տիրոջը, ով իմ անձ, և մի մոռացիր բոլոր պարգևները նրա, ով քավություն է տալիս քո մեղքերին, բժշկում աղտերը քո բոլոր։ Նա, որ քո կյանքը փրկում է ապականությունից, քեզ պսակում է ողորմությամբ ու գթությամբ, որ բարությամբ հագեցնում է ցանկությունը քո, և քո երիտասարդությունը նորոգվում է արծվի պես։ Ողորմություն ու արդարություն է շնորում Տերը բոլոր զրկյալներին։ Տերն իր ուղիները ցույց տվեց Մովսեսին և իր կամքը Իսրայելի

գոթիներին։ Գթասիշտ ողորմած է տերը, համբերատար ու ողորմաշատ, տերն իսպար չի բարկանում և հավիտյան ող չի պահում։ Մեր մեղքերի համեմատ չվարվեց մեզ հետ, ոչ էլ մեր անօրենության համեմատ հատուցեց մեզ, այլ որքան բարձր է երկինքը երկրից, այնքան զորեղ է տիրոջ ողորմությունն իրենից երկյուղ կրողների վրա, որքան հեռու է արևելքն արևմուտքից, այնքան հեռացրեց նա մեր անօրենությունները մեզնից, ինչպես որ մի հայր գտում է իր որդիներին, այնպես Տերը պիտի գտա իրենից երկյուղ կրողներին։ Նա գիտե կազմվածքը մեր և հիշում է, որ հող ենք մենք։ Մարդու օրերը խոտի պես են, նա ծաղկում է ինչպես վայրի ծաղիկ, երբ փչի քամին, նա կան հետանա, և նրա տեղն իսկ չի երևա։ Բայց տիրոջ ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից իրենից երկյուղ կրողների վրա է, և նրա արդարությունը որդոց որդի նրանց հանդեպ, որոնք պահում են ուխտը նրա, հիշում նրա պատվիրաններն ու կատարում դրանք։ Տերն երկնքում հաստատեց իր աթոռը, նրա թագավորությունը տիրում է բոլորին, օշնեցեք տիրոջը, նրա բոլոր հրեշտակներ, որ հզոր եք ուժով, կատարում եք խոսքը նրա, լսում ձայնը նրա պատգամների, օրհնեցեք տիրոջը, նրա բոլոր զորքեր, սպասավորներ և նրա կամքը կատարողներ, օրհնեցեք տիրոջը, նրա բոլոր գործերը, ամենուրեք է տերությունը նրա, հոգիդ իմ, օրհնիշ տիրոջը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բենջամին Բրիտեն, Սիմֆոնիա Ռեքվիեմ, օպուս 20, կատարում է Բիրմինգեմի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլ։

Հնչեց Բենջամին Բրիտենի «Սիմֆոնիա Ռեքվիեմը», օպուս 20, կատարեց Բիրմինգեմի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլը։

Որ լուսավոր առնեզամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխար ազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ իկամա։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Պրելյուդիե ֆուգան» ռե մաժոր, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։
1: FM 91.1 Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
0: Թուղթ հռոմեացիներին։ Սիրելի ուղդիրներ, նոր կտակարանի երրորդ բաժնում, որ համապատասխանում է հին կտակարանի իմաստության գրքերին, զետեղված են 21 առաքելական թղթերը, նամակները, որոնք համարվում են քրիստոնեական հավատի ուղղափառ վարդապետության աղբյուրը։ Առաջին 14 թղթերը գրված են հեթանոսների առաքյալ Պողոսի կողմից։ Դրանք նոր կտակարանյան առաջին գրավոր հուշարձաններն են, գրված 50-ից 65 թվականներին։ Պողոս առաքյալը իր այս գրվածքները կազմել է հունական նամակագրության կանոններին համաձայն, նախաբան, որ հիշատակվում են նամակ գրողը, հասցեատերը և ողջույնները, ապա շարադրվում է նյութը, որին հաջորդում են վերջաբանն ու վերջին ողջույնները։ Սովորաբար առաքյալը թելադրել է իր նամակները, ապա վերջում նամակի արժանահավատությունը հաստատելու նպատակով իր ձեռքով ավելացրել ողջույնները։ Առաքյալի աստվածաբանությունը նյութերի հետևողական շարադրանք չէ, այլ որոշակի առիթներով և որոշակի անձանց ու համայնքներին գրված պատասխաններ։ Մյուս 7 թղթերը, որոնք գրվել են Պետրոս, Հովանես, Հակոբոս և Հուդա առաքյալների ձեռամբ, կոչվում են ընդհանրական, քանզի հիմնականում հաստիագրված են ընդհանուր եկեղեցուն։ Պողոս առաքյալը, նախքան դարձի գալը Սողոսը, Քրիստոսի 12 առաքյալներից չէր։ Ծնվել է Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում, Բենյամինի ցեղից սերվող հրյայի ընտանիքում և իր հոր նման պատկանում էր փարիսեցիների աղանդին։ Տարսոնը ժամանակի կարևորագույն մշակութային օջախներից էր, ուր հավաքվում էին շրջիկ փիլիսոփաները, և հավանաբար նրա քաջատեղիակությունը հելլենիստական մշակույթին ու փիլիսոփայությանը պայմանավորված է հենց այս հանգամանքով։ Իր հոգևոր կրթությունը ստացել է Երուսաղեմում, աշակերտելով ժամանակի հռչակավոր օրենուսուից Գամաղիելին, որի անունը իդեպ հիշատակված է Գործ Կառաքելոցում։ Ապրել է, ինչպես ինքն է վկայում, հրեական, կրոնական, խստագույն օրենքների համաձայն, իսկ հանապազորիա հացը վաստակելու համար տիրապետել է վրանագործության արհեստին։ Սողոսի նախանձախ ընտրությունը, հայրերի ավանդության նկատմամբ հավատարմությունը, վճռականությունն ու անկոտրում կամքը նրան դարձրին քրիստոնյաների հալածիչների պարագլուխ։ Ստեփանոս նախավկայի քարկոցման վկաներից էր և իր իսկ մասին վկայում էր. «Ամենից հետո երևաց ինձ անարգիս, որովհետև ես իսկ եմ առաքյալներից հետինը, ես, որ առաքյալ կոչվելու արժանի չեմ, քանի որ հալածեցի Աստուծո եկեղեցին»։ Քրիստոնյաներին շղթայակապ Երուսաղեմ բերելու համար Դամասկոս ուղևորվելիս արեգակի լույսից ավելի հուշկու լուսավորությունից Սողոսը կուրանում է։ Նրան հայտնվում է Հիսուս Քրիստոսը և պատվիրում իր առաքյալը դառնալ հեթանոսների մեջ։ Այդ օրվանից նա նոր մարդ է դառնում, փոխվում է նույնիսկ նրա անունը, Սողոսը դառնում է Պողոս, Պողոս առաքյալի գործունեության, հրաշքների, հզոր աստվածաբանական մտքի և նամակների շնորհիվը, որ քրիստոնեությունը դուրս եկավ Պաղեստինի սահմաններից և տարածվեց աշխարհով մեկ, դառնալով տիեզերական կրոն։ Պողոս առաքյալի 14 նամակների սկզբում զետեղված է նրա ամենածավալուն և աստվածաբանական ամենակարևոր գրվածքը, հռոմեացիներին ուղված թուղթը, որի հիմնական նպատակը հավատի և շնորհի դերի բացահայտումն է։ Ըստ առաքյալի, ոչ հրյան իր օրենքով, ոչ էլ հեթանոսն իր իմաստությամբ չեն կարողանա արդարանալ Աստուծո առաջ, քանզի, ինչպես գրվացել է, ոչ ոք արդար չէ, ոչ իսկ մեկ հոգի, և չկա մեկը, որ հասկացող լինի, և չկա մեկը, որ փնտրի Աստծուն, բոլորը միասին խոտորվեցին և անպետքացան, չկա մեկը, որ բարություն անի, ոչ ոք, ոչ իսկ մեկ հոգի, նրանց կոկորդը բաց գերեզման է, իրենց լեզուներով խաբեբա դարձան, նրանց շրթունքների տակ իժերի թույն կա, նրանց բերանները լի են անեցքներով և դառնությամբ, Նրանք վազում են արյուն թափելու համար, նրանց ճանապարհներին կործանում և թշվառություն կա, և նրանք խաղաղության ճանապարհը չիմացան, նրանց աչքերի առաջ չկա Աստծո երկյուղը. Բայց գիտենք, որ ինչ օրենքն ասում է, ասում են նրանց, որ օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան փակվի և ամբողջ աշխարհը Աստծո դատապարտության տակ դրվի, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ օրենքի գործերով չպիտի արդարացվի նրա առաջ, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Սակայն փրկությունն ի Քրիստոս հավատի շնորհիվ է, այսինքն, ինչպես գրում է առաքյալը, եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ արդարանալու համար սրտով ենք հավատում և փրկության համար խոստովանում բերանով։ Այսպիսով փրկությունը շնորհով է։ Իսկ ինչ է շնորը, քրիստոնեության այս կարևորագույն հասկացությունը, որի պատճառով մեր ճշմարիտ հավատը, ի տարբերություն մյուս կրոնների, կոչվում է շնորհի կրոն։ Հովհաննես առաքյալը գրում է. «Օրենքը տրվեց Մովսեսի միջոցով, իսկ շնորհն ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան»։ Գրիգոր Թադևացին շնորը այսպես է բնորոշում. «Յուրաքանչյուր շնոր բխում է և ճառագայթ, անեղ լույսից իջած բոլոր իմանալի և զգալի ակների վրա, և զարդարում է նրանց ըստ այդ պարգևած շնորի նմանության, թե ըստ բնության և թե անհատապես հրեշտակներին և մարդկանց»։ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը այսպիսի սահմանում է տալիս շնորհին. «Աստուծո կողմից մարդ արարածին զրիաբար տրված գերբնական պարգևներ վերաբերմամբ հոգևոր կյանքի»։ Այս շնորը, որի նպատակը հավիտենական կյանքն է, կոչվում է Քրիստոսի շնոր, որպեսզի տարբերվի մյուս բոլոր շնորներից, ինչպիսիք են մարգարեանալը, բժշկելը, լեզուներ խոսելը, վարդապետելը, հոգիներ զանազանելը, առաքինություններ գործելը և այլն։ Շնորը աստվածային բնության էական հատկությունն է, որով Աստված վերականգնում է անգյալ մարդու խաթարված բնությունը, լրացնում մարդու հոգու և մարմնի կենսական զորությունների պակասը։ Շնորհով է տրվում հավատը և ամենայն հոգևոր առաջընթաց։ Նրանով է Աստված մարդուն մոտեցնում իրեն, բարձրացնում կատարելության ավելի բարձր աստիճանի։ Այս մասին Պողոս առաքյալը գրում է. «Որովհետև Աստուծո շնորհով փրկվածներ եք հավատի միջոցով, և այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է Աստուծո, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չբարձենա»։ Փաստորեն շնորը և պարգևը իվերուստ և բարու և առաքինության մեջ հաստատվելու ընդունակություն։ Մի կողմից Աստուծո սիրո և ողորմածության արտահայտությունն է այն, իսկ մյուս կողմից նրա զորությունը, որը շնորվում է մեղավոր մարդուն։ Այդ հնարավոր դարձավ միմիայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալով և խաչի վրա քավչարար մահով։ Ինչպես որ մեկ մարդով մեղքը աշխարհ մտավ, և մեղքով էլ մահը, այնպես էլ բոլոր մարդկանց մեջ տարածվեց մահը, որովհետև բոլորն էլ մեղանչեցին։ Քանզի մինչև օրենքը մեղքը աշխարհում կար, բայց մեղքը մեղք չի համարվում, ուր չկա օրենք, սակայն մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, որոնք Ադամի հանցանքի նման հանցանք չգործեցին, Ադամի, որը օրինակն է նրա, որ գալու էր։ Բայց նորն այնպես չէ, ինչպես հանցանքը, որովհետև եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, որչապ ևս առավել Աստուծո շնորները և պարգևները մեկ մարդու Հիսուս Քրիստոսի շնորհով ավելացան շատերի մեջ։ Եվ այս պարգևները այնպես չեն, ինչպես որ է մեկ մարդու մեղքի հետևանքը, որովհետև մեկի մեղքի դատաստանը դատապարտություն բերեց, իսկ շնորը գործված շատ մեղքերի արդարություն բերեց։ Արդարև, եթե մեկ մարդու հանցանքով մահը թագավորեց միայն այդ մեկով, որչապ ևս առավել նրանք, որ շնորհի առատություն և արդարության պարգևներ են ստանում, կյանքի մեջ պիտի թագավորեն միակ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապա ուրեմն, ինչպես մեկ մարդու հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտության մատնվեցին, նույնպես և մեկի արդարությամբ բոլոր մարդիկ պիտի հասնեն կյանքի արդարության շնորհին։ Որովհետև, ինչպես մեկ մարդուան հնազանդությամբ շատ մեղավորներ եղան, նույնպես և մեկի հնազանդությամբ շատ արդարներ պիտի լինեն։ Բայց օրենքը մեջտեղ ընկավ, որպեսզի հանցանքները բազմանան, որովհետև ուր որ մեղքը շատացավ, շնորն առավել ևս շատացավ։ Ինչպես որ մեղքը թակավորեց մահվան մեջ, նույնպես և շնորը պիտի թակավորի արդարությամբ, մինչև հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Շնորը տրվում էր նաև հին ուխտում Աստուծո ընտրյալներին, սակայն քրիստոնեության մեջ այն դարձավ համապարփակ և ամբողջական հոգեգալուստից հետո, երբ ստեղծվեց Քրիստոսի եկեղեցին և յուրաքանչյուր քրիստոնյա հնարավորություն ստացավ ընդունելու Աստծուց ճառագող շնորները։ Իսկ ինչպես է գործում շնորը մարդու մեջ և ինչ հարաբերության մեջ է գտնվում մարդու ազատ կամքի հետ։ Պողոս առաքյալը վկայում է. «Բայց Աստուծո շնորհով եմ, ինչ որ եմ»։ Այսինքն, ինչ որ մենք հավատացյալներս ունենք, լինի առաքինություն թե բարի գործ, ինքնին չէ, առհասարակ բոլոր աստվածահաճո գործերը կատարվում են շնորհով։ Նույն թղթում առաքյալը հարց է տալիս. «Ինչ բան ունես, որ ստացած չլինես, և եթե ստացել ես, ինչու ես պարծենում չստացողի պես»։ Պաստորեն մարդու մեջ ամենայն բարին, ի ծնե թե կյանքում ստացած, Աստուծո շնորհով է, որը սակայն չի հերքում մարդու ազատ, կամավոր և գործուն մասնակցությունը սեփական անձի փրկության գործում, այլ ընդհակառակը հաստատում է այդ։ Դրա իսկ վկայությունն են ապաշխարության, ճկնության և հավատի մեջ հարատևելու Սուրբ Գրային հորդորները, այլ կերպ ասած, մարդու փրկության համար անհրաժեշտ են և Աստուծո շնորը, և ազատ կամքն ու ճիքերը, թեև առաջնայինը իհարկե շնորն է։ «Ինչ որ եմ», ասում է առաքյալը, «Աստուծո շնորհով եմ»։ Չափազանց ուշագրավ են Սուրբ Սիմեոն նոր աստվածաբանի խոսքերը. «Եթե քո մեջ ծնվում են Դևի կողմից ներշնչված այնպիսի մտքեր, թե քո փրկությունը կատարվում է ոչ քո Աստուծո զորությամբ, այլ քո իսկ սեփական իմաստությամբ և քո սեփական զորությամբ, և երբ հոգիդ համաձայնում է այս մտքին, շնորը հեռանում է քեզանից»։ Հոգում առաջացած այսպիսի զորեղ և դժվարագույն պայքարը կարող է տեղի ունենալ մինչև մեր վերջին շունչը։ Հոգին իլուր հրեշտակների և մարդկանց Սուրբ Պողոս առաքյալի հետ պետք է բացականչի. «Ոչ թե ես եմ, այլ Աստուծո շնորը, որն ինձ հետ է»։ Առաքյալներն ու մարգարեները, մարտիրոսներն ու հայրապետները, սուրբ ճգնավորներն ու արդարները, բոլորը խոստովանեցին Սուրբ Հոգու այս շնորը, և այսպիսի խոստովանությամբ և նրա օգնությամբ մարտնչեցին լավագույն մարդը և ավարտեցին իրենց ընթացքը։ Նա, ով կրում է քրիստոնյա անունը, կարդում ենք նույն Սուրբ Հոր մոտ, «Եթե իր սրտում չի կրում այն համոզմունքը, որ Աստուծո շնորը տրված հավատով Աստուծո ողորմությունն է, եթե նա չի ջանում Աստուծո շնորը ստանալ նախ և առաջ մկրտության միջոցով, կամ եթե նա, ով ունեցել է այն և այն հեռացել է նրանից նրա մեղքերի պատճառով, չի ջանում այն վերադարձնել ապաշխարության, խոստովանության միջոցով և նվաստ կենցաղավարությամբ, իսկ եթե կամենում է ծոմ է պահում, տքնում է, և կարծում է, թե ինքը մեծագույն առաքինություն և լավ գործեր է անում, որոնք ինքնին արժեքավոր են, ուրեմն նա զուր է ջանում և ճկնում»։ Մենք ցավոք, մեղքերի մեջ ընկնելու, շնորները մեր անձերին վերագրելու, մեր փրկությունը սեփական ջանքերով կատարելու և հպարտանալու պատճառով կարող ենք կորցնել Աստծո այս փրկարար շնորները, ինչպես այդ հաստատում է Սուրբ Գիրքը։ Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, սակայն խոնարհներին շնոր է տալիս։ «Զրկվելով շնորներից», ասում է Սուրբ Ամոնը, «այն, ինչ առաջ սիրով և անձանձրույթ էիք անում, աղոթում, պահք պահում, հսկում, լցվում խաղաղությամբ ու լռությամբ, ատում աշխարը, այժմ ծանր ու դառն է դառնում, սկսում է քաղցր թվալ մարմնականը»։ Այս մասին Պողոս առաքյալի խոսքը. «Հոգով սկսեցիք և հիմա մարմնով եք վերջացնում»։ Իսկ երբ մեկը, շարունակում է Սուրբ Ամոնը, կամենափորձությունների պատճառով իրենից հեռացած առաջին ջերմության փոխարեն ընդունել երկրորդ ջերմությունը, ապա այս առաքինության գործ է. «Նա թող իր և Աստուծո միջև ուխ տանի, ասելով, թե ներիր ինձ իմ առաջին մեղքերը, որոնցում ծուլացա, այլևս չեմ անցնի քո խոսքից»։ Եվ այնպես պետք է անի, որ ոչ մի մարմնավոր խորուրդ չբնակվի իր մեջ և մնա, և տեղի չտա իր մարմնական ցանկություններին և սրտի ցանկություններին, այլ ամեն ժամ իր խորուրդները պարզի Աստուծո առաջ. Եվ երբ այս ամենը հոգին ասի ինքն իրեն, հանդիմանելով զոր ու գիշեր և ամեն ժամ, շուտով մարդը կհասնի սիրո երկրորդ ջերմությանը, որը առավել է

0: Հնչեց Ալեսանդրո Մարչելլոյի դոմինոր կոնցերտը հոբոյի և լարային նվագախմբի համար, կատարեցին Յան Ադամուսը և Սուկ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յոզեֆ Վլաչ։
1: Սերգեյ Պրոկովյև, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 3, դո մաժոր, օպուս 26, կատարում է Կիրովյան Վան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձե, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 3 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար դո մաժոր օպուս 26, կատարեց Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձե, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

Սուրբ Եփրեմ ասորիմ, Քարոզ Աստուծո Սուրբ Եղիա Մարգարեի մասին։ Ինձ որպես պարգև բերեք ձեր լրությունը, խոնարեցրեք ձեր լսողությունը, ձեզ կարաչարկեմ Սուրբ և Փառապանձ Եղիայի մասին մի պատմություն, թե ինչպես էր նա միշտ ջերմեռանդորեն թախանձում, որ բոլորը երկրպագեին միակ Աստծուն։ Եվ երբ նա իմացավ, որ ժողովուրդը շատ արգելված բաներ անելով հեռացել է Աստծոց և ընկել է կուրքերին երկրպագելու մեջ, լցվեց բարկությամբ և նախանձով, լարեց աչքը, իր լեզվով պատրեց երկինքը և խոսքով հասավ մինչև երկինք։ Եղիան տեսնում է Սատանայից գայթակղված ժողովրդին և խիզախությամբ ու մեծ վստահությամբ շեղում է նրան այդ մոլորությունից։ Եղիան տեսնում է մի ժողովրդի, որը նվաստանում էր կուրքերին պաշտամունք մատուցելով և սուտ մարգարեներով, որոնք հավաքվել էին անորենների միջավայրից։ Եվ լցվելով նախանձախնդրությամբ և մեծ զայրույթով, նա իր բարկության խոսքն ուղեց այս անորեն ժողովրդին, խոնարեցրեց ողորմած և բարեգութ Աստծուն, որ կատարի իր ծառայի խոսքը, կապեց երկինքը և կնքեց ամպերը, որպեսզի անձրև չպարգևեն նրանց։ Եղիան այսպիսի պատիժներով ցանկացավ ցույց տալ ամենազոր տիրոջ զորությունը, և նրա անունով էլ երթվեց ժողովրդի առաջ ու ասաց. «Կենթանի է զորությունների Տեր Աստվածը, որի առջև կանգնում եմ. Եթե այս տարիներին ցող իջնի կամ անձրև գա, ապա այդ կլինի իմ խոսքերով»։ Այսպես անպարագրելի մի հրաշք կատարվեց Եղիայի միջոցով։ Ողորմած Աստված հենց այդ պահին ականջալուր եղավ նախանձախնդիր ծառայի խոսքերին, և ինչպես որ Եղիան ասել էր, այնպես էլ շուտով կատարեց այդ մարգարեությունը, որն արտասանել էր աստվածային նախանձախնդրությամբ։ Եվ քանի որ երկինքը փակված էր և ամպերը կնքված, այդ պատճառով երկրի վրա գտնվող կենսունակ ամեն ինչ չորացավ։ Չորացան խաղողի վազերը, չաճեցին հացահատիկի հասկերը, բոլոր պտղատու ծառերը թաքցրեցին իրենց պտուղները, հողը պտուղ չտվեց, և երկրի վրա այլևս կանաչ չէր երևում։ Ջրերի նվազության պատճառով վերացան բոլոր ծառերը, մի խոսքով Եղիայի մի սահմանումով երկրի վրայից վերացավ այն ամենը, ինչ որ կանաչում էր։ Ցնցող տեսարաներ ներկայանում այդ ժամանակ և սաստիկ ցավալի աղետ երկրի վրա, որը նման էր Նոյի ժամանակներում կատարված աղետին, մահանում էին ոչ միայն մարդիկ, այլև թե անասունները, թե գազանները և թե թռչունները։ Ինքդ խորհիր, նախնձահույս Եղիա, Աստծո հանդեպ մեղանչել են չար թշնամուց գայթակղված մարդիկ, բայց ինչ մեղք ունեն մանուկները, ինչում են մեղանչել անասունները, գազաններն ու թռչունները։ Բոլորին դու մահվան ես դատապարտել, գոնը որպես անմեղների, սրանց ողորմիր ու ներիր և անձրև պարգևիր երկրին։ Սակայն սրանման ամեն ինչ ոչ մի նշանակություն չուներ հրաշունչ Եղիայի համար, ունեցվածքով հարուստ մարդիկ վախճանվում էին սովից ու ծարավից, որովհետև անձրև չկար։ Ամենայնի արարիչը, որ միշտ պատրաստ է առատ պարգևներ բաշխելու մարդկային ցեղին, կիրառում է բոլոր միջոցները Եղիային խոնարեցնելու, որպեսզի ցույց տա իր բարեգթությունը։ Իսկ երբ չկարողացավ համոզել նրան վերապոխելու իր զայրույթը, այն ժամ ինքը Եղիան ուղարկվեց ուտելիք խնդրելու այրի կնոջից, մի կնոջից, որը շատ խեղճ էր և աղքատ։ Եղիան գալով այնտեղ, ուր իրեն կարգադրված էր, տեսավ մի այրի կնոջ, որը փայտ էր հավաքում։ Երբ նա իմացավ, թե ինչ ծայրահեղ աղքատության մեջ է գտնվում այդ կինը, ամաչեց խոսել այդ կնոջ հետ կամ ինչ-որ բան ասել նրան։ Սակայն իր ամոթխածությամբ հանդերձ կատարեց Աստծո կարգադրությունը և կարծես թե մի համարձակ գործի համար խիզախություն հավաքած, շփոթվածությամբ և հուզմունքով ձայն տալով ասաց. «Ինձ համար մի քիչ ջուր բեր, գին, որ խմեմ»։ Եվ դա ասում էր նա, ով երկինքը կապեց, որպեսզի չորոքվեն հողերը։ Այրին աղաղակեց և ասաց Եղիային.
Ով նախանձա խնդիր մարկար է, կո շուրթերի խոսքերով պակեցիր երկինքները, որպեսի դրանք անձրև չտան, ինչպես ես ինձ մոտ ջուր պնդրում, կո շուրթերով կապանքներ դրեցիր և պահեցիր մեզանից անձրևը ծամակեցնելով հողնու այն ամենը, ինչ որ գտնվում է դրա վրա, հասցնում ես մահացության, որտեղից ես քեզ ջուր տամ։ Շուտով Եղիայի սրտի գութը շարժվեց այրի կնոջ այս խոսքերից, և նրա մեջ փոքրինչ ողորմածություն արթնացավ։ Իսկ այրին, լսելով մարգարեական ձայնը, խոստացավ ջուր տալ նրան, որ խնդրում էր իրենից։ Սակայն, հենց որ կինը գնաց մի քիչ ջուր վերցնի, ահա թե ինչ ասաց նրան Եղիան. «Ինձ համար մի պատառ հաց բեր»։ Իսկ այրի կինը նույն պահին աղաղակեց և ասաց Եղիային. «Կենթանի է քո Տեր Աստվածը, ես մի նկանակ էլ չունեմ, բացի սափորում եղած մի բոր ալյուրից և կուժի մեջ եղած մի քիչ յուղից. Ահա մի երկու փայտ եմ հավաքում, որ գնամ ու հաց պատրաստեմ ինձ և երեխաներիս համար, այն կուտենք, հետո կմեռնենք»։ Երբ այս խոսքերը լսեց սովից տոչորված Եղիան, մտածեց ինքն իր մտքում արցակի կապանքները, քանզի լսելով աղի օղորմ խոսքը այրի կնոջ, ճիշտ նույն պահին նրան է դիմում խոսքով լցված ցավակցությամբ. «Քաջալերվիր, գնա և արա այնպես, ինչպես ասացիր, սակայն նախ ինձ համար մի փոքր նկանակ պատրաստիր և բեր, և ապա պատրաստիր քեզ և երեխաներիդ համար»։ Այսպես է ասում Տեր Աստված. Ալյուր չի պակասելու սափորում, և կուժի յուղը չի նվազելու մինչև այն օրը, երբ Տերն անձրև կտեղացնի երկրի վրա, և ինչպես նախկինում էր, կերակուր կաճեցնի բոլոր արարածների համար, որ ապրում են հողի վրա։ Եվ կարծես թե չցանկանալով, նա ստորագրեց երկնքի կապանքների թույլատվությունը, քանի որ դա իրեն ստիպում էր անել քաղցածության ուժասպառությունը։ Իսկ այրին, անհապաղ ներս մտնելով, ջանում էր կատարել Եղիայի խոսքը, որ ասել էր իրեն հոգով հասկանալով, որ դա Եղիա մարգարեն է, որն իր շուրթերի խոսքերով կապել է երկինքը և դրա հետ մեկտեղ հավատաց, որ արդարի կողմից իրեն ասվածները կատարվելու են։ Բայց հետո, երբ Եղիան բնակվեց այրի կնոջ մոտ և հագեցած դարձավ անողորմ, ինչպես նախկինում էր, այն ժամ Աստված վերջապես մահ ուղարկեց այրի կնոջ որդու վրա և սրանով խոնարեցրեց Եղիային կարգադրություն անելու երկնքի կապանքների արձակման համար։ Իսկ այրին, երբ տեսավ որդու վաղնջական մահը, եկավ Մարգարեի մոտ և արցունքներով լցված ասաց նրան. «Ավաղ Աստծո Մարգարե, որ նախանձախնդիր ես ամենքից, այսպիսի չարաչար վիշտ ու անբուժելի դժբախտություն պատճառեցիր դու իմ հոգուն. Ինչի համար եմ այլևս ես դժբախտս ապրում այս աշխարի վրա. Իմ հարազատ որդուն դու մահվան մատնեցիր. Գիտեմ եւ այն, որ քեզ համար մահացավ նա, որովհետև նախքան քո գալ իմ որդին ողջ եւ առողջ էր. Դաժանագույն սովի և անողորմ երաշտի ժամանակ, մինչ դու ճամփորդում էիր երկրով մեկ, մենք կերակրվում էինք և կենթանի էինք, սակայն այժմ, երբ եկար ինձ մոտ, թվում էր, թե մեր կերակրողն ես, սակայն մեզ մատակարարեցիր կերակուրներով և դարձարի միացին որդու մահաբերը. Սովից հետո, հավաքելով ուժերս, ուժաթափ եմ լինում արցունքներիցս. Մտածում էի, թե քեզ ինձ համար օգնական գտա, սակայն ես դավաճան գտա, քեզ իմ տուն ընդունեցի ապրելու ինձ հետ և զրկվեցի որդուցս, ճիշտ է, սովի ժամանակ կերակրեցիր մեզ, սակայն հետո մահվան մատնեցիր, հագեցրիր մեզ և հետո մահվան դատապարտեցիր իմ միածին որդուն. Ես հույս ունեի և դու զրկեցիր ինձ դրանից, ես աչք ունեի, իսկ դու մահվան փանքցրիր այն. Քո գալուստից հետո ես կորցրեցի իմ մխիթարանքը, քեզ հետ հանդիպելուց հետո ես զրկվեցի իմ որդուց, քանի որ հենց դու եկար իմ երեխան մահացավ, ես զրկվելով սիրելի որդուց ցավալի հարված կրեցի. Ինչ օգուտ ինձ, թե այդ ալյուրից և թե այդ յուղից, որ կերակուրներս հագեցնելու համար են, երբ որ մահացավ իմ որդին, ինձ համար ավելի լավ կլիներ բոլորի հետ միասին վախճանվեի սովից, քան թե կուշտ լինեմ և զրկվեմ իմ որդուց. Ով պետք է ուտի այն ամենը, ինչ որ դու տվեցիր ինձ։
Ինչ եմ ես շահում ունենալով ուտելիքների հագեցվածություն, երբ զրկվեցի իմ որդու պարքից։ Այժմ կործանվում եմ արցունքներ թափելով և նրա մասին հոգոց հանելով։ Ախ, ավելի լավ կլինի չտեսնեմ քեզ ու չլսեմ քեզ հետ հանդիպելու մասին։ Ես չէի ցանկանում զրկվել իմ սիրելի որդուց։ Հարկավոր էր տեսնել, թե ինչպես էր այդ խեղճ այրին արցունքներով ողողված իր գանգատները հայտնում Եղյայի ոտքերի մոտ, և երբ լսեց նախանձահույս Եղյան այս ամենը, տրտմելով իր հոգում շտապեց աղոթքի և կանգնելով Աստծուց խնդրեց և ասաց. «Տեր, բաց թող այս այրի կնոջ որդու մահվան կապանքները և հարություն տուր նրան»։ Լսելով այս բարեգութ Աստված կոչարեց Եղյային. «Արձակիր երկինքը, որ կապեց իր քո շուրթերով, և որից հետո միայն խոսքով կարձակեմ մահվան կապանքները, որոնք իմ հայեցողությամբ դրեցի քեզ համար. Ուղղիր քո հայացքը, և տես Եղյա, ինչպիսի բազմություն մահացավ, թե ծերերի, թե երիտասարդների և թե երեխաների, որոնց հետ մահացան նաև իրենց մայրերը. Նայիր և կտեսնես ողջ տիեզերք արցունքներով ողողված, կտեսնես, թե ինչպես են մարդիկ ողբով վայր ընկնում, խնդրելով միայն անձրև. Դու միայն մի կնոջ համար ես ցանկանում ողորմած և բարեգութ լինել, որն արտասվում է իր որդու համար, մինչդեռ աղիողորմ արտասվում է մի ամբողջ տիեզերք, և դա տեսնելով դու ուշադրություն չես դարձնում նրանց վրա, թե ինչպես և ինչու են ուժասպառ լինում. Գիտեմ, Եղյա, որ նախանձախնդրությամբ շարժվելով ես այս պատիժը դրել, գիտեմ նաև, ով Եղյա, որ չկա քեզ նման մեկը»։ Նույն պահին Եղյան պատասխանում է իր տիրոջը և ասում. «Կյանք պարգևիր այդ տղային և արձակիր երկինքը, որ անձրև գա բոլորի համար, միայն թե ազատիր ինձ այդ այրի կնոջ արցունքներից, որպեսզի այլևս չավերի իմ հոգին իր դառը արտասուքներով»։ Եվ երբ տղան վերակենդանացավ, Եղյան վերցրեց ու տվեց մորը։ Իսկ մայրը մեծ ուրախությամբ ընդունեց իր միակ որդուն և ասաց Եղյային. «Այժմ համոզվեցի, որ դու Աստծո մարդն ես, և տիրոջ ճշմարիտ խոսքն է քո բերանում»։ Այդ ժամանակ Աստված ասաց Եղյային. «Գնա և երևա Ակաաբին, իսկ ես անձրև կտեղացնեմ երկրի վրա»։ Եղյան գալով Ակաաբի մոտ ասաց նրան, որ Աստված անձրև կտա իր երկրի վրա։ Եվ հավաքելով Իսրայելի ողջ ժողովրդին, մահվան մատնեց բոլոր քուրմերին, որոնք զոհաբերություն էին անում Բահաղին, և այսպես բոլորին դարձնելով Արկենթանի Աստված հավատքի, մեծ երկրաշարժի ժամանակ Եղյան հրեղեն կարգով դեպի երկինք վերացավ, Եղիսեին վերևից գցելով իր մորթե վերարկուն։ Եվ մեր տիրոջը օշնություն և փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 25-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ քանզի նախորդ խոսքերը մասամբ միայն ներկայացրին միմյանց գերազանցող այսքան մեղքերի տեսակները, որոնք գերել են ամենաթշվառ աղետյալիս, ուստի պիտի փոխեմ խոսքիս եղանակը, բայց ոչ թշվառությանս ավաղումը. Կյանքիս ընթացքը հույժ նման է ծփացող ծովի, ուր հոգիս մարմնիս շինվածքով իբրև նավակում, տարուբերվում է այս աշխարի անընդհատ խուժող անթիվ կոհակներից։ Այս օրինակի նմանությամբ Եսայի մարգարեն նկարագրեց Պարսից հրոսակների կողմից Երուսաղեմի և Սամարիայի հանկարծադեպ գործանումը, ինչը սխալ չէ զուգաձայնել նաև իմ հոգու խորտակման վերաբերյալ։ Քանզի մինչ ես անտարակույս վստահությամբ չվում էի անհոգ, մտքում գրեթե չունենալով արկածի կասկած, հանգստության և աշխատության միջև կարճ անդորի միջոցին, համարելով թե հասել եմ, ամռանը եկավ բքաշունչ ձմեռ, և երեկալյան բախմամբ ամբոխեց հանդարտությունը։ Նավը խորտակվեց վայրի ալիքների բախումից, թևերի կազմը քայքայվեց, վերամբարձ կայմն իր տեղից խլվեց, առագաստի թրչարանն անկարկատելի ծվենների պատրվեց։ Կառույցի գեղեցկությունն անշքացավ, ձգող առասանները խզվեցին, գլխի դիտարանը կորացավ, ապավանդակի պարանը կտրվեց, խարսխակալը քանդվեց, զուգակցված հաստ լծերը բաժանվեցին, ընթացքն ուղող սամիները գալարվեցին, հիմքի հենարան հատակն ընկղմվեց, ղեկի կառուցվածքն անմիջապես սուզվեց, չվելու հարմարանքները վերացան, ողնափայտի պատսպարանն իսկույն կոտրվեց, զիստն ամրացնող շղթաները փրթվեցին, նավագոքն անպիտան դարձավ, նավախելի եզրաշրթունքը խախտվելով դուրս թռավ, զարդարում բազմոցներն ընկան գնացին, վայելուչ վանդակապատը վերացավ, գահավորակի հանգստարանը շուռ եկավ, տախտակամածի փայտերը միմյանցից անջատվեցին, ամրապնդող գամերը դուրս քաշվեցին, արդյունքը որպես ողբերի հիշատակարան նմանվեց ինձ, նավապետը նավի դիմաց դեգերելով ողբում է, ձերքը ծնոտին դրած արտասուքի գետեր է հեղում, և նայելով ծովի ծփանքների կատարներին տարուբերվող սակավաթիվ բեկոժներին, որպես մի խոխողյալ բանականի, հեծում է ողորմագին տրտմությամբ։ Ուստի վրիպած չենք լինի ճշմարտությունից, եթե ասենք, որ այդպես էլ բարի նավապետն է երկնավոր զորքերի հետ ողբում այս աշխարի ծովում խորտակված գոյությանս իմանալի տապանի համար։ Քանզի արդարև լաց եղավ բարեգութ Տերը թաղված ազգակցի համար, որ օրինակն էր մարդկության, նույնպես էլ լաց եղավ մոլար Երուսաղեմի և մոլեգնաց Հուդայի համար, որոնք երկուսն էլ անհույս դարձան այս աղարթված նավի պես, սակայն մյուսին, որ հասել էր անդունդների հատակը, բռնողը հույսի առասանով դուրս բերեց դեպի անքույտ խաղաղություն։ Արդյոք վերստին նորոգված կտեսնեմ մարմնիս բազմախորտակ տապանակը, ողջացած կտեսնեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը, վերստին կծված կտեսնեմ մեծ անջրպետով բաժանվածիս, բերկրած կտեսնեմ վշտացածիս հոգնաթախից սիրտը, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ կրկին հարդարված կտեսնեմ բնությանս ամբողջապես խաթարված կերպարանքը, վերականգնված կտեսնեմ թշվառացածիս քանդված տաղավարը, արդյոք կարող եմ հուսալ, որ ազատված կտեսնեմ տարամերժված գերուս, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ դարձյալ կազդուրված կտեսնեմ լույսի շնորից ընկածիս, արդյոք որպես ողորմություն կտեսնեմ քո պայծառության ընտանի վայելչությունը, երբևէ ժպտադեմ կտեսնեմ հոգուս ամենատխուր կերպարանքը, գուժի ձայնի փոխարեն կլսեմ ինձ ուղարկված ավետաբեր լուրը, վերականգնված կտեսնեմ բյուրակործան վնասված անոթս,
Արդյոք մտքիս աչքերի պատուհանները պատրված կտեսնեն պարտքերիս մուրհակը։ Անցկությանս օրը քավության շնորը բարվոք կծակի ինձ համար։ Քո առաջնորդությամբ կմտնեմ լուսող խորանի խրախճանքի մեջ։ Կենթանությունից ցամաքած ոսկորներս կկենթանանան ազդողական շնչի փչմամբ զորանալով ըստ Եզեկիելի։ Լույսից մերժվածս և քո առջև ամոթահար կանգնածս, նորից կնայեմ քո սուրբ տաճարին, ինչպես մարգարեն աղաղակեց կետի փորից։ Արդյոք մթացած խավարասնունդիս համար առավոտ կծակի, մշտասառույց եղանակների մեջ տագնապողս կհասցնեմ տեսնել գարնան գալուստը։ Արդյոք կտեսնեմ, որ հոգիները կանաչացնող անձրևի ցողը պարարի ինձ։ Կտեսնեմ երբևէ, որ գազանաբեկ մերժված ոչխարս միանա քո գթասիրտ կամքի հոտին։ Ահա ըստ հոբի խոսքի շրջապատել են ինչ չարի հնարքները, որոնց միջով չեմ կարող անցնել։ Սակայն եթե քո բարերար կամքի ողորմության լույսը երևա, քո գթության դուրը բացվի, քո փառքի ճառագայթը ծավալվի, քո ձեռքի խնամքը հայտնվի, կյանքի արեգակիտ օրը տարածվի, առավոտիտ ըղձալի կերպարանքնի հայտ գա, քո առատ քաղցրությունն աղբյուրանա, առաջիդ կողի վտակը հոսի, քո սիրո անապական ծորումը հեղվի, քո շնորի ավետաբեր ծագումը երևա, քո պարգևի ծառը ծաղկի, օրհնյալ մարմնիդ մասունքը բաշխվի, հատված հույսը վերահաստատվի, ողջույնիդ ընդհատված ձայնը լսվի, Տեր, հեռացած խաղաղությունդ մերձենա, այնժամ այդ երանական վիճակով հավետ, անխախտ հույսի հավատն ընդունելով, կապավինեմ սուրբ հոգուդ, որ քո հոր հետ պաշտվում է քաղցր ձայնով և քեզ հետ փառավորվում անմատույց լույսի մեջ, որով կյանք և երանություն քավությամբ հանդերձ կնծայվեն ինձ մեղապարտիս։ Եվ ես այդ ճշմարիտ հիշատակի առհավատչան ինձ մոտ կպահեմ, որպես անկորուստ ավանդ և անեղծ պարգև, երյակ անձնավորությանդ ահավոր, հզոր, միակ, սուրբ և անքննելի տերության անճառելի անունով, որ կաս քո իսկության, էության և բարձր հարակայության մեջ, քաղցրությամբ, ողորմությամբ և մարդասիրությամբ պսակված, զարդարված և թակավորելով։ Այո, ամեն ինչի համար, ամեն ինչով և ամեն ինչում կարող ես, գթած, և քեզ վայել է փառք այս հավիտյանում, և հայտնության մեծ օրվա մշտնջենավոր հանդերձյալում, հավիտյանս ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, տրիո դո մաժոր, ջութակի, վինի և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարում է Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատարներ Ենրիկո Օնոֆրի, ջութակ, Լուկա Պյանկա, վին, Էլեն Ռուսո, թավ ջութակ, Մասիմո Լոնարդի, բարոկ կիթար, դիրիժոր Ջովանի Անտոնինի։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 31 դաշնամուրային սոնատը, լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 110, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Հենրի Փյուրսել, «Տեր զայրույթով քո մի հանդիմանիր ինձ», խոսք Ջոն Պատրիկի, փոխադրում 6-րդ սաղմոսից։ Կատարում են Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլի մենակատարները, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Տեր զայրույթով քո մի հանդիմանիր ինձ» երգասացությունը, խոսք Ջոն Պատրիկի, փոխադրում 6-րդ սաղմոսից։ Կատարեցին Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլի մենակատարները, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում նոյանտապան, անառակ որդի, համաշխարհային ջրհեղեղ արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Համաշխարհային ջրհեղեղ։ Դրախտից վտարվելուց հետո սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա։ Բազմացան և մարդկանց չարագործությունները երկրի վրա։ Ամեն ոք իր մտքում ամեն օր չարագործություններ էր նյութում։ Զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և տրտմեց իր հոգու խորքում։ Տեր Աստված ասաց. «Երկրի երեսից վերացնելու եմ իմ ստեղծած ամեն մի էակ»։ Ապականված Աստծո այդ ամեն տիպի հաղորդակցությունը, հոգևոր միասնությունը կորցրած սերնդի մեջ ապրում էր արդար Նոյը։ Աստված մարդկության հետ Նոյի միջոցով երկրորդ կտակն է կապում։ Նոյը պետք է դառնա մարդկության երկրորդ նախահայրը Ադամից հետո։ Նա կնորացնի երկիրը, արարչի մտադրությամբ նրանից ավելի արդար սերունդ կառաջանա։ Երկրի վրա 40 օր ու 40 գիշեր ջրհեղեղ եղավ։ Հորդացավ ջուրն ու բարձրացրեց տապանը, և տապանը կտրվեց գետնից։ Ջուրն ավելի ու ավելի վարարեց, ողողեց երկիրը և լողաց ջրերի վրա։ Մեռան երկրի վրա շարժվող բոլոր կենդանի էակները, թռչունները, անասուններն ու գազանները, երկրի վրա սողացող բոլոր սողուններն ու բոլոր մարդիկ։ Այսպիսով ջուրը 150 օր ողողում է երկիրը, ոչնչացնելով ամեն կենդանի էակ, մարդ թե անասուն։ Նոյան տապանը անձրևի դադարից հետո նստում է Մասիս լեռան վրա։ Սուրբ գրքում կարդում ենք. «Ջուրը գնալով իջնում, քաշվում էր երկրի վրայից, և տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա»։ Արարատը այս տարածաշրջանի ամենաբարձր լեռն է։ Այս իսկ պատճառով Հայաստանի խորհրդանիշ Արարատ լեռն ընկալվում է իբրև Նոյան տապանի և ապագա ողջ մարդկության փրկավայր։ Նոյը ջրհեղեղի դադարից 40 օր հետո բացում է տապանի պատուհանը, արձակում է մի ագռավ, որը չի վերադառնում։ Նոյի կողմից երկրորդ անգամ բաց թողնված աղավնին վերադառնում է կտուցին ձիթենու մի ճյուղ, կյանքի ավետիսը։ Այդ ժամանակներից սկսած աղավնին ոչ միայն խաղաղության խորհրդանիշն է, այլև Նոյի սերունդների միակ աստծուն երկրպագող միաբանության, տիրոջ հետ մարդկանց հաշտեցման բամբեր։ Բիբլիական խորհրդաբանության մեջ աղավնին Սուրբ Հոգու խորհրդանիշն է, իսկ օծության յուղը, որը ստանում են ձիթենու պտուղներից, հոգևոր պարգևների ցուցմունք է։ Աստծու և մարդկանց միջև հաշտեցումը իրականանում է Սուրբ Հոգու օգնությամբ։ Իր կյանքի 601-րդ տարում Նոյը դուրս է գալիս տապանից, զոհասեղան է պատրաստում Արարատ լեռան վրա և գոհության պատարակ ողջակեզ մատուցում Աստծուն։ Աստված օրհնում է Նոյին, տալիս պատվիրաններ և ամպերի մեջ առաջին անգամ կապում է ծիածանը, որպես իր ողջ երկրի հետ ուխտի նշան։ Ապագայի համար տապանը խորհրդանշում է եկեղեցին, փրկվողների պատվարը, հաստատված լեռան վրա, այն վեմի, աներեր այն հիմքի վրա, որը դարձավ Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքը։ Լեռան քարոզի վերջնամասում Հիսուսն ասում է. «Ով որ լսում է իմ այս խոսքերը և կատարում դրանք, կնմանվի մի իմաստուն մարդու, որ իր տունը շինեց ժայռի վրա, անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերը փչեցին և զարկեցին այդ տանը, բայց չկործանվեց, որովհետև ժայռի վրա էր հաստատված»։ Պետրոս Առաքյալն իր ընդհանրական առաջին թղթում գրում է. «Մոտեցեք նրան, կենդանի վեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծու առաջ ընտրյալ և թանգագինը, և դուք իբրև կենդանի վեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար»։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչ եղան այն մարդկանց հոգիները, որոնք զոհվեցին ջրհեղեղի ժամանակ։ Աստվածաշունչն այդ հարցի պատասխանն ունի։ Պետրոս Առաքյալի առաջին թղթում կարդում ենք. «Արդարև, մեր բոլորի համար մեղքերի պատճառով մեկ անգամ մեռավ և ինքը Քրիստոս, արդարը, անարդարների համար, որպեսզի մեզ մոտեցնի Աստծուն»։ Նա թեպետև մարմնով մեռավ, բայց կենդանի է հոգով, որով և գնաց քարոզեց բանտում եղած այն հոգիներին, որոնք մի ժամանակ ապստամբել էին, երբ Աստծու համբերատարությունը երկարաձգվում էր նրանց համար մինչև Նոյի օրերը, երբ տապանն էր շինվում։ Այդ օրերին քչեր, այսինքն 8 հոգի փրկվեցին։ Այն մարդիկ, որոնք Նոյի 120 տարիների քարոշչությանը չարձագանքեցին, պարզվում է, որ գտնվում էին հոգիների զնդանում, և Քրիստոսը մահվան ու հարության ընկած ժամանակահատվածում իջավ այդ հոգիների մոտ և քարոզեց նախաջրհեղեղյան ժամանակների մեղավորներին. Մարդկության պատմությունն ունի իր օրենքները, և որպեսզի նրա ընթացքը մտնի անհրաժեշտ հունի մեջ, տեղի ունեցավ սարսափելի և մեծագույն աղետը, որը մենք անվանում ենք համաշխարհային ջրհեղեղ։ Շատ ու շատ ազգերի հիշողության մեջ պահպանված է ջրհեղեղի մասին պատմությունը։ Նոյի և ջրհեղեղի մասին հեթանոսական ժամանակներից նաև հայկական ավանդություններն են պահպանվել և մեզ հասել։ Նախիջևան քաղաքի անվանումը կապված է նույնպես Նոյի հետ։ Ըստ հայկական ավանդության, Նոյը տապանից դուրս գալուց հետո հենց Նախիջևան քաղաքի տարածքում է հիմնում առաջին բնակավայրը։ Հնագույն ձեռագրերում պահպանված է Սիփան լեռան մասին մի երգ, իբրև թե Նոյի տապանը սկզբում լողում է դեպի Սիփան լեռը, և Նոյը դիմում է նրան ու ասում. «Սիփան, ընդունիր ինձ, Սիփան, ընդունիր ինձ»։ Իսկ Սիփանը պատասխանում է. «Գնա Մասիսի մոտ, գնա Մասիսի մոտ, նա ինձնից բարձր է»։ Ջրհեղեղի մասին հիշատակություններ կան նաև տարբեր ազգերի մոտ. կաբաբելոնյան, հրեական, հունական, հնդկական, ավստրալական, որոնց բնակիչները անգամ իրենց կղզին չէին լքել։ Նոյն ու համաշխարհային ջրհեղեղը բացի գիրք ծննդոցից հիշատակվում են աստվածաշնչի և ուրիշ գրքերում։ Պետրոս Առաքյալը ջրհեղեղը հիշատակում է որպես ապագայում մարդկության համար զգուշացում, և այս բանը ուզողները մոռացության են տվել այն, որ ի սկզբանե եղել է երկինքը և երկիրը ջրերից, և ջրերը, որ մնում են հաստատ Աստծու խոսքով, դրա համար էլ այն ժամանակվա աշխարը ապականվելով կործանվեց ջրհեղեղով, իսկ այժմ երկինք և երկիր պահված են այդ նույն խոսքով, վերապահված են կրակին դատաստանի օրվա և անբարիշտ մարդկանց կործանման օրվա համար։ Մարդկության ողջ պատմության ընթացքում կլինեն մարդիկ, որոնք կարհամարեն, կծաղրեն փրկչի պատվիրանները, կընթանան ըստ իրենց ցանկությունների։ Նրանք դիտավորալ մոռանում են այն մասին, որ Աստված իր դատաստանով միջամտեց ջրհեղեղի ժամանակ։ Այսօրվա բնության թվացյալ ստաբիլությունը վկայություն չի այն մասին, որ առաջագործության սկզբից միշտ այդպես է եղել։ Եթե մարդկությունը խելքի չգա և երկրի վրա բազմապատկվի անպատվությունը, ապա Աստված նորից կարող է իրագործել իր խոստումը համապատասխան ժամանակ և նոր կրակե ջրհեղեղ ուղարկել երկիր։ Առաքյալի այս խոսքերը կարելի է ընդունել որպես ատոմային պատերազմի վտանգի մասին մարգարեություն, որը մեր օրերում դարձել է բավականին ռեալ։ Առաքյալը շարունակում է. «Տիրոջ համար մեկ օրը, ինչպես 1000 տարի է, և 1000 տարին, ինչպես մեկ օր»։ Տերը չի ուշացնի իր խոստումը, ինչպես կարծում են ոմանք, թե ուշացած է, այլ համբերատար է ձեր հանդեպ, քանզի չի ուզում, որ որևէ մեկը կորստյան մատնվի, այլ ուզում է, որ ամենքը ապաշխարեն։ Հետևաբար, եթե մարդկությունը զղջա, ապաշխարի և դառնա բարուն, Աստված կրակե կործանումը չի կայացնի, ճիշտ այնպես, ինչպես եթե Նոյի ժամանակակիցները ապաշխարեին, ապա չէր լինի և համաշխարհային ջրհեղեղը։ Բայց Տիրոջ օրը պիտի գա ինչպես մի գող, երբ երկինքը պիտի անցնի չքանաշ առաջինով, և տարերքը հրով կիզված պիտի լուծվի, և երկիրն ու ինչ գործեր, որ կան նրա վրա, հայտնի պիտի լինեն։ Աստված խոստացել է, որ ջրհեղեղը չի կրկնվի, բայց մարդկության վրա նոր զայրույթի հրե ջրհեղեղի վտանգ կա։ Աստված միշտ դիմում է իր ժողովրդին և խոստանում հավիտյան օրհնություն։ Աստու խաղաղության ուխտը չի խախտվի երբեք։ Աստված Եսայի մարգարեի միջոցով ասում է. «Մի առժամանակ լքեցի քեզ, բայց մեզ գտությամբ պիտի ողորմեմ քեզ. Փոքրինչ բարկանալու պատճառով երեսս շրջեցի քեզնից, բայց հավիտենական կարեկցությամբ պիտի ողորմեմ քեզ»։ Այդպես ասաց Տերը, որը փրկեց քեզ։ Սա ինձ համար նույն է, ինչ Նոյի օրոք, ջրհեղեղի ժամանակ, ինչպես որ այն ժամանակ երթվեցի, որ չեմ բարկանա երկրի վրա, այնպես էլ երթվեցի, որ չեմ բարկանա քեզ վրա, իմ սպառնալիքով չեմ շարժելու լեռները, չեմ փոփոխելու բլուրները, ոչ իմ ողորմությունն է պակասելու քեզանից, և ոչ էլ քո խաղաղության ուխտը պիտի վերանա», ասաց Տերը։ Իդեմս Նոյի ողջ մարդկությանը տրված Աստծու օրհնությունը չի սասանվել, և նրա սերունդներից ողորմությունը չի պակասել։ Այդ պատճառով Նոյի հետ կապված կտակը մեր բոլորի համար ունի անանց նշանակություն։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Գրիգոր Եղիազարյան, Ոսկե ձկնիկի պարերը, Սևան Սյուիտից, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Հնչեցին Գրիգոր Եղիազարյանի ոսկե ձկնիկի պարերը Սևան Սյուիտից, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։ Ֆերենց Լիստ, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար մեկ մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի առաջին կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ.
1: Վաչե Շարաֆյան, Սյուիթ Թավջութակի և Նվագախմբի համար, կատարում են Ալեքսանդր Չաուշյանը, թավջութակ, և Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան.

Հնչեց Վաչե Շարաֆյանի սյուիտը թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալեքսանդր Չաուշյանը թավջութակ և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ինքնության եւ արժեհամակարգային հարցերը քննարկելիս անշեղորեն վերադառնում ենք կրթական համակարգի խնդիրներին։ Այսօր քննարկելու ենք ազգային ինքնուրույն կրթական համակարգի գոյության անհրաժեշտությունը, կրթության բարեփոխումների եւ միջազգային փորձի փոխարման հնարավորությունները։ Այս կարևոր նյութի շուրջ զրուցում ենք այբ դպրոցի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն եւ ողջույն։
1: Նախ մի կարճ պատմական էքսկուրս կատարենք, նախքան գրերի գյուտը լայնորեն օգտվել ենք հելենիստական կրթությունից եւ մերձավոր արևելյան քաղաքակրթությունների գիտելիքից, ներմուծել ենք նոր պլատոնական հելենիստական դպրոցի մոդելը հայկական մշակույթ, Դավիթ Անհախտը հիմնականում այդ պրոցեսը կատարեց, ով Ալեքսանդրիայի համասան իր աբունապետերից էր, միջնադարում գլաձորի ու տաթևի համասաններում մեր աբունապետերը ռեֆորմներ կատարեցին միջնադարյան եվրոպական համասանների հետևողությամբ։ Կար այս ամենի հետ մեկտեղ ինքնուրույն կրթական համակարգ մեր ավանդության մեջ, որը մենք անվանում ենք Մաշտոցյան դպրոց։
3: Անշուշտ կար, դեռ դպրոցական տարիներից, որ ասում ենք, Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայկական դպրոցը, առանց այն իմաստների, որոնք մեջը դնում ենք, դրանով իսկ նաև արդեն փաստում ենք այդ գործընթացի իրականությունը։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե հեռանանք պարզապես պնդումներից, ապա իրոք գրերի ստեղծումը եւ հայկական դպրոցի հիմնադրումը, որը հիմնված էր արժեքների եւ այն մարտահրավերների, որոնք կանգնած էին երկրի հասարակության առջեւ, դրանք հենց հիմքն էին այդ ուղղության եւ իրականում մենք միջև հիմա այն ամենի ինչ որ ունենք տարիների ընթացքում, դարերի ընթացքում կրթության տեսանկյունից, ինքը այդ կապիտալի, այդ ավանդի վրա է կառուցված։
1: Արդի մանկավարժության պատմությունը հայերականության մեջ թերևս կապվում է Խաչատուր Աբովյանի անձնավորության հետ, արդեն զգում ենք եվրոպական շունչը Հայաստանում, նաև Լազարյանների ճեմարան, Ներսիսյան դպրոց, այդ ամենը իրականում արևելյան Հայաստանի պատմական տարածքից դուրս էր առայժմ, հետո ունեցան Գևորգյան ճեմարան, որպես արդի շրջանի առաջին վարժարան Հայաստանի տարածքում, դրա հիման վրա հետո Երևանի պետհամասանի հիմնադրում եւ խորհրդային շրջան, ավանդաբար ստերեոտիպային իմաստով մենք անվիճելիորեն իհարկե ունեցանք եւ կրթական եւ գիտական առաջընթաց եւ համարվում է, որ խորհրդային շրջանի կրթությունը լավն էր, որակյալ էր։ Ինչ արեցինք մենք հետ խորհրդային շրջանում, ինչ բարեփոխումների ճանապարհով գնացինք, ինչ վերացրեցինք, ինչ ստեղծեցինք։
3: Ցանկացած կրթական համակարգի առջև կա դրված խնդիր եւ լավ կամ վատ ասելով մենք պետք է հասկանանք, որքանով այդ խնդիրը կարողանում են լուծել։ Այն խնդիրները, որոնք դրված են խորհրդային միության արչև եւ որը երկիրը դնում է իր կրթական համակարգի արչև եւ հիմա եթե հետ հայաստանենք, հավանաբար կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը բավական արդյունավետային լուծում։ Եվ ռոպագանդայի տեսանկյունից եւ խորհրդային մարդու դաստիարակության տեսանկյունից եւ այն առարկաները զարգացնելով եւ առաջտանելով, որոնք նաեւ իր հետեւից տանում էին առաջին հերթի ռազմարդյունաբերությունը եւ երկրի զարգացման ճյուղերը։ Այս տեսանկյունից գուցե դա լավն է։ Եթե մենք նայում ենք նաև ներկա մարդու տեսանկյունից խորհրդային միության կրթությանը, ապա մենք նաև տեսնում ենք որոշ բաներ, որոնք ընդհանուր գուցե մեծ մասայական երկրի տեսանկյունից, երբ որ մենք երկիրն ենք դիտում որպես պատվիրատու, ապա խնդիրը երևի թե լուծվում էր, բայց եթե մենք նաև նայում ենք, որ պատվիրատու ոչ միայն երկիրն, այլ նաև անհատական հասարակությունն է, ապա մենք սկսում ենք որոշ բացեր տեսնել։ Օրինակի համար մենք կարող ենք ասել, որ խորհրդային միության կրթությունը շատ տեսական էր։ Մենք կարողատեսությունը շատ լավ իմանանք, բայց գործնականում դա չկարողանանք կիրառել։ Մենք կարող ենք ասել, որ ինքը շատ ուղղված էր դեպի գիտություն, բայց մյուս կողմից այն ինչ որ վերաբերում է մարդկային փոխհարաբերություններին, կոմունիկացիաներին, մտածելու կարողություններին կամ օրինակ դիսկուրս կազմակերպելուն եւ այլն, այն ինչ որ ավելի անգլոսաքսոնական համակարգերում շատ ավելի ակտիվ է ու հիմա երբ որ նայում ենք երեխաների տարբերությունը, կարող ենք դա եւս տեսնել, այդ տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը չէր լուծում։ Բայց այն ժամանակ մի քիչ այլ խնդիր էր դրված։ Իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանրապես կրթության մասին, եւ հիմիկվա Հայաստանի արբության նաեւ կրթության մասին օրենքով ամրագրված է, որ երեք ոնց որ շահառուների հիմնական այդ բախման կետում այդ շահը պետք է բավարարվի, դա պետության, հասարակության եւ անհատի։ Եվ խորհրդային միությունը հավանաբար ավելի շատ կենտրոնացած էր պետական շահի բավարարման վրա, կան երկրներ, որտեղ կամ կրթական համակարգեր, որտեղ խորացած են անհատի շահ բավարարելու վրա, բայց մենք երբ խոսում ենք ազգային կամ իմ ձևակերպով, հա, եթե ասենք իմ տեսակետից ասեմ լավ քրթական համակարգի վրա, այդ երեքի միաժամանակ է բավարարումն է։
1: Անցնելով բուն թեմային ազգային կրթության անհրաժեշտությանը, մեր ժամանակներում գլոբալիզմի եւ միջազգային համագործակցության ուղիներով արժեքներ ու համակարգեր ներդրվում են ամենուր աշխարի բոլոր անկյուններում, գուցե որոշ երկրների համար սկզբունքային չէ ազգային դիմագծի պահպանումը, ինչպես ասում եք, կա շահառու կրթության, օրինակ Միացյալ Նահանգները կառուցված չեն ազգային սկզբունքի վրա, առավելապես կրթությունը սպասարկում է շուկան։ Իսկ հայկական իրականության մեջ մենք ընդունում ենք, որ մեր համակարգը ցանկալի է որպեսզի լինի մրցունակ, միջազգայնորեն ճանաչված ու ստանդարտացված, բայց նաև ցանկանում ենք, որ լինի ազգային։
3: Այստեղ մի քիչ չեմ համաձայն այս տեսանկյունի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկիր, անկախ իր կարողություններից, անկախ մեծությունից, ինքը կառուցում է եւ առաջ է տանում իր ազգային կրթական համակարգը, որը բավարարում է այդ երեք իմ ասած խմբերին։ Եվ յուրաքանչյուր ազգային կրթական համակարգի նպատակը տվյալ երկրի քաղաքացու ձևավորումն է։ Ուղղակի կախված նրանից, թե երկրները մեծ են, փոքր են, ինչ վտանգներ ունեն, իրենց այդ գործելաոճը կարող է շատ տեսանելի չլինել։ Շատ անգամ այդ կրթությունը նույնիսկ էքսպանսիայի գործիք է։ Նույն անգլիական, ամերիկյան կրթությունները իրենք նաև էքսպանսիայի գործիք են, բայց նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խիստ վերահսկվում է կրթական դաշտը պետության կողմից, եւ այո, այնտեղ կան օրինակ օտարալեզու դպրոցներ, բայց նրանք սահմանափակ են։ Այո, դու կարող ես ունենաս այլ ընտրանքային կրթական ծրագրեր, բայց նրանք եւս սահմանափակ են։ Կա որոշակի կրիտիկական զանգված կամ վտանգավորության աստիճան, որից հետո որևէ երկիր թույլ չի տալիս, որ իր կրթական համակարգը գնա այդ ուղությամբ։
1: Եվ ուրեմն ինչպիսին ենք մենք ցանկանում տեսնել մեր ազգային կրթական համակարգը։
3: Տեսեք, ես եկա այն բանից, որ ցանկացած երկիր պետք է ունենա իր ազգային կրթակարգը, որի նպատակը քաղաքացու ձևավորումն է։ Մենք կրթության մեջ օգտագործում ենք տերմին, որը ասում ենք կրթության ճարտարապետություն։ Առարկաները նույնն են։ Ֆիզիկա առարկան, ամենտեղ նույն առարկան, բայց չինական դպրոցից ֆիզիկան սովորելով դուրս է գալիս չինացի, անգլիական դպրոցից դուրս է գալիս անգլիացի։ Ինչպես շինարարության մեջ, հա, շինանյութը նույնն է, տեխնոլոգիաները շինարարական նույնն են, բայց մի ճարտարապետ այդ նույն տեխնոլոգիաներով ու նյութերով կառուցում է տաճար, մյուսը կառուցում է մզկիթ։ Ոնց է դա ստացվում, ստացվում է նրանից, թե ինչ գաղափարախոսություն է մեջը դրված եւ ոնց է այդ ամենը փոխկապակցվում։ Այս տեսանկյունից ցանկացած երկիր կրթությանը պետք է դիտի ոչ թե պարզապես գիտելիք փոխանցելու տեսանկյունից, այդ ամբողջականության մեջ, թե ինչ մարդա վերջում դուրս գալու դպրոցից, եւ գիտելիքների տեսանկյունից, եւ հմտությունների եւ արժեքային առանցքի տեսանկյունից։ Դա նաեւ կարեւոր է ինչի, որովհետեւ ի վերջո ամեն մի երկիր ունի իր առանձնահատկությունները, ունի իր մարտահրավերները, ունի իր հարևանները, ունի իր տնտեսությունը, ունի նաև պատկերացումները ապագայում դա ոնց է լինելու կամ պետք է ունենա, եւ կրթական համակարգը պետք է ուղղված լինի այդ ապագային միտմանը, որպեսզի ապագայում այդ երկիրը լինի ավելի կայուն, ավելի զարգացած, ավելի մրցունակ։
1: Միջազգային կրթական փորձի օգտակարությունն անվիճելի է, կան երկրներ, որոնք հաջողել են այս ոլորտում, մեծ առաջընթաց են գրանցել։ Մենք կարող ենք այս փորձը օբյեկտիվորեն գնահատել, տեսնել ստապ մեր կրթական համակարգի իրավիճակն ու կարիքները եւ փոխարել օտար պրակտիկաները։ Սա տեղի է ունենում երբեմն պարզ պատճենմամբ եւ փոխարմամբ, բիզնեսի լեզվով ասած ֆրանչայզինգի մոդելով, երբեմն փոխարվում է առանձին մանկավարժական մեթոդ կամ գաղափար, բայց նաև այս ամենի կողքին, հաշվի առնելով համաշխարհային լավագույն փորձը, կարող է ստեղծվել նաև ինքնուրույնը։ Այդպիսի փորձեր ունենք մենք։
3: Այդպիսի փորձեր ունենք Արարատյան բակալավրիատը, որը ստեղծվել է Հայաստանում եւ կիրառվում այդ դպրոցում, ինքը հենց այդ փորձերից է։ Անշուշտ միջազգային փորձը պետք է ուսումնասիրել։ Ցանկացած կրթական համակարգ նաեւ պետք է բաց լինի նորին, չմոռանալով իր արմատների մասին, բայց ինքը պետք է բաց լինի նորին։ Դու չես կարող պարփակվես քո մեջ ու ասես, գիտեք ինչ, ես լավ կրթական համակարգ եմ, սա իմն է եւ այլն, եւ ինչա կատարում աշխարհում, ինձ հետաքրքիր չի։ Բայց դու չես կարող նայել կուրորեն ուղակի պատճենել ինչի, որովհետև ուիր պատճենման կամ ձեր ասած ֆրանչայզինգի պարագայում, երբ որ դու բերում ես եւ կոմոդ դնում ես այլ կրթական ծրագրեր, դու բերում ես նաեւ այլ նպատակը, որը դրված այդ կրթական ծրագրի մեջ։ Աշխարհում լիքը լավ ծրագրեր կան կրթական եւ միջազգային եւ ազգային, բայց չկա այլ ծրագիր, որը նպատակա դրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձևավորումը։ Դա նշանակում է, որ այդ կրթական ծրագրերը պարզապես պատճենելով կամ ֆրանչայզինգ իրականացնելով դու ուրիշների նպատակն ես իրականացնում, ուրիշների մարտահրավերները, առաջնահերթությունները։ Ես կարամ մի քանի օրինակ բերեմ, օրինակ ինչու՞ է դա արտահայտվում։ Տեսեք, միջազգային ծրագրեր կան, որոնք հիմնականում ուղղված են անհատի զարգացմանը, գլոբալ մարդու ձևավորմանը, որպեսզի մրցունակ լինի աշխարհում, իր տեղը գտնի եւ այլն, եւ հիմա շատ խոսացվող նախագծային ուսումնառություն, օրինակ այդ կրթական ծրագրերում կա։ Այդ կրթական ծրագրերում, օրինակ, այդ նախագծային ուսումնառությունը անհատական է, որտեղ անհատը պետք է գնա, ուսումնասիրի, բացահայտի եւ գնա առաջ։ Եվ այն խնդիրը անհատի որպես կոսմոպոլիտ, որը կարողանա աշխարհում իր տեղը գտնել, այդ խնդիրը լուծելու համար։ Եթե մենք նայենք հայկական իրականության տեսանկյունից, ապա մեր համար որն է այսօր ավելի առաջնային, օրինակ եմ թիմային աշխատանքը, թիմ կերտելը, թե անհատական աշխատանքը։ Օրինակ, ասիական երկրները, Չինաստանը, Ճապոնիան եւ այլն, իրենք շատ թիմային ժողովուրդներ են եւ իրենք խնդիր ունեն անհատականությունը զարգացնելու։ Եվ օրինակ համար այնպիսի մեթոդները, որոնք անհատականություն են ձևավորում, կամ նույն սպորտի մեջ այնպիսի սպորտաձևերը, որոնք անհատականություն են ձևավորում, օրինակ սեղանի թենիսը, որտեղ թիմով չեն խաղում, իրենք իրենց կրթական համակարգում տեղ ունեն։ Օրինակ եվրոպական ժողովրդների համար դրանք այդքան էլ ակտուալ չեն, իրենք այլ խնդիր ունեն, իրենք խնդիր ունեն թիմային դարձնելու։ Եվ Դանիա օրինակը, օրինակ այս տեսանկյունից շատ հետաքրքիր օրինակ է, որովհետև իրենք մի քանի տասնյակ տարի առաջ հասկացա, որ մարդիկ իրար շուրջ համախմբվելու եւ միասին գործելու կարողություններն են կորցնում։ Երկիրը բնականոն իր ճանապարհով զարգանում է ընդհանուր հավաքվելու, միավորվելու եւ միասին ինչ-որ բանի համար պայքարելու, կարիքը շատ չկա։ Եվ տեսա, որ հասարակությունը ավտոմատացվում է։ Եվ իրենք լուծում քթան ֆուտբոլի մեջ։ Իրենք ֆուտբոլը սարքեցին ազգային գաղափարախոսություն։ 20%-ը Դանիայի բնակչության կանավոր ֆուտբոլա խաղում։ Այսինքն դա իրենք բերեցին, սարքեցին մարդկանց դասիրակության կերտման գործիք։ Բայց օրինակ նույն ֆուտբոլը բացարձակ կարիք չունի մտնի կրթական համակարգ նույն ասիական երկրներում։ Ինքը մանրուկ է, ոնց որ թե, բայց ինքը իրականում մարդու կերտման տեսանկյունից ահռելի մեծ նպատակ ունի։ Սա է կարևորությունը։ Եվ երբ դու պարզապես պատճենում ես, ասում ես, օրինակ ֆուտբոլը լավ բան է, եկեք բերեք մեր մոտ, կամ թենիսը լավ բան է, եկեք բերեք մեր մոտ, պետք է քեզ հարց տաս, իսկ ինչ խնդիր ես լուծում դրանով, որն է քո համար կարևոր։ Արարատյան բակալավրիատին եթե գանք, Արարատյան բակալավրիատը անշուշտ մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը, անշուշտ մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ աշխարհում կատարվում, աշխարհը ուր է գնում, բայց մենք դրել ենք նպատակը հասարակական քաղաքացի ձևավորելու։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել, որ առաջնահերթությունները հասկանալու եւ կրթական համակարգը փոփոխելու, իսկ որտեղ աշխարհը փոփոխական է, դու միշտ պետք է կարողանաս արձագանքես այդ փոփոխություններին, այդ կարողությունները պետք է եւս լինեն երկրում։ Դու պետք է որոշես առաջնահերթությունը ու կարողանաս արձագանքել այդ կարողություններին։ Եվ Արարատյան բակալավրիատը այն կրթական համակարգն է, որը որ ստեղծվել է Հայաստանում սկզբից մինչև վերջ, ուսուցիչների զարգացման ծրագրերով, կրթական ռեսուրսներով, քննական կենտրոնով ի վերջո, բայց նաև ունի միջազգային ճանաչում, այսինքն ընդունվում է միջազգային հանրության կողմից։ Եվ դա չի ընդունվում ֆրանչայզինգի միջոցով, ֆրանշիզա, երբ որ մայր կազմակերպությունը հակես վերահսկել է ստանդարտները, թելադրել է եւ ինքնա երաշխավորում աշխարհի առջև կրթական, որ այն ինչ որ դու արտադրել ես, քո կրթական ապրանքը լավն է։ Արարատյան բակալավրիատը ունի հավասարի ճանաչում, հորիզոնական ճանաչում։ Երբ որ նույն Քեմբրիջի համալսարանը, եթե մարդկային լեզվով ասենք, ասում է, այս հայերի ստեղծած ծրագիրը տարբեր է իմը, չի, բայց ես գտնում եմ, որ իմին համարժեք է, եւ ես ընդունում եմ իրենց եւ դիպլոմը, եւ կրթական որակը եւ այլն։ Եվ այս տեսանկյունից, այո, Արարատյան բակալավրիատը ազգային, բայց նաեւ միջազգային ճանաչում ունեցող մրցունակ կրթական ծրագիր է։
1: Այնինչ որ մենք արեցինք այդ խորհրդային շրջանում, գնացինք բարենորոգումների ճանապարով, որոնք հաճախ ցակուցրիվ էին, անհասկանալի էր դրանց արդյունավետությունը, կարիք է զգացվում կենսունակ ու երկարակյաց մոդելների կիրառման, անընդհատ նորը փորձելու եւ ստաբիլ զարգացումը կասեցնելու փոխարեն։ Կոլապս ապրած շատ հասարակություններ Գերմանիան, Ճապոնիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ զորացման ու վերականգնման ուղի բռնեցին, ինչ որ գիծ են ընտրել ու հետևել են դրան, ոչ թե մեկ տարբերակից մյուսն են ցատկել։ Այս իմաստով պետք են հեռահար եւ հետեւականորեն իրագործվող կրթական պլաններ։ Հիմա այդ դպրոցն արդեն իր առաջին տասնամյակը բոլորել է, արդեն դուք ինչ որ պատուղներ քաղում եք այդ ամբողջ process-ից եւ վստահ եմ 1 կամ 2 տասնամյակի լ առնվազն ծրագրեր ունեք հեռահար։
3: Միանշանակ մենք այդ դիպրոցի և ընդհանրապես այդ շարժումը, երբ որ նախաձեռնում ենք հավերժության համար, և մեխանիզմները, որոնք դնում ենք, նպատակը այդպիսին է, որպեսզի ինքը լինի անընդհատ։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք կրթական ծրագրերի մասին, վերջո ստեղ չեն կարող անտեսել կամ նվազեցնել պետության դերը։ Եվ այ բոլոր օրինակները, որ բերում եք, եւ Գերմանիայի, եւ Ճապոնիայի, եւ մնացած այլ երկրների, դա պետական քաղաքականության մասը։ Եվ շատ ճիշտ նշեցիք, որ կրթությունը երկարաժամկետ է։ 10 տարին կրթության մեջ դա ոչինչ է։ Իսկ եթե մենք նայենք կառավարությունների ցիկլերի տեսանկյունից, ապա դրանք սովորաբար 4-5 տարի են։ Ընտրություններից հետո առնվազն 1 տարի է պետք, որպեսզի մարդիկ ունի մեջ մտնեն, ընտրություններից առաջ սկսում են մյուս ընտրական գործընթացները առնվազն 1 տարի առաջ, ու դա նշանակում է, որ դու չես գնա ճիշտ լուծումների, այլ կգնաս այն լուծումների, որոնք պետք են ընտրությունները հաղթելու համար, ստացվում է, որ իրական գործունեության համար դու ունես մոտավորապես 3 տարի։ Եվ եթե նույնիսկ իշխանությունը մի քանի ցիկլ վերարտադրվի, միևնույն է, դա շատ քիչ է կրթության զարգացման համար։ Եվ այս տեսանկյունից շատ երկրներ իրենք կրթական այդ վեկտորի կամ ռազմավարության որոշումը հանում են կառավարության ազդեցության դաշտից։ Իդեպ ասեմ, որ օրենքով Հայաստանում էլ է դա այդպես արված։ Տեսեք, Հայաստանը ունի տարբեր ծրագրեր, այդ թվում օրինակ երկրի զարգացման ծրագիրը, ունի նաև ոլորտային ծրագրեր, եւ օրինակ եթե մենք նայենք երկրի զարգացման ծրագիրը, հաստատում է կառավարության կողմից։ Ու ոնց որթե ոլորտներն էլ օրինակը տեղից բխող, ասենք ինձ տնտեսության զարգացման ծրագիրը, էլի բխում է արդեն կառավարության այդ ծրագրից, բայց կա ծրագիր, որը հաստատում ազգային ժողովի կողմից, դա կրթության զարգացման ծրագիրն է։ Այստեղ ոնց որթե հակասությունը կա այդ տեսանկյունից, որտեղ ստացվում է, դու երկրի զարգացման ծրագիրը ավելի ստորադասել ես, բայց հենց գաղափարը դրա մեջ է եղել, եւ նույն Ֆինլանդիայի օրինակը, որ շատ են բերում այսօր, հենց այդպես է արված, որ այդ բարձր մակարդակի ծրագիրը հանում են օրենքի մակարդակին, հանում են իշխանությունների ազդեցության դաշտից, որպեսզի տասնամյակներով այնտեղ վեկտորի փոփոխություն տեղի չունենա։ Այսինքն կառավարությունները կարող են տակտիկան փոխել, կարող են գործողություններ իրականացնել, բայց վեկտորը չեն փոխում։ Որտեվ դա նույնն է, պատկացեք, ոնց որ այգի եք տնկում, ու որոշել եք, որ ծիրանի այգի է պետք տնկել, հիմա եկել այն պահը, որ պետք է ծիրանը պտուղ տա կամ արդեն տվել է գուցե, մեկ է գալիս է նոր իշխանություն, չեմ ասում վատ մտքով անում, շատ լավ մտքով գալիս է իշխանությունը, գտնում է, որ մեզ պետք է խնձորի այգի։ Ու ինչ են անում, կտրում են ծիրանի այգին, տնկում են խնձորի այգի, հավատալով, որ լավ գործ են անում։ Բայց ասնով որոշ ժամանակ, հետո մյուսը գալիս է ու բալենի է տնկում։ Ու տես շարունակ։ Ու արդյունքում որևէ արդյունքի չեն կարող հասնել։ Դա է հիմնական խնդիրը, ու կրթությունը այդ տեսանկյունից պետք է ազատագրվի քաղաքական ճնշումներից։
1: Ասացինք, որ ներդրումներ պետք են ամեն դեպքում, լինի դա բիզնես, լինի կրթական համակարգ, դա ներդրում է պահանջվում, ներդրման հետ պետք է աշխատել հեռահար պլանով, և իհարկե պետք է զուգահեռ դրան աշխատել գիտական, կրթական կադրերի պատրաստման ուղղությամբ։ Արդյոք մերօրյա Հայաստանում այդ բոլոր ռեսուրսներն առկա են։
3: Բոլոր բառի հետ չհամաձայնող ռեսուրսներ առկա են։ Անշուշտ է, այն չի, ինչ որ ցանկալի կլիներ, եթե պարզմանով վերցնենք օրինակի համար կրթության վրա ծախսող գումարներով։ Եթե ՀՆԱ-ի մեջ նայենք, Հայաստանը մոտապես 2-2.3% կարգի է, եթե չեմ սխալվում, բայց այդ ցուցանիշը նույնիսկ միջին եվրոպականից է շատ ցածր։ Էլ չեմ ասում, որ կան երկրներ, որտեղ այդ ցուցանիշը անգամներ ավելի բարձր է, ու իրենք զարգացած երկրներ չեն, հա, ասենք որ նույն Կուբան։ Բայց մարդիկ գիտակցում են եւ կրթության մեջ ներդրվում են։ Այս տեսանկյունից մենք լիքը աճելու տեղ ունենք, այդ ցուցանիշով մենք վատագույն երկրներից ենք։ Բայց նույնիսկ այդ պայմաններում անշուշտ ռեսուրսներ կան, որովհետեւ եւ կրթության որոշակի ժառանգություն կա, պատմականորեն եկած, եւ վերաբերմունքը հասարակության մեջ կրթության նկատմամբ, ելի եթե sense համաշխարհային բանով նայենք, ինքը մեզ լուրջ հիմքեր է տալիս ենթադրելու ու համոզված լինելու, որ մեկը կարողանա կրթական բարեփոխումներ իրականացնել։ Դա ինչ-որ պոտենցիալը կա։
1: Մեր պետությունը կրթական պետական համակարգը բնականաբար հետևելով միջազգային փորձին, նույն այդ շրջանառվող տաքսոնոմիաներին, ստեղծեց հանրակրթության պետական չափորոշիչը, որի մեջ հենց ամրագրված են 4 բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություններ, դիրքորոշում եւ արժեքային բաղադրիչ։ Հիմա ինչ վերաբերում է արժեքային, արժեքահեն կրթությանը, դա թղթի վրա կա, բայց արդյոք ինչպես են տարբեր հանրակրթական դպրոցները, անկախ դպրոցները ինչպես են լուծում այդ արժեքային բաղադրիչի խնդիրը, ով է մատուցում, ինչ է մատուցում, ինչ առարկայի միջոցով է մատուցում, որովհետև Մինչոր շրջան դա կարծես թե կատարեց եկեղեցու պատմություն առարկան, մի շրջան հասարակագիտություն առարկան, կան այլ մոդելներ, ոչ միայն դասավանդման, այլ նաև ազգային մշակույթի այլ արժեքների փոխանցման միջոցով։
3: Ես մի քիչ հեռվից սկսեմ թարթին պատասխանել, դուք ասացիք պետական չափորոշիչ ընդունվեց։ Մինչև այս չափորոշիչ ընդունվելը նախորդ չափորոշիչը կար և ժամանակին հետազոտություն կատարվեց ուսուցիչների, թե որքանով ուսուցիչները գիտեն գործող չափորոշիչը, հանիսն են տեսել ընդհանրապես, և ցուցանիշները սարսափելի էին։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր չափորոշիչները պետք է ճիշտ բաներ դասավանդեն ու մտնեն դպրոց, 90%-ից ավել այդ չափորոշիչները չի կարդացել։ Բայց դա նաև սպասելի էր, որովհետև իրականում չափորոշիչ ընդունելով կրթությունը չի փոխվում։ Չափորոշը միանշանակ կարևոր է, բայց չափորոշչի ընդունումը պետք է երկար հասարակության քննարկման, մասնագետների քննարկման ճանապարհ անցնի։ Դա պետք է ապրվի։ Մարդիկ պետք է իրենք ծննդաբերեն այդ չափորոշին, իրենք պետք է համաձայնության գան։ Այսինքն ստեղ խնդիրը ոչ թե նրանում, որ դու կարճ ժամկետում ունենաս գեղեցիկ փաստաթուղթ ու դրանից հետո արագ գնաս փոփոխությունների, այլ դու պետք է այնպես անես, որպեսզի մարդիկ իրենք ձգտեն այդ փոփոխությունները, ուզեն այդ փոփոխությունները եւ իրենք հասկանան, թե այդ փոփոխությունները ինչի համար է։ Դա հիմնական այն ըստիս գրավականն է, որ չափորոշիչները հիմա շատ շուտ ասել լավ կլինեն, թե վատ կլինեն, բայց ես մի քիչ վատատեսական եմ մոտենում նրան, որ այն չափորոշիչները եւ նույնիսկ այն լավ գաղափարները, որ այնտեղ ներառված են, իրենք կրթության մեջ իրենց արտահայտումը կստանան, որովհետեւ նոր բաներ մտնում են, օրինակ նախագծային ուսումնառություն, բայց ինչպես այդ նախագծային ուսումնառությունը անել, ինչի համար անել, այդ ամենակարևորն է, ինչ փոփոխություն դա կտա, այդ դրա գիտակցումը դեռ չկա։ Ես կարծում եմ, որ այն արժեքները, որոնք դպրոցում փոխանցվում են, իրենք փոխանցվում են ոչ թե չափորոշիչների հիման վրա, այլ մեր հասարակությունում մեծամասնության կողմից ձևավորված հանրային համաձայնության եկած արժեքների շուրջ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ուսուցիչ դասարան մտնելիս, յուրաքանչյուր ուսուցիչ արձագանքելով այս կամ այն վարքագծին, ինքը առաջնորդում է իր ներքին պատկերացումներով, որոնք որ ձևավորվել են այս հասարակության մեջ։ Դրանց որ դա փաստաթղթային գրվածություն չի, դա մեր հասարակության մեջ գործող ունեցող նորմերի արտահայտումն է կրթության գործընթացում։ Օրինակ, այս դպրոցում եւ Արարատյան բակալավրիատում մենք ունենք այս աշակերտի նկարագիրը, որը բաղկացած է 8 արժեքներից, որոնք վերծված են հին հունական 4 առաքինություններից, որոնք բաժանել են զույգերի, հա, գործնական եւ տեսական, որպեսզի կարողանանք կյանքում դպրոցում ավելի առարկայական դա հասնել երեխաներին։ Դրանք այն արժեքները, որոնց շուրջ կառուցված է ամբողջ դպրոցի փիլիսոփայությունը, այն ներառված է բոլոր կրթական ծրագրերում։ Այդ արժեքների շուրջ մենք ընդունում ենք երեխաներին, վերլուծում ենք վարքային քեյսերը, մենք դրանով փորձում ենք ինքներս ապրել եւ ձգտում ենք դրան, աշխատակիցներին ենք այդպես ընդունում, այսինքն դա պարզապես պատին գրված բաներ չեն, եւ դա իրականում կրթության հիմքն է, դա կմահկնա, մնացածը ֆիզիկա կանցնես, մաթեմատիկա կանցնես, լեզու կանցնես եւ այլն, դրանք արդեն համակարգված են այդ ամենի շուրջ։ Երբ որ մենք սկսում ենք ծրագիրը, եւ որպես Արարատյան բակալավրիատի միջազգային ճանաչման գործընթացը եւ որպես գործընկեր համագործակցում ենք Քեմբրիջի համալսարանի հետ, եւ իրենք այցելեցին դպրոց եւ համադրումն էին կատարում մեր ծրագրի անգլական գերազանցության level ծրագրի հետ, եւ առաջի բանը որ հարցեցին, ասացին՝ կարող եք ասել, թե դպրոցի նպատակը ո՞րն է, ինչի համար է դպրոցը, վերջնարդյունքը ո՞րն է, ու մենք լիքը խելոք բաներ էինք ուղարկում, առարկայական չափորոշիչների, կրթական վերջնարդյունքների եւ այլն, ասում են՝ դա չէ։ Մենք չենք հասկանում, մտածում ենք կրթական հաստատությունը, հավանաբար լուրջ բաների մասին է խոսում, ներկայացնում ենք լուրջ բաներ, ըստ մեզ։ Հետո արդեն հասկանալով, որ չէ, ոչ մի բան չունենք ասել, տվեցինք այդ աշակերտի նկարագիրը, ասին, այ հենց սա ենք ուզում, որովհետև եթե դպրոցը չունի, թե ինչպիսի քաղաքացի է մարդը ուզում տեսնել իր դպրոցը ավարտելիս, ուրեմն մնացած ամենի մասին խոսալ անիմաստ է, ուրեմն դպրոցը դպրոց չի։ Այ հիմա երբ որ սա ցույց տվեցիք, սա ենք ուզում, այ հիմա դրանից հետո հաջորդ կայլն է, դե հիմա ուրեմն ցույց տվեք, թե ոնց է այդ արժեքները, որ դուք գրել եք ի սկզբանե, 12 տարվա ընթացքում բոլոր առարկաների կողմից փոխանցվում երեխաներին, ոնց է դպրոցը ապահովում, որպեսզի այս ամենը փոխանցվի, ու դա երևի թե կրթության ամենաբարդ գործընթացն է։ Եվ երբ որ մենք օրինակ ստեղծում ենք հայկական դպրոց եւ մենք ասում ենք այ ազգային կրթությունը մեր համար կարեւոր է, հարցեր առաջանում, իսկ ո՞նց էս այդ ազգայինը դաստիարակում։ Ինչ պետք անես, ու չես դնի հայրենասիրության դասեր, ու ասես, այ դու հայրենասիրությունից գերազանցիկ ես, իսկ դու բավարար։ Այդ ժամանակ օրինակ մի քանի առարկա ներդրեցինք դպրոցում, դա ազգային պարն էր։ Այդ ազգային պարը առաջին անգամ փորձարկվեց այդ դպրոցում Գագիկ Գինոսյանի հետ, և տեսանք արդյունքը, և դրանից հետո դա դարձավ արդեն հանրակրթության մեջ առարկա, և այսօր դպրոցների մոտ 30%-ում Հայաստանի Հանրապետությանն ներդրված է։ Եվ երբ որ դու տեսնում ես, որ մարդիկ բարի միջոցով հասկանում են տարածաշրջանների պատմությունը, տեսնում են արմատները, տեսնում են կապը անցյալի, ապագայի, ներկայի միջև, դա ապրում են և վերադարձնում են իրենց կենցաղ, դա դարձնում են իրենցը, անկախ նրանից դա արդաս է թե ոչ, և սկսում են իրենց ծննդյան օրերին պարել այդ պարերը հասկանալով, գիտակցելով, և դա դարձնում է իրենցը, այս դառնում է կրթական մի մաս։ Կամ օրինակի համար դպրոցի երգչախմբի ստեղծում, երբ որ երեխաները լսում են տարբեր երաժշտություն, բայց դու չես կարող արգելես, որ իրենք այլ երաժշտություն չլսեն, դա պարտադրանքով չի լինում։ Բայց երբ որ դպրոցի երգչախումբը երգում է Կոմիտաս, երբ որ դպրոցի երգչախումբը դա մատուցում է դպրոցին, և դա դառնում է շարժում, դառնում է գնահատելի, ապա այդ ամբողջ դպրոցական հասարակությունը դրա մասնակիցն է դառնում, և դա իրենցն է դառնում։ Մյուս կարևոր բանը, որը մենք վերջերս ենք ներդրել դպրոցում, մենք նոր առարկա ներդրեցինք, որը կոչվում է հենց ինքնություն և արժեքներ։ Եվ այդ առարկայի միջոցով հնարավորություն ենք տալիս երեխաներին այդ դիսկուրսի մեջ մտնել, նաև առաջին հերթին իրենք իրենց հետ, հասկանալու և գտնելու այդ ինքնությունը և արժեքները։
1: Միայն պետական դպրոցական համակարգի առկայությունը բավական անգույն կլիներ, լավ է, որ կան շատ տարբեր անկախ կրթական նախաձեռնություններ, գոյություն ունի Մեկ Ձայն անկախ դպրոցների հայկական ասոցիացիա, որի անդամ է նաև Հայբ դպրոցը, Դասավանդիր Հայաստան նախաձեռնություն, Դեպի Բարձունք և այլն։ Ինչ այլընտրանք են առաջարկում հանրակրթական սիստեմին այս անկախ կառույցները և ինչ խնդիր կարող եք միասնաբար լուծել։
3: Անշուշտ հանրակրթության պատասխանատուն և հանրակրթության իրական կամ հիմնական գործունեությունը իրականացնող պետությունն է, որտեղ ի վերջո մենք երկրի քաղաքացի ենք ձևավորում, ես այդ գործընթացը սինխրոնացված է, և պետությունը անկախ նրանից դպրոցները մասնավոր են թե մասնավոր չեն, և անկախ նրանից թե դա որ երկիրն է և ինչքան ռեսուրս ունի, ինքը խիտ վերահսկում կանոնակարգում է այդ դաշտը, հենց այն նույն բանի համար, ինչի մասին խոսում ենք այսօր։ Բայց միևնույն ժամանակ փորձեցույց է տալիս համաշխարհային, որ այլընտրանք կրթական համակարգում ունենալը պարտադիր է նաև հենց պետության համար, որովհետև դա հնարավորություն է փորձարկումներ իրականացնելու և լավագույն փորձը այնտեղից տեղափոխելու դեպի պետական կրթական համակարգ։ Մասնավոր կրթական համակարգը մի քիչ սխալ տերմին է կրթության մեջ օգտագործել, մրցակցություն, բայց օգտագործեմ այս պարագայում, հա, մրցակցումը անվճար պետական համակարգի հետ։ Բայց ծնողները ստացվում է, որ որոշ դեպքերում որոշում են անվճարի փոխարեն գնալ այլտեղ, որտեղ իրենք այլ բան են փնտրում։ Մասնավոր դպրոցները նաև նման են նրանով, որ իրենք մասնավոր են, բայց իրականում յուրաքանչյուր ունի իր գաղափարախոսությունը, և իրենք շատ տարբեր են, և արժեքը կայանում է հենց դրանով, որ իրենք տարբեր են, մեկի մոտ մի բանն է լավ ստացվում, մյուսի մոտ ուրիշ բանն է լավ ստացվում, և մշտական նաև կոնտակտը պետության հետ և այդ փորձի փոխանակումը ևս կարևոր են, որտեղ իրենք զարգացնեն ընդհանուր կրթական համակարգը։ Սա համատեղ գոյատևման և ընդհանուր խնդիրը լուծելու և պետություն մասնավոր համագործակցության երևի թե լավագույն օրինակներից մեկն է, որ ընդհանրապես կա։ Նաև կրթական համակարգերը ընդհանրապես պետք է համագործակցեն, կրթության մեջ կարևոր բառը համագործակցությունն է, բաց լինելն է։ Ի տարբերություն այլ իրերի, հա, օրինակ եթե ես ունեմ խնձոր, դուք ունեք խնձոր, և ես իմ խնձորը տամ ձեզ, դուք ձերը տաք ինձ, արդյունքում դուք ունենաք մի խնձոր, ես էլ մի խնձոր, բայց երբ որ ես ունեմ փորձառություն կամ ունեմ գիտելիք և փոխանցում ձեզ, դուք էլ ձերը փոխանցում եք ինձ, արդյունքում դուք ունենում եք երկու և ես ևս երկու։ Այդ կրթության մեջ այդ բանաձևն է գործում, և այս տեսանկյունից կրթական համակարգերը պետք է իրար հետ համագործակցեն, բաց լինեն, մրցակցությունը ստեղ ամենասխալ տերմինն է, որը կարող է օգտագործվել, և մենք ուրախ ենք, որ Մեկ Ձայն ասոցիացիան համախմբել է ոչ պետական դպրոցներին, մենք ասում ենք անկախ դպրոցներին, և այդ տարբերության հետ մեկտեղ, այն, որ յուրաքանչյուրը իր ուրին գործունեությունն է տանում, իրենք այսօր միավորված կարողանում են ընդհանուր խնդիրներ լուծել, իշա ընդհանրապես հանրակրթության Հայաստանի Հանրապետության։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք սեղմ, բայց բովանդակալից կարողացանք անդրադառնալ արժեքահեն և ազգային կրթության առանձնահատկություններին, հուսանք, որ այս զրույցը կծառայեցվի հենց մեր ընդհանուր կրթական համակարգի զարգացմանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն գնդիրներ, մնացեք բարյավ։

Johann Sebastian Bach, Պարտիտ համար 1, Սի մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Իցխակ Պերելմանը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ պարտիտը, Սի մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Իցհակ Պերելմանը։

Երկաբնակների հարցումը մեզ, ովքեր մի անձեն ասում և բաժանում Քրիստոսի երկու բնությունները։ Հարց. Ինչու չեք ասում, թե Քրիստոսը երկու բնություն ունի։ Ուղղափառների պատասխանը. Որպեսզի Քրիստոսի մեջ երկու անձերը չզատորոշվեն, քանզի եթե երկու բնությունների բաժանենք, իհարկե երկու անձերի կբաժանվի։ Հակառակորդն ասում է. Մարդն ինչու է երկու բնություն և մեկ անձ։ Ուղղափառն ասում է. Մարդը երկու բնություն չէ, այլ մի բնություն և մի անձ։ Հակառակորդն ասում է. Երկուսից ո՞րն ես ուրանում և մի բնություն ասում։ Ուղղափառն ասում է. Ոչ թե ուրանալով և զանցարելով, այլ միավորությամբ մեկ բնություն ընդունելով։ Հակառակորդն ասում է. Բնությամբ ես ասում միավորված, թե անձով։ Ուղղափառն ասում է. Բնությամբ միավորյալ և մեկ անձ կատարյալ։ Հակառակորդն ասում է. Ինչպես ես ասում։ Ուղղափառն ասում է. Քրիստոսի միավորությունն ունի սկիզբ, միջնամաս և ավարտ։ Սկիզբը երկու բնություններն են, միջնամասը միավորությունը մեկ բնությամբ, իսկ եզրն ու ավարտը մեկ անձը։ Հակառակորդն ասում է. Ապա ինչու եք ասում մեկ անձ և երկու բնություն։ Ուղղափառն ասում է. Քանզի միավորվածը չի երկատվում, որովհետև երկուսություն ասելը կամ հասկանալը Քրիստոսի երկատությունն ու բաժանումն է։ Հակառակորդն ասում է. Բանի անձը մարդկային անձ ստացավ, թե բնություն։ Ուղղափառն ասում է. Աստծո բանն իր կատարելությամբ մարդկային բնություն, հոգի, մարմին և միտք առավ, և միավորելով իր աստվածությանը, եղավ մեկ կատարյալ անձ և մեկ դեմք։ Հակառակորդն ասում է. Ապա ինչու չեք ասում անձով միացած։ Ուղղափառն ասում է. Քանզի անձն առանց բնության միայն անուն է և ոչ էյություն։ Եվ դարձյալ անձի միությանը հետևում է բաժանումը, և բնությունն անբաժանելի է մնում։ Երրորդ. Եթե միայն անձով միանա և ոչ բնությամբ, ապա Քրիստոսն անձով և միայն անունով է Աստծո որդի և ոչ բնությամբ։ Չորրորդ. Ամեն առարկա միավորվում է իր բնությամբ և ոչ բնությունից դուրս, ինչպես կրակը երկաթի և հոգին մարմնի հետ միավորվում է բնությամբ։ Հակառակորդն ասում է. Եթե բնությամբ միացան, ապա բնությունների տարբերությունները վերացան։ Ուղղափառն ասում է. Թեպետ բնությամբ միավորվում է, սակայն տարբերությունը չի վերանում, քանզի տարբերությունների մնալը չի խափանում միավորությունը, ինչպես հոգու և մարմնի, ոսկու և կրակի պարագային։ Եվ իմացիր, որ տարբերությունը երկուսն է, բաղկացական և բաժանական։ Բաղկացական տարբերությունն այն է, որտեղից տեսակն է գոյանում, ինչպես բանական և մահկանացու լինելը ամբողջացնում են մարդու բնությունը։ Իսկ բաժանականն այն է, երբ բաժանում են բանականն ու անբանը, մարդը և ձին։ Արդ, դուք, որ Քրիստոսի համար ասում եք, թե երկու բնություն ունի, բաժանական տարբերությունն եք ասում, իսկ մենք բաղկացական միավորությունն ենք խոստովանում։ Հակառակորդն ասում է. Աստծո և մարդու համար ինչպես եք ասում մեկ կամք և մեկ գործ։ Ուղղափառն ասում է. Ինչպես մարդու բնությունն ասում ենք միավորված է Աստծո էության հետ, այդպես էլ մարդացածը միավորյալ մեկ կամք ունի, և գործերը կամքին են հետևում։ Ապա ուրեմն մեկ է ներգործությունը մեկ կամքից, մեկ Քրիստոսից առաջ եկած և կատարված։ Ինչպես Սուրբ Դիոնիսիոսն է ասում. Ոչ թե ըստ Աստծո աստվածային բաներ է կատարում, և ոչ էլ ըստ մարդու մարդկային բաներ,
այլ մեր մեջ կենցաղավարած Աստծո մի նոր աստվածամարդկային ներգործություն։ Այդպես ասում է նաև աստվածաբանը Գրոդիանոսին հղած երկրորդ ճառում։ Ո՞ր են այն ուրացողները, որոնք բացահայտորեն երկուսի են բաժանում Քրիստոսի կամքը և գործը։ Քաղցելը և ծարավելը մարդուն են վերագրում, իսկ բարձրագույն բաները աստվածությանը։ Եվ դարձյալ հարցրեցին մեկ գործի ներգործության որպիսությունը։ Ոչ այն բանի պատճառով ենք ասում մեկ ներգործություն, որ չկա բարձր և ցածր ներգործություն, այլ մեկ ենք ասում ներգործությունը, քանզի միությունից է ներգործված, ինչպես նույն ձեռքն է և կարում, և կտրում, և գրում, և ջնջում։ Նաև այս իմացիր, որ Քրիստոսի համար մի բնություն ենք ասում ավարտման պատճառով և ոչ սկզբի, և մի գործ ներգործություն ենք ասում սկզբի և ոչ թե գործի ներգործության ավարտման պատճառով։ Իսկ կամքն ընկալում ես իբրև մեկ իրականություն կամենալու և միավորվելու պատճառով, որ սկիզբն ու ավարտն է։ Եվ այսպես ասում ենք, մարդացած բանն ունի մի բնություն, մի կամք, մի ներգործություն և մի գիրք, ինչպես քնարն ու քնարահարը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, գրիչն ու գրիչ շարժողը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, ձայնն ու խոսքը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, հոգին և մարմինը մեկ ներգործություն են կատարում, և ոչ երկու, ինչպես հոգուց և մարմնից բաղկացած մարդը մեկ է և մեկ է մարդու ներգործությունը, այդպես էլ բանն Աստված իր մարմնով կատարում էր մեկ ներգործություն, քանզի բնությունների միավորությունն առանց փոփոխման և բաժանման է։ Այսքանն այս մասին։ Դարձյալ հարցումներ երկաբնակներին, ովքեր ուրանում են մեկ Քրիստոսին մարդացած Աստված ասել, այլ բաժանելով կատարյալ Աստված և կատարյալ մարդ։ Առաջին հարցում, կատարյալ նանձի համար եք ասում, թե բնության։ Քանզի եթե բնության համար եք ասում, երրորդության մեջ երկու կատարելություն եք ներմուծում, որովհետև երրորդությունը մեկ կատարյալ բնություն է և մարդու մեկ բնություն, իսկ եթե անձի համար եք ասում, ահա երրորդությունը չորրորդություն դարձրեցիք, ինչպես ասվեց։ Երկրորդ հարցում, կույս Մարիամը միածին որդուն ծնեց իբրև այդպիսին, թե իբրև Անդրանիկ որդի, թե երկուսը միաժամանակ, եթե երկուսը միաժամանակ, ահա երկու որդու մայր անվանեցիք, իսկ եթե իբրև Անդրանիկ, ահա ըստ Նեստորի կուսածին որդուն Աստված չանվանեցիք, և եթե սոսկ իբրև բան, գոյության սկիզբը մորից լինելն ես ասում, և ոչ հայր Աստծուց։ Երրորդ առաքյալն ասում է, ամեն ծունկ նրան պիտի խոնարվի, արդ ով բաժանողներ, Քրիստոսի մեջ ո՞ր բնությունն է երկրպագելի, քանզի եթե Աստվածությանը հրեաբար երկրպագես, ուրեմն առաքյալը ստում է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսին է ասում, իսկ եթե միայն մարդկությանը, մարդապաշտ հայոյության մեջ ընկար և արարչի փոխարեն ընդդեմ աստվածային օրենքների արարածին երկրպագեցիր։ Չորրորդ, մեզ համար մեկ է Հայր Աստված և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասում է, ով դու երկաբնակ, ո՞ր բնությունն ես ասում, Քրիստոսի մեջ մեկ Տեր, Աստծունը, թե մարդունը, քանզի եթե միայն Աստծունը, Արիոսի հերձվածի մեջ ընկար, քանզի Քրիստոսին սոսկ բան անվանեցիր, այսինքն հորից օծված, որից իմացվում է հորից պակաս լինելը, իսկ եթե միայն մարդուն ես ասում, բանին զրկեցիր տերությունից։ Եվ եթե ամենայն ինչի լինելը սոսկ մարդով ես ասում, չափազանց չար է։ Իսկ եթե երկու բնություններն ես տեր անվանում, առաքյալի դեմ ես խոսում, որ ասում է,
Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեկ է, ինչպես եւ Հայրը։ 5-րդ. Դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին, ասում է։ Քեզ եմ հարցնում, ով դու Քրիստոսին բաժանող Աստծո որդուն ինչ բնությամբ ես ասում, քանզի եթե բնությամբ աստվածություն ես ասում, ապա մարդկությունը համարում ես շնորհքով եղած։ Իսկ եթե մարդկությունն ես բնությամբ որդի անվանում, ահա սրանով էլ բանը զրկում ես որդիությունից։ Իսկ եթե երկուսն էլ, ահա սրանով հոր համար երկու բնության որդի լինելն ասացիր։ 6-րդ. Մկրտվեցինք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Արդ հավատալով մկրտվում ես ինչպես հորը Սուրբ Հոգուն, այնպես էլ մարմնացած որդուն, որպես մեկ տիրոջ և մեկ Քրիստոսին։ Հարցնում եմ Քրիստոսին բաժանողիդ, որ բնությանն ես մկրտվում, Աստծո թե մարդու։ Քանզի եթե միայն Աստծո, ապա անմահ բնությունը մահվան ենթակա ես դարձնում, որովհետև Առաքելն ասում է. «Քրիստոսին մկրտվածներս, նրա մահվանը մկրտվեցինք թաղվելով նրա մեջ»։ Իսկ եթե միայն մարդու բնությանը, ուրեմն դեռ անկատար ես, քանզի սոսկ մարդուն մկրտվեցիր, նաև քանզի բանը հանեցիր երրորդության կարգից մարդուն շարադասելով նրա տեղը։ Ուստի մկրտվում ենք հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ 7-րդ. Ինչպես Հայրն է կենդանի, այնպես էլ ես եմ կենդանի հոր համար, և ովքեր ուտեն ինձ, նրանք կհարատևեն ինձ համար։ Հարց տալու է երկուսի բաժանողներիդ, որ բնությունն ես ուտում, որով կենդանանում ես, քանզի եթե սոսկ Աստծունը, ուտելի չէ բանի բնությունը, իսկ եթե սոսկ մարդունը, ինչպես կարող է մարդու մարմինը կենդանարար լինել, կամ ինչպես նա առաքվեց հորից և ինչպես է, որ կենդանի է հոր համար։ 8-րդ. Հայր, փարավորիր ինձ փառքով, որ աշխարհի լինելուց առաջ ունեի քեզ մոտ։ Ասա, ով դու բաժանող, որ բնությունն է ասում Քրիստոսի մեջ։ Եթե Աստծուն ես ասում, ցույց ես տալիս բանի փառքի կարոտ լինելը, և քեզ հարկ է Արիոսին հետևել։ Իսկ եթե լոկ մարդկայինը, ինչպես փառք ուներ աշխարհի լինելուց առաջ, և քանզի ինքը ժամանակի մեջ եղավ, ուրեմն ստեց, և Աստծուն իր Հայրն անվանեց ասելով, որ Դավթի զավակից է։ 9-րդ. Նստեց բարձունքում մեծության աջ կողմում, այս ասանմանապես. Մեծության աջ կողմում նստածը, որդի էր բնությամբ, թե ըստ քեզ որդիացած շնորհով։ Քանզի եթե բնությամբ է, ուրեմն ստեց առաքյալը և ավետարանը, որ ասում է. Քրիստոս հարություն առավ և համբարձվեց հոր աջ կողմը։ Իսկ եթե մարդը նստեց, ահա բանին զրկեցիր հոր աթորակցությունից, ով դու բաժանության սիրահար, իսկ եթե երկու բնություններն ես ասում, ահա երկուսի հոր աթորակից լինելը ասացիր, մեկն Աստված և մեկը մարդ։ 10-րդ. Իշխանություն ունեմ իմ անձը դնել և վերցնել։ Ասա, ով երկատող, ում ես վերագրում ասվածը, քանզի եթե միայն բանին, ահա անմահին մահվան ենթակա դարձրեցիր, իսկ եթե միայն մարդուն, ապա ինչպես կարող է մարդ լոկ իր ցանկությամբ մեռնել և իր զորությամբ հարություն առնել։ Այս 10 հարցումները երկաբնակ դավանողների դեմ են, ովքեր մեկ Քրիստոսին երկու բնությունների են բաժանում։ Դարձյալ կան և այնպիսիք, ովքեր ծնորամտությամբ հակարակվելով ասում են, թե նրանք, որ Քրիստոսի մեջ մեկ բնություն են դավանում, որն են ցանկանում խոստովանել, մշտնջենավոր աստվածայինը, թե երեկվանը, որ կույսից էր։ Չեն զննում իրենք իրենց, քանզի բաժանում են բնությունները և երկու ներգործություն կամք և մի դեմք են դավանում երկու անջատվածների մեջ։ Արդ, արդյոք ում են հարադրում Քրիստոսի մեկ դեմքը, հորից ծնված անեղական իսկությանը, թե
թե կույսից ծնված ժամանակավորին։ Գիտեմ, որ այս մասին բազում տարակույսներ ունեն, որովհետև իմանում են, որ դեմքի ենթակա լինելը անկարելի է առանց տեսակի։ Նաև ասում ենք, մարմնացած բանը մեկ բնություն ունի, ոչ թե ըստ պարզության և ոչ ըստ շփոթ հեղումի, այլ ըստ միավորության։

0: Yeterumer voskepori kandesa.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Սիմֆոնիա համար 27 Սոլ մաժոր կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։ Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ Լյա Մինոր, օպուս հավելված 164, կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելին։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի լյա մինոր սոնատը, օպուս հավելված 164, կատարեց Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

Օրվա խորհուրդը ըստ հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Եփրեմ Ասորիմ, Քարոզ, Աստուծո Սուրբ Եղիա Մարգարեի մասին։ Ինձ որպես պարգև բերեք ձեր լրությունը, խոնարեցրեք ձեր լսողությունը, ձեզ կարաչարկեմ Սուրբ և Փառապանձ Եղիայի մասին մի պատմություն, թե ինչպես էր նա միշտ ջերմեռանդորեն թախանձում, որ բոլորը երկրպագեին միակ Աստծուն։ Եվ երբ նա իմացավ, որ ժողովուրդը շատ արգելված բաներ անելով հեռացել է Աստծոց և ընկել է կուրքերին երկրպագելու մեջ, լցվեց բարկությամբ և նախանձով, լարեց աչքը, իր լեզվով պատրեց երկինքը և խոսքով հասավ մինչև երկինք։ Եղյան տեսնում է Սատանայից գայթակղված ժողովրդին և խիզախությամբ ու մեծ վստահությամբ շեղում է նրան այդ մոլորությունից։ Եղյան տեսնում է մի ժողովրդի, որը նվաստանում էր կուրքերին պաշտամունք մատուցելով և սուտ մարգարեներով, որոնք հավաքվել էին անորենների միջավայրից։ Եվ լցվելով նախանձախնդրությամբ և մեծ զայրույթով, նա իր բարկության խոսքն ուղեց այս անորեն ժողովրդին, խոնարեցրեց ողորմած և բարեգութ Աստծուն, որ կատարի իր ծառայի խոսքը, կապեց երկինքը և կնքեց ամպերը, որպեսզի անձրև չպարգևեն նրանց։ Եղյան այսպիսի պատիժներով ցանկացավ ցույց տալ ամենազոր տիրոջ զորությունը, և նրա անունով էլ երթվեց ժողովրդի առաջ ու ասաց. «Կենթանի է զորությունների Տեր Աստվածը, որի առջև կանգնում եմ. Եթե այս տարիներին ցող իջնի կամ անձրև գա, ապա այդ կլինի իմ խոսքերով»։ Այսպես անպարագրելի մի հրաշք կատարվեց Եղիայի միջոցով։ Ողորմած Աստված հենց այդ պահին ականջալուր եղավ նախանձախնդիր ծառայի խոսքերին, և ինչպես որ Եղյան ասել էր, այնպես էլ շուտով կատարեց այդ մարգարեությունը, որն արտասանել էր աստվածային նախանձախնդրությամբ։ Եվ քանի որ երկինքը փակված էր և ամպերը կնքված, այդ պատճառով երկրի վրա գտնվող կենսունակ ամեն ինչ չորացավ։ Չորացան խաղողի վազերը, չաճեցին հացահատիկի հասկերը, բոլոր պտղատու ծառերը թաքցրեցին իրենց պտուղները, հողը պտուղ չտվեց, և երկրի վրա այլևս կանաչ չէր երևում։ Ջրերի նվազության պատճառով վերացան բոլոր ծառերը, մի խոսքով Եղիայի մի սահմանումով երկրի վրայից վերացավ այն ամենը, ինչ որ կանաչում էր։ Ցնցող տեսարան էր ներկայանում այդ ժամանակ, և սաստիկ ցավալի աղետ երկրի վրա, որը նման էր Նոյի ժամանակներում կատարված աղետին, մահանում էին ոչ միայն մարդիկ, այլև թե անասունները, թե գազանները և թե թռչունները։ Ինքդ խորհիր, նախնձահույս Եղիա, Աստծո հանդեպ մեղանչել են չար թշնամուց գայթակղված մարդիկ, բայց ինչ մեղք ունեն մանուկները, ինչում են մեղանչել անասունները, գազաններն ու թռչունները։ Բոլորին դու մահվան ես դատապարտել, գոնը որպես անմեղների, սրանց ողորմիր ու ներիր և անձրև պարգևիր երկրին։ Սակայն սրա նման ամեն ինչ ոչ մի նշանակություն չուներ հրաշունչ Եղիայի համար, ունեցվածքով հարուստ մարդիկ վախճանվում էին սովից ու ծարավից, որովհետև անձրև չկար։ Ամենայնի արարիչը, որ միշտ պատրաստ է առատ պարգևներ բաշխելու մարդկային ցեղին, կիրառում է բոլոր միջոցները Եղիային խոնարեցնելու, որպեսզի ցույց տա իր բարեգթությունը։ Իսկ երբ չկարողացավ համոզել նրան վերապոխելու իր զայրույթը, այն ժամ ինքը Եղյան ուղարկվեց ուտելիք խնդրելու այրի կնոջից, մի կնոջից, որը շատ խեղճ էր և աղքատ։ Եղյան գալով այնտեղ, ուր իրեն կարգադրված էր, տեսավ մի այրի կնոջ, որը փայտ էր հավաքում։ Երբ նա իմացավ, թե ինչ ծայրահեղ աղքատության մեջ է գտնվում այդ կինը, ամաչեց խոսել այդ կնոջ հետ կամ ինչ որ բան ասել նրան։ Սակայն իր ամոթխածությամբ հանդերձ կատարեց Աստծո կարգադրությունը, և կարծես թե մի համարձակ գործի համար խիզախություն հավաքած, շփոթվածությամբ և հուզմունքով ձայն տալով ասաց. «Ինձ համար մի քիչ ջուր բեր, գին, որ խմեմ»։ Եվ դա ասում էր նա, ով երկինքը կապեց, որպեսզի չորոքվեն հողերը։ Այրին աղաղակեց և ասաց Եղիային.
Ով նախանձա խնդիր մարկարե, կո շուրթերի խոսքերով պակեցիր երկինքները, որպեսի դրանք անձրև չտան, ինչպես ես ինձ մոտ ջուր պնդրում, կո շուրթերով կապանքներ դրեցիր և պահեցիր մեզանից անձրևը ծամակեցնելով հողնո այն ամենը, ինչ որ գտնվում է դրա վրա, հասցնում ես մահացության, որտեղից ես քեզ ջուր տամ։ Շուտով Եղիայի սրտի գութը շարժվեց այրի կնոջ այս խոսքերից, և նրա մեջ փոքրինչ ողորմածություն արթնացավ։ Իսկ Այրին, լսելով մարգարեական ձայնը, խոստացավ ջուր տալ նրան, որ խնդրում էր իրենից։ Սակայն, հենց որ կինը գնաց մի քիչ ջուր վերցնի, ահա թե ինչ ասաց նրան Եղիան. «Ինձ համար մի պատառ հաց բեր»։ Իսկ Այրի կինը նույն պահին աղաղակեց և ասաց Եղիային. «Կենթանի է քո Տեր Աստվածը, ես մի նկանակ էլ չունեմ, բացի սափորում եղած մի բուր ալյուրից և կուժի մեջ եղած մի քիչ յուղից. Ահա մի երկու փայտ եմ հավաքում, որ գնամ ու հաց պատրաստեմ ինձ և երեխաներիս համար, այն կուտենք, հետո կմեռնենք»։ Երբ այս խոսքերը լսեց սովից տոչորված Եղիան, մտածեց ինքն իր մտքում արցակի կապանքները, քանզի լսելով աղի օղորմ խոսք Այրի կնոջ, ճիշտ նույն պահին նրան է դիմում խոսքով լցված ցավակցությամբ. «Քաջալերվիր, գնա և արա այնպես, ինչպես ասացիր, սակայն նախ ինձ համար մի փոքր նկանակ պատրաստիր և բեր, և ապա պատրաստիր քեզ և երեխաներիդ համար»։ Այսպես է ասում Տեր Աստված. Ալյուր չի պակասելու սափորում, և կուժի յուղը չի նվազելու մինչև այն օրը, երբ Տերն անձրև կտեղացնի երկրի վրա, և ինչպես նախկինում էր, կերակուր կաճեցնի բոլոր արարածների համար, որ ապրում են հողի վրա։ Եվ կարծես թե չցանկանալով, նա ստորագրեց երկնքի կապանքների թույլատվությունը, քանի որ դա իրեն ստիպում էր անել քաղցածության ուժասպառությունը։ Իսկ Այրին, անհապաղ ներս մտնելով, ջանում էր կատարել Եղիայի խոսքը, որ ասել էր իրեն, հոգով հասկանալով, որ դա Եղիա մարգարեն է, որն իր շուրթերի խոսքերով կապել է երկինքը և դրա հետ մեկտեղ հավատաց, որ արդարի կողմից իրեն ասվածները կատարվելու են։ Բայց հետո, երբ Եղիան բնակվեց Այրի կնոջ մոտ և հագեցած դարձավ անողորմ, ինչպես նախկինում էր, այն ժամ Աստված վերջապես մահ ուղարկեց Այրի կնոջ որդու վրա և սրանով խոնարեցրեց Եղիային կարգադրություն անելու երկնքի կապանքների արձակման համար։ Իսկ Այրին, երբ տեսավ որդու վաղնջական մահը, եկավ Մարգարեի մոտ և արցունքներով լցված ասաց նրան. «Ավաղ Աստծո Մարգարե, որ նախանձախնդիր ես ամենքից, այսպեսի չարաչար վիշտ ու անբուժելի դժբախտություն պատճառեցիր դու իմ հոգուն. Ինչի համար եմ այլևս ես դժբախտս ապրում այս աշխարի վրա. Իմ հարազատ որդուն դու մահվան մատնեցիր. Գիտեմ և այն, որ քեզ համար մահացավ նա, որովհետև նախքան քո գալին որդին ողջ և առողջ էր. Դաժանագույն սովի և անողորմ երաշտի ժամանակ, մինչ դու ճամփորդում էիր երկրով մեկ, մենք կերակրվում էինք և կենթանի էինք, սակայն այժմ, երբ եկար ինձ մոտ, թվում էր, թե մեր կերակրողն ես, սակայն մեզ մատակարարեցիր կերակուրներով և դարձարի միացին որդու մահաբերը»։ Սովից հետո, հավաքելով ուժերս, ուժաթափ եմ լինում արցունքներիցս։ Մտածում էի, թե քեզ ինձ համար օգնական գտա, սակայն ես դավաճան գտա, քեզ իմ տուն ընդունեցի ապրելու ինձ հետ և զրկվեցի որդուցս, ճիշտ է, սովի ժամանակ կերակրեցիր մեզ, սակայն հետո մահվան մատնեցիր, հագեցիր մեզ և հետո մահվան դատապարտեցիր իմ միածին որդուն. Ես հույս ունեի և դու զրկեցիր ինձ դրանից, ես աչք ունեի, իսկ դու մահվան փանքցրիր այն. Քո գալուստից հետո ես կորցրեցի իմ մխիթարանքը, քեզ հետ հանդիպելուց հետո ես զրկվեցի իմ որդուց, քանի որ հենց դու եկար իմ երեխան մահացավ. Ես զրկվելով սիրելի որդուց ցավալի հարված կրեցի. Ինչ օգուտ ինձ, թե այդ ալյուրից և թե այդ յուղից, որ կերակուրներս հագեցնելու համար են, երբ որ մահացավ իմ որդին. Ինձ համար ավելի լավ կլիներ բոլորի հետ միասին վախճանվեի սովից, քան թե կուշտ լինեմ և զրկվեմ իմ որդուց. Ով պետք է ուտի այն ամենը, ինչ որ դու տվեցիր ինձ։
Ինչ եմ ես շահում ունենալով ուտելիքների հագեցվածություն, երբ զրկվեցի իմ որդու պարքից։ Այժմ կործանվում եմ արցունքներ թափելով և նրա մասին հոգոց հանելով։ Ախ, ավելի լավ կլինի չտեսնեմ քեզ ու չլսեմ քեզ հետ հանդիպելու մասին։ Ես չէի ցանկանում զրկվել իմ սիրելի որդուց։ Հարկավոր էր տեսնել, թե ինչպես էր այդ խեղճ այրին արցունքներով ողողված իր գանգատները հայտնում Եղյայի ոտքերի մոտ, և երբ լսեց նախանձահույս Եղյան այս ամենը, տրտմելով իր հոգում շտապեց աղոթքի և կանգնելով Աստծուց խնդրեց և ասաց. «Տեր, բաց թող այս այրի կնոջ որդու մահվան կապանքները և հարություն տուր նրան»։ Լսելով այս բարեգութ Աստված կոչարեց Եղյային. «Արձակիր երկինքը, որ կապեց իր քո շուրթերով, և որից հետո միայն խոսքով կարձակեմ մահվան կապանքները, որոնք իմ հայեցողությամբ դրեցի քեզ համար. Ուղիր քո հայացքը, և տես, Եղյա, ինչպիսի բազմություն մահացավ, թե ծերերի, թե երիտասարդների և թե երեխաների, որոնց հետ մահացան նաև իրենց մայրերը. Նայիր և կտեսնես ողջ տիեզերք արցունքներով ողողված, կտեսնես, թե ինչպես են մարդիկ ողբով վայր ընկնում, խնդրելով միայն անձրև. Դու միայն մի կնոջ համար ես ցանկանում ողորմած և բարեգութ լինել, որն արտասվում է իր որդու համար, մինչդեռ աղիողորմ արտասվում է մի ամբողջ տիեզերք, և դա տեսնելով դու ուշադրություն չես դարձնում նրանց վրա, թե ինչպես և ինչու են ուժասպառ լինում. Գիտեմ, Եղյա, որ նախանձախնդրությամբ շարժվելով ես այս պատիժը դրել, գիտեմ նաև, ով, Եղյա, որ չկա քեզ նման մեկը»։ Նույն պահին Եղյան պատասխանում է իր տիրոջը և ասում. «Կյանք պարգևիր այդ տղային և արձակիր երկինքը, որ անձրև գա բոլորի համար, միայն թե ազատիր ինձ այդ այրի կնոջ արցունքներից, որպեսզի այլևս չավերի իմ հոգին իր դառը արտասուքներով»։ Եվ երբ տղան վերակենդանացավ, Եղյան վերցրեց ու տվեց մորը։ Իսկ մայրը մեծ ուրախությամբ ընդունեց իր միակ որդուն և ասաց Եղյային. «Այժմ համոզվեցի, որ դու Աստծո մարդն ես, և տիրոջ ճշմարիտ խոսքն է քո բերանում»։ Այդ ժամանակ Աստված ասաց Եղյային. «Գնա և երևա Ակաաբին, իսկ ես անձրև կտեղացնեմ երկրի վրա»։ Եղյան գալով Ակաաբի մոտ ասաց նրան, որ Աստված անձրև կտա իր երկրի վրա։ Եվ հավաքելով Իսրայելի ողջ ժողովրդին, մահվան մատնեց բոլոր քուրմերին, որոնք զոհաբերություն էին անում Բահաղին, և այսպես բոլորին դարձնելով Արկենթանի Աստված հավատքի, մեծ երկրաշարժի ժամանակ Եղյան հրղեն կարգով դեպի երկինք վերացավ, Եղիսեին վերևից գցելով իր մորթե վերարկուն։ Եվ մեր տիրոջը օշնություն և փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 25-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Եվ քանզի նախորդ խոսքերը մասամբ միայն ներկայացրին միմյանց գերազանցող այսքան մեղքերի տեսակները, որոնք գերել են ամենաթշվառ աղետյալիս, ուստի պիտի փոխեմ խոսքիս եղանակը, բայց ոչ թշվառությանս ավաղումը. Կյանքիս ընթացքը հույժ նման է ծփացող ծովի, ուր հոգիս մարմնիս շինվածքով իբրև նավակում տարուբերվում է այս աշխարի անընդհատ խուժող անթիվ կոհակներից։ Այս օրինակի նմանությամբ Եսայի մարգարեն նկարագրեց Պարսից հրոսակների կողմից Երուսաղեմի և Սամարիայի հանկարծադեպ գործանումը, ինչը սխալ չէ զուգաձայնել նաև իմ հոգու խորտակման վերաբերյալ։ Քանզի մինչ ես անտարակույս վստահությամբ չվում էի անհոգ, մտքում գրեթե չունենալով արկածի կասկած, հանգստության և աշխատության միջև կարճ անդորի միջոցին, համարելով թե հասել եմ, ամռանը եկավ բքաշունչ ձմեռ, և երեկալյան բախմամբ ամբոխեց հանդարտությունը։ Նավը խորտակվեց վայրի ալիքների բախումից, թևերի կազմը քայքայվեց, վերամբարձ կայմն իր տեղից խլվեց, առագաստի թրչարանն անկարկատելի ծվենների պատրվեց։ Կառույցի գեղեցկությունն աշկացավ, ձգող առասանները խզվեցին, գլխի դիտարանը կորացավ, ապավանդակի պարանը կտրվեց, խարսխակալը քանդվեց, զուգակցված հաստ լծերը բաժանվեցին, ընթացքն ուղող սամիները գալարվեցին, հիմքի հենարան հատակն ընկղմվեց, ղեկի կառուցվածքն անմիջապես սուզվեց, չվելու հարմարանքները վերացան, ողնափայտի պատսպարանն իսկույն կոտրվեց, զիստն ամրացնող շղթաները փրթվեցին, նավագոքն անպիտան դարձավ, նավախելի եզրաշրթունքը խախտվելով դուրս թռավ, զարդարում բազմոցներն ընկան գնացին, վայելուչ վանդակապատը վերացավ, գահավորակի հանգստարանը շուռ եկավ, տախտակամածի փայտերը միմյանցից անջատվեցին, ամրապնդող գամերը դուրս քաշվեցին, արդյունքը որպես ողբերի հիշատակարան նմանվեց ինձ, նավապետը նավի դիմաց դեգերելով ողբում է, ձերքը ծնոտին դրած արտասուքի գետեր է հեղում, և նայելով ծովի ծփանքների կատարներին տարուբերվող սակավաթիվ բեկոժներին, որպես մի խոխողյալ բանականի հեծում է ողորմագին տրտմությամբ։ Ուստի վրիպած չենք լինի ճշմարտությունից, եթե ասենք, որ այդպես էլ բարի նավապետն է երկնավոր զորքերի հետ ողբում այս աշխարի ծովում խորտակված գոյությանս իմանալի տապանի համար։ Քանզի արդարև լաց եղավ բարեգութ Տերը թաղված ազգակցի համար, որ օրինակն էր մարդկության, նույնպես էլ լաց եղավ մոլար Երուսաղեմի և մոլե Գնաց Հուդայի համար, որոնք երկուսն էլ անհույս դարձան այս աղարտված նավի պես, սակայն մյուսին, որ հասել էր անդունդների հատակը, բռնողը հույսի առասանով դուրս բերեց դեպի անքույտ խաղաղություն։ Արդյոք վերստին նորոգված կտեսնեմ մարմնիս բազմախորտակ տապանակը, ողջացած կտեսնեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը, վերստին կծված կտեսնեմ մեծ անջրպետով բաժանվածիս, բերկրած կտեսնեմ վշտացածիս հոգնաթախից սիրտը, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ կրկին հարդարված կտեսնեմ բնությանս ամբողջապես խաթարված կերպարանքը, վերականգնված կտեսնեմ թշվառացածիս քանդված տաղավարը, արդյոք կարող եմ հուսալ, որ ազատված կտեսնեմ տարամերժված գերուս, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ դարձյալ կազդուրված կտեսնեմ լույսի շնորից ընկածիս, արդյոք որպես ողորմություն կտեսնեմ քո պայծառության ընտանի վայելչությունը, երբևէ ժպտադեմ կտեսնեմ հոգուս ամենատխուր կերպարանքը, գուժի ձայնի փոխարեն կլսեմ ինձ ուղարկված ավետաբեր լուրը, վերականգնված կտեսնեմ բյուրակործան վնասված անոթս,
Արդյոք մտքիս աչքերի պատուհանները պատրված կտեսնեն պարտքերիս մուրհակը։ Անցկությանս օրը քավության շնորը բարվոք կծակի ինձ համար։ Քո առաջնորդությամբ կմտնեմ լուսող խորանի խրախճանքի մեջ։ Կենթանությունից ցամաքած ոսկորներս կկենթանանան ազդողական շնչի փչմամբ զորանալով ըստ Եզեկիելի։ Լույսից մերժվածս և քո առջև ամոթահար կանգնածս, նորից կնայեմ քո սուրբ տաճարին, ինչպես մարգարեն աղաղակեց կետի փորից։ Արդյոք մթացած խավարասնունդիս համար առավոտ կծակի, մշտասառույց եղանակների մեջ տագնապողս կհասցնեմ տեսնել գարնան գալուստը։ Արդյոք կտեսնեմ, որ հոգիները կանաչացնող անձրևի ցողը պարարի ինձ։ Կտեսնեմ երբևէ, որ գազանաբեկ մերժված ոչխարս միանա քո գթասիրտ կամքի հոտին։ Ահա ըստ հոբի խոսքի շրջապատել են ինչ չարի հնարքները, որոնց միջով չեմ կարող անցնել։ Սակայն եթե քո բարերար կամքի ողորմության լույսը երևա, քո գթության դուրը բացվի, քո փառքի ճառագայթը ծավալվի, քո ձեռքի խնամքը հայտնվի, կյանքի արեգակիտ օրը տարածվի, առավոտիտ ըղձալի կերպարանքնի հայտ գա, քո առատ քաղցրությունն աղբյուրանա, առաջիդ կողի վտակը հոսի, քո սիրո անապական ծորումը հեղվի, քո շնորի ավետաբեր ծագումը երևա, քո պարգևի ծառը ծաղկի, օրհնյալ մարմնիդ մասունքը բաշխվի, հատված հույսը վերահաստատվի, ողջույնիդ ընդհատված ձայնը լսվի, Տեր, հեռացած խաղաղությունդ մերձենա, այնժամ այդ երանական վիճակով հավետ, անխախտ հույսի հավատն ընդունելով, կապավինեմ սուրբ հոգուդ, որ քո հոր հետ պաշտվում է քաղցր ձայնով և քեզ հետ փառավորվում անմատույց լույսի մեջ, որով կյանք և երանություն քավությամբ հանդերձ կնծայվեն ինձ մեղապարտիս։ Եվ ես այդ ճշմարիտ հիշատակի արհավաչյան ինձ մոտ կպահեմ, որպես անկորուստ ավանդ և անեղծ պարգև, երյակ անձնավորությանդ ահավոր, հզոր, միակ, սուրբ և անքննելի տերության անճառելի անունով, որ կաս քո իսկության, էության և բարձր հարակայության մեջ, քաղցրությամբ, ողորմությամբ և մարդասիրությամբ պսակված, զարդարված և թակավորելով։ Այո, ամեն ինչի համար, ամեն ինչով և ամեն ինչում կարող ես գթած, և քեզ վայել է փառք այս հավիտյանում, և հայտնության մեծ օրվա մշտնջենավոր հանդերձյալում, հավիտյանս ամեն։

Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիա լարայինների և լիտավարների համար, կատարում է Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի սիմֆոնիան Լարայինների և Լիտավարների համար, կատարեց Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, ծիտը։
1: Լինում է չի լինում մի ծիտ։ Մի անգամ այս ծտի ոտը փուշ է մտնում, դես է թրչում, դեն է թրչում, տեսնում է մի պարավ փետի է մանգալի, թոնիր վարի, հաց թխի, ասում է...
2: Նանի ջան, նանի, ոտիս փուշը հանի, թոնիրդ վարի, ես էլ գնամ քուջո ջանեմ, գլուխս պահեմ։
1: Պարավը փուշը հանում է, թոնիրը վարում, ծիտը գնում է, ետ գալի, թե...
2: Իմ փուշը ետ տուր ինձ։
1: Պարավն ասում է...
2: Փուշը թոնիրն եմ գցել։
1: Ծիտը կանգնում է, թե...
2: Իմ փուշը տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, լոշիկը կառնեմ, դուրս կթրչեմ։
1: Պարավը մի լոշ է տալի, ծիտը լոշն առնում է թրչում, գնում է տեսնում, մի հովիվ անհաց կաթն է ուտում, ասում է...
2: Հովիվ աղբեր, կաթն ինչու ես անհաց ուտում, այ լոշը առ, կաթնի մեջ բրդիկ էր, ես էլ գնամ քուջո ջանեմ, գլուխս պահեմ։
1: Գնում է, ետ գալի, թե...
2: Լոշը տուր։
1: Հովիվն ասում է, կերա։
2: Չէ, իմ լոշը տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, գառնիկդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ։
1: Հովիվը ճարահատած մի գառ է տալի, առնում է թրչում, գնում է տեսնում, մի տեղ հարսանիք են անում, մսացու չունեն, որ մորթեն, ասում է...
2: Ինչ եք մոլորել, այ իմ գառն առեք, մորթեցեք, քեֆ արեք, ես էլ գնամ քուջո ջանեմ, գլուխս պահեմ։
1: Գնում է, ետ գալի, թե...
2: Իմ գառը տվեք։
1: Ասում են, մորթել ենք կերել, որտեղից տանք։ Սա կանգնում է, թե...
2: Չէ, իմ գառը տալիս եք տվեք, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, հարսին առնեմ, դուրս թրչեմ։
1: Ու հարսին առնում է թրչում։ Գնում է, գնում է տեսնում, մի աշուխ մի ճամփով գնում է, ասում է...
2: Աշուղ աղբեր, արես հարսին, պահի քեզ մոտ, ես էլ գնամ քուջո ջանեմ, գլուխս պահեմ։
1: Գնում է, ետ գալի աշուղի առաջը կտրում, թե...
2: Իմ հարսը ինձ տուր։
1: Աշուղը ասում է, հարսը գնաց իրենց տուն, սա թե...
2: Չէ, իմ հարսը տուր, թե չէ դես թրչեմ, դեն թրչեմ, սազիկդ առնեմ, դուրս թրչեմ։
1: Աշուղը սազը տալիս է իրեն, սազն առնում է, ուսը գցում, թրչում մի տեղ նստում է, սկսում է ածել ու ճտվը տալով երգել։
2: Ծնգլ մնգլ փուշիկ տվի, լոշիկ առա, լոշիկ տվի, գառնիկ առա, գառնիկ տվի, հարսիկ առա, հարսիկ տվի, սազիկ առա, սազիկ առա, աշուղ դարա, ծնգլ մնգլ ծիվ ծիվ ծիվ ծիվ ծիվ։
1: Մինել հանկարծ սազը վեր ընկավ, ջարդվեց, ծիտը թռավ, գնաց, հեքիաթն էլ վերջացավ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: dasa kan yera jeshtutyon vor harastatsnum e dzer nerashkhar.
1: Louis Claude Daken, Կկուն, փոխադրումը Դավիղի համար, Նենսի Ալլենի, կատարում է Նենսի Ալլենը.

Հնչեց Լուի Կլոդ Դակենի «Կկուն ստեղծագործությունը» փոխադրումը Դավիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարեց Նենսի Ալլենը։ Անտոնիո Վիվալդի «Կոնցերտ ֆլեյտայի համար», օպուս 10, համար 5, ֆա մաժոր, կատարում է 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Ֆրանց Բրուգեն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ֆլեյտայի համար, օպուս 10 համար 5 ֆա մաժոր, կատարեց 18-րդ դար նվագախումբը, դիրիժոր և մենակատար Ֆրանց Բրուգեն։ Գրիգորի Եղիազարյան, ձկնորսի պարերը, Սևան Սյուիտից, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

Հնչեցին Գրիգոր Եղիազարյանի ձկնորսի պարերը Սևան Սյուիտից, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։ Ռոբերտ Շուման, կոնցերտ թավջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, առաջին մաս, կատարում են Ժակլին Դյուպրեն և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Թավջութակի և նվագախմբի համար» կոնցերտի առաջին մասը, կատարեցին Ժակլին Դյուպրեն և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Օտտորինո Ռեսպիգի, հնագույնարյաներ և պարեր, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Օտտորի Նորեսպիգի հնագույն արիաներ և բարեր շարքը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։ Ժորժ Բիզե, Միքայելայի արիան, Կարմեն օպերայից, կատարում են Իլիանա Ցոտրուբան, սոպրանո, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

Հնչեց Միքայելայի արիան, Ժորժ Բիզեի, Կարմեն օպերայից, կատարեցին Իլիանա Ցոտրուբան, սոպրանո, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Թագավորություններ 3-րդ գլուխ 18-րդ 29-46 համարներ։ Երբ երեկոն մոտենում էր, նրանք դեռ ոգեկոչում էին մինչև զոհ մատուցելու ժամանակը, սակայն ոչ մի ձայն չկար։ Այն ժամանակ խոսեց Թեզբացի Եղյան գարշելի կորքերի մարգարեների հետ, ասելով. «Հերո կանգնեցեք, հիմա ես եմ իմ ողջակեցն անելու»։ Նրանք գնացին հեռացան։ Եղյան ասաց ժողովրդին. «Մոտեցեք ինձ»։ Ամբողջ ժողովուրդը մոտեցավ նրան։ Նա նորոգեց տիրոջ կործանված զոհասեղանը, առավ 12 քար ըստ Իսրայելի ցեղերի թվի, ինչպես Տերն ասել էր նրան. «Իսրայել թող լինի քո անունը»։ Նա քարերից տիրոջ անունով զոհասեղան շինեց, նրա շուրջը փոսփորեց, որ կարող էր երկու գրիվ սերմ տանել, ապա փայտ դիզեց զոհասեղանի վրա, կտրատեց զվարակը, դրա կտրատված մասերը դասավորեց զոհասեղանին դրված փայտերի վրա։ Նա ասաց. «Չորս սափոր ջուր բերեք և թափեցեք ողջակեզի ու ջարդված փայտերի վրա»։ Ապա ասաց. «Դարձյալ արեք»։ Նրանք նույն բանը կրկին արեցին։ Եղյան ասաց. «Երրորդ անգամ էլ արեք»։ Նրանք երրորդ անգամ էլ արեցին։ Ջուրը հոսում էր զոհասեղանի շորջը և փոսը լցվեց ջրով։ Զոհի մատուցման ժամին Եղյան երկինք աղաղակելով ասաց. «Աբրահամի, Իսակի ու Իսրայելի Տեր Աստված, թող այսօր համոզվեն, թե դու ես Իսրայելի Տեր Աստվածը և ես քո ծառան եմ. Ես արեցի այս գործերը. Լսիր ինձ, Տեր, պատասխանիր ինձ հրով, որ այս ժողովուրդը գիտենա, թե դու ես Տեր Աստվածը, և դու հետ դարձրիր այդ ժողովրդի սիրտը»։ Եվ երկնքից կրակ ընկավ տիրոջից, լափեց ողջակեզն ու փայտերը, կլանեց փոսի հողն ու ջուրը։ Երբ ամբողջ ժողովուրդը տեսավ դա, ընկավ երեսնի վայր և ասաց. «Արդարև, Տերն Աստված է, Տերն Աստված է»։ Եղյան ասաց ժողովրդին. «Բռնեցեք Բահաղի մարգարեներին, որ նրանցից ոչ ոք չփախչի»։ Բռնեցին նրանց։ Եղյան ամենքին իջեցրեց կիսոնի հեղեղատն ու այնտեղ կոտորեց նրանց։ Եղյան ասաց Աքաաբին. «Ելիր, կեր ու խմիր, որովհետև անձրևի ձայնը լսվում»։ Աքաաբն ելավ, որ ուտի և խմի, իսկ Եղյան բարձրացավ Կարմելոս լեռան գագաթը։ Նա մինչև գետին խոնարվեց, երեսն առավ ծնկների մեջ և ասաց իր ծառային. «Ելիր ու նայիր ծով տանող ճանապարհի կողմը»։ Ծառան ելավ, նայեց ու ասաց. «Ոչինչ չկա»։ Եղյան ասաց. «Դու 7 անգամ արա դա»։ Ծառան 7 անգամ գնաց և այնպես պատահեց, որ 7-րդ անգամը հազիվ լրացած, մարդու ձեռքի չափ մի փոքրիկ ամպ ջուր էր կաթեցնում։ Եղյան ասաց. «Գնա ու ասա Աքաաբին, լծիր քո կարքերը և հեռացիր, որ անձրևի չբռնվես»։ Երբ սա այս ու այն կողմ էր դառնում, երկինքը մթնեց ամպերով ու հողմով և սաստիկ անձրև սկսեց տեղալ։ Աքաաբը լալով գնաց Հեսրայել։ Տիրոջ ձեռքը Եղյայի վրա էր, որն իր մեջքը պինդ կապելով վազեց Աքաաբի առջևից, մինչև որ մտավ Հեզրայել։ Թագավորություններ 4-րդ գլուխ 2-րդ 1-15 համարներ։ Երբ Տերը Եղյային պտտահողմով երկինք էր բարձրացնելու, Եղյան ու Եղիսեն գնացին Գաղգաղա։ Եղյան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ նստիր, քանզի Տերն ինձ Բեթել է ուղարկում»։ Եղիսեն ասաց. «Կենթանի է Տերը, և կենթանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի»։ Նրանք եկան Բեթել։ Բեթելում գտնվող մարգարեների որդիները եկան Եղիսեի մոտ և ասացին նրան. «Գիտես, որ Տերը այսօր առնել տանելու է քո մոտից քո տիրոջը»։ Նա ասաց. «Գիտեմ, լուր մնացեք»։ Եղյան ասաց Եղիսեին. «Դու այստեղ նստիր, քանզի Տերն ինձ Երիքով է ուղարկում»։ Եղիսեն ասաց. «Կենթանի է Տերը, և կենթանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի»։ Նրանք եկան Երիքով։ Երիքովում գտնվող մարգարեների որդիները մոտեցան Եղիսեին և ասացին նրան. «Գիտես, որ այսօր Տերը քո տիրոջը առնել տանելու է քո մոտից»։ Նա ասաց. «Գիտեմ, լուր մնացեք»։ Եղիան ասաց նրան. «Դու այստեղ նստիր, քանզի Տերը ինձ հորդանան գետի ափն է ուղարկում»։ Եղիսեին ասաց. «Կենթանի է Տերը, և կենթանի ես դու, ես քեզ չեմ լքի»։ Եվ նրանք երկուսով գնացին։ Մարգարեների որդիներից 50 հոգի գնաց ու կանգնեց հեռվում Եղիայի ու Եղիսեի դիմաց, իսկ սրանք երկուսով կանգնել էին հորդանան գետի եզերքին։ Եղիան առավ իր մորթե վերարկուն, ծալեց ու խփեց ջրերին։ Ջրերն իրարից հեռացան այս ու այն կողմ, և նրանք երկուսով անցան ցամաքով։ Երբ նրանք անցան, Եղիան ասաց Եղիսեին. «Խնդրիր, ինչ անեմ քեզ, քանի դեռ Տերն ինձ քո մոտից չի վերացրել»։ Եղիսեին ասաց. «Թող քո ոգին կրկնապատիկ չափով ինձ վրա լինի»։ Եղիան ասաց. «Դժվար բան խնդրեցիր, բայց եթե քեզնից իմ երկինք բարձրանալու ժամանակ ինձ տեսնես, այդպես թող լինի, ապա թե ոչ, թող չլինի»։ Մինչ նրանք քայլում էին, մի հրեղեն կարք ու հրեղեն երիվարներ երևացին։ Նրանց միմյանցից բաժանեցին, և Եղիան պտտահողմի մեջ դեպի երկինք վերացավ։ Եղիսեին նայեց ու աղաղակեց. «Հայր իմ, հայր իմ, Իսրայելի կառքը և նրա հեծյալը»։ Եվ այլևս չտեսավ նրան։ Եղիսեին իր հագուստները բռնեց ու պատրելով երկու կես արեց։ Նա ձեռքն առավ Եղիայի մորթե վերարկուն, որ գցել էր իր վրա։ Եղիսեին վերադարձավ, գնաց կանգնեց հորդանան գետի եզերքին, վերցրեց Եղիայի մորթե վերարկուն, որ գցել էր իր վրա, խփեց ջրերին ասելով. «Եղիայի Տեր Աստված, ուր ես հիմա»։ Նա խփեց ջրերին, ջրերն իրարից հեռացան այս ու այն կողմ, և Եղիսեին անցավ։ Երբ Երիքովի մարգարեների որդիները դիմացից տեսան նրան, ասացին. «Եղիայի հոգին իջել է Եղիսեի վրա»։ Սուրբ Հակոբոս Առաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ 5-րդ, 16-ից 20 համարներ։ Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեցեք և միմյանց համար աղոտ քարեք, որպեսզի բժշկվեք, քանզի արդարի աղոտքը շատ ազդեցիկ է և օգնում է։ Եղիան մարդ էր մեզ նման, կրքերի ենթակա, նա աղոթեց ու երկրի վրա 3 տարի ու 6 ամիս անձրև չտեղաց, ապա դարձյալ աղոթեց և երկինքը անձրև տվեց ու երկերը բուսցրեց իր պտուղը։ Եղբայրներիմ, եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարից, իսկ մեկ ուրիշը նրան հետ բերի, թող իմանա, որ ով մեղավորին իր մոլորության ճանապարից հետ է բերում, կփրկի նրա հոգին մահվանից և կծածկի մեղքերի մի ամբողջ բազմություն»։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 4, 25-30 համարներ։ Արդարև, ասում եմ ձեզ, որ Եղիայի օրով Իսրայելում բազում այրիներ կային, երբ երկինքը փակվեց 3 տարի և 6 ամիս, և ամբողջ երկրի վրա մեծ սով եղավ, սակայն նրանցից ոչ մեկի մոտ Եղիան չուղարկվեց, այլ միայն մի այրի կնոջ, սիդոնացիների Սարեպթա քաղաքում։ Նաև Իսրայելում Եղիսե մարգարեի օրով բազում բորոտներ կային, և սակայն նրանցից ոչ մեկը չմաքրվեց, այլ միայն Նեեման ասորին։ Երբ այս լսեցին, ժողովարանում բոլորը լցվեցին բարկությամբ, ու վերկենալով նրան քաղաքից դուրս հանեցին ու տարան մինչև Դարավանդա, այն լեռան, որի վրա շինված էր իրենց քաղաքը, որպեսզի նրան գահավեժ անեն, իսկ նա, անցնելով նրանց միջով, գնաց։
1: Եղիա մարգարե, Սուրբ Եղիա մարգարեն, աստվածաշնչյան մարգարեների մեջ առանձնանում է իր անապատական ու հրաշքներով լի կյանքով, կրակոտ նախանձախնդրությամբ և անսովոր վախճանով։ Նրա պատմությունը գրված է Աստվածաշնչում, Թագավորությունների 3-րդ և 4-րդ գրքերում։ Նրա մասին Աստվածաշունչը հայտնում է, որ թեզբացի է, Գաղաադի թեզբե անունով բնակավայրից։ Ապրել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 9-րդ դարի առաջին կեսում, Ակաա Բարքայի թագավորության օրոք։ Եղյան Աստծուց ուղարկվում է Արքայի մոտ, ում կինը, Փյունիկեցի Հեզաբելը, կրապաշտ էր և իր հետ իր երկրից բերել էր նաև կուրքեր ու շուրջ 1000 քուրմ, Իսրայելում ևս կրապաշտությունը տարածելու համար։ Հեզաբելը նաև կոտորել էր տվել Աստծո բազմաթիվ մարգարեների։ Երկիրն այդ ժամանակ ընկղմվել էր կրապաշտության մեջ, և իսրայելացիք մոռացել էին իրենց ճշմարիտ Աստծուն, ում հավատարիմ ու նախանձախնդիր ծառան էր Եղյան։ Ներկայանալով Ակաա Բարքայի առաջ, Եղյան Աստուծո անունից կշտամբում է նրան և ասում, որ Իսրայելի երկիրը մի քանի տարի է անձրև կամ նույնիսկ ցող չի ունենա, իբրև պատիժ։ Աստուծո հրամանով Եղյան հեռանում է Քուրաթի հեղեղատը, որից նախմում էր իր ջուրը, իսկ ագրավներն ամեն օր 2 անգամ հաց ու միս էին բերում նրան ուտելու։ Անձրևի չգոյության պատճառով հեղեղատը ցամաքում է, և դարձյալ Աստուծո հրամանով Եղյան գնում է Սարեպթա քաղաքը, ուր մի այրիկին նրան հյուրընկալում է և օթևան տալիս։ Եղյան օրհնում է այս կնոջ յուղի և ալյուրի ամանները, որպեսզի դրանք երբեք չդատարկվեն, այլև հարություն տալիս նրա մեռած որդուն։ 3 տարի անձրև չտեղալուց հետո Եղյան դարձյալ գնում է Ակաաբի մոտ և ասում, որ Կարմեղոս լեռան վրա հավաքի իր 1000 քրմերին և կանչի Իսրայելի ժողովրդին։ Այդպես էլ արվում է, և Եղյան աստվածային հրաշքով ցույց է տալիս Իսրայելի ճշմարիտ Աստծո զորության դիմաց քրմերի անզոր լինելն ու խափեությունը։ Ժողովուրդը տեսնելով սա, Եղյայի հրամանով բռնում է քրմերին ու սպանում։ Եղյան աղոթում է և դարձյալ անձրև է գալիս։ Հեզաբել թագուհին կատաղելով իր քրմերի սպանության պատճառով սպառնում է հաջորդ օրն իսկ սպանել տալ Եղյային։ Ուստի վերջինս հեռանում է Սինալերը և այնտեղ մի քարայրում սպասում Աստուծո նոր պատգամին։ Աստված զեփյուրի տեսքով հայտնվելով նրան պատգամում է վերադառնալ և ասորիքի թագավոր Օձել Ազայելին, Իսրայելի թագավոր Եհուին, իսկ իբրև իրեն Եսայիին հաջորդող մարգարե Օձել Եղիսեին։ Եղիսեն մինչև վերջ չի լքում իր ուսուցչին, իսկ Եղյան շուտով հայտնում է, որ Աստված պատրաստվում է իրեն Եղյային ուրիշ տեղ կանչել։ Այդ ուրիշ տեղը երկինքն էր, ուր Եղյան հրեղեն կարգով ու մրրիկով բարձրանում է Եղիսեի աչքի առաջ, առանց մարդկային բնական մահով մեռնելու։ Սրանից առաջ Եղիսեն Եղյայից խնդրում է ստանալ նրա կրկնակի հոգին, այսինքն նրան տրված զորության կրկնակին, ինչն իրոք տեղի է ունենում։ Երբ կարգով բարձրանալիս Եղյան իր մաշկիակը, այսինքն թիկնոցը, գցում է վար, և Եղիսեն այն վերցնում է իրեն։ Ուստի թեև Եղյայի կյանքը լի էր հրաշագործություններով, սակայն Եղիսեն սրանում գերազանցում է նրան, ունենալով նրա հոգու կրկնակին։ Եղյա մարգարեն այսպիսով 2-րդ անձն է Ենովքից հետո, ով մահ չի տեսել, և ըստ Մաղաքիա մարգարեի աշխարհի վաղճանին դարձյալ պիտի գա երկիր, իբրև նախակարապետը Քրիստոսի 2-րդ գալստյան, այնպես ինչպես որ Հովանես Մկրտիչ կարապետը դարձավ տիրոջ առաջին գալստյան։ Սա է պատճառը, որ Հովանես Մկրտիչն ավետարանում նմանեցվում է Եղյային, և ասվում է, թե նա եկել էր Եղյայի հոգով։ Լեռան վրա Տեր Հիսուսի պայծառակերպության ժամանակ նրան հայտնված ու նրա հետ զրուցող 2 սրբերից մեկը Եղյան էր։ Հավանաբար Եղյայի մահ ճաշակած չլինելն ու տիրոջ 2-րդ գալստյան նախակարապետը դառնալու եզակի պատիվն է պատճառը, որ հայոց եկեղեցին նրա հիշատակը տոնում է հոգեգալստյան տոնին հաջորդող կիրակի օրը, այն դեպքում, որ սրբերը մեր եկեղեցում կիրակի օրը չեն հիշատակվում։ Եղյայի հիշատակությունը կանխում է շաբաթապահք, որը նրա անունով կոչվում է Եղյական։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 25-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ քանզի նախորդ խոսքերը մասամբ միայն ներկայացրին միմյանց գերազանցող այսքան մեղքերի տեսակները, որոնք գերել են ամենաթշվառ աղետյալիս, ուստի պիտի փոխեմ խոսքիս եղանակը, բայց ոչ թշվառությանս ավաղումը. Կյանքիս ընթացքը հույժ նման է ծփացող ծովի, ուր հոգիս մարմնիս շինվածքով իբրև նավակում տարուբերվում է այս աշխարի անընդհատ խուժող անթիվ կոհակներից։ Այս օրինակի նմանությամբ Եսայի մարգարեն նկարագրեց Պարսից հրոսակների կողմից Երուսաղեմի և Սամարիայի հանկարծադեպ գործանումը, ինչը սխալ չէ զուգաձայնել նաև իմ հոգու խորտակման վերաբերյալ։ Քանզի մինչ ես անտարակույս վստահությամբ չվում էի անհոգ, մտքում գրեթե չունենալով արկածի կասկած, հանգստության և աշխատության միջև կարճ անդորի միջոցին, համարելով թե հասել եմ, ամռանը եկավ բքաշունչ ձմեռ, և երեկալյան բախմամբ ամբոխեց հանդարտությունը։ Նավը խորտակվեց վայրի ալիքների բախումից, թևերի կազմը քայքայվեց, վերամբարձ կայմն իր տեղից խլվեց, առագաստի թրչարանն անկարկատելի ծվենների պատրվեց, կառույցի գեղեցկությունն աշկացավ, ձգող առասանները խզվեցին, գլխի դիտարանը կորացավ, ապավանդակի պարանը կտրվեց, խարսխակալը քանդվեց, զուգակցված հաստ լծերը բաժանվեցին, ընթացքն ուղող սամիները գալարվեցին, հիմքի հենարան հատակն ընկղմվեց, ղեկի կառուցվածքն անմիջապես սուզվեց, չվելու հարմարանքները վերացան, ողնափայտի պատսպարանն իսկույն կոտրվեց, զիստն ամրացնող շղթաները փրթվեցին, նավագոգն անպիտան դարձավ, Նավախելի եզրաշրթունքը խախտվելով դուրս թռավ, զարդարում բազմոցներն ընկան գնացին, վայելուչ վանդակապատը վերացավ, գահավորակի հանգստարանը շուռ եկավ, տախտակամածի փայտերը միմյանցից անջատվեցին, ամրապնդող գամերը դուրս քաշվեցին, արդյունքը որպես ողբերի հիշատակարան նմանվեց ինձ, նավապետը նավի դիմաց դեգերելով ողբում է, ձերքը ծնոտին դրած արտասուքի գետեր է հեղում, և նայելով ծովի ծփանքների կատարներին տարուբերվող սակավաթիվ բեկոժներին, որպես մի խոխողյալ բանականի հեծում է ողորմագին տրտմությամբ։ Ուստի վրիպած չենք լինի ճշմարտությունից, եթե ասենք, որ այդպես էլ բարի նավապետն է երկնավոր զորքերի հետ ողբում այս աշխարի ծովում խորտակված գոյությանս իմանալի տապանի համար։ Քանզի արդարև լաց եղավ բարեգութ տերը թաղված ազգակցի համար, որ օրինակն էր մարդկության, նույնպես էլ լաց եղավ մոլար Երուսաղեմի և մոլեգնաց Հուդայի համար, որոնք երկուսն էլ անհույս դարձան այս աղարթված նավի պես, սակայն մյուսին, որ հասել էր անդունդների հատակը, բռնողը հույսի առասանով դուրս բերեց դեպի անքույտ խաղաղություն։ Արդյոք վերստին նորոգված կտեսնեմ մարմնիս բազմախորտակ տապանակը, ողջացած կտեսնեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը, վերստին կծված կտեսնեմ մեծ անջրպետով բաժանվածիս, բերկրած կտեսնեմ վշտացածիս հոգնաթախից սիրտը, արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ կրկին հարդարված կտեսնեմ բնությանս ամբողջապես խաթարված կերպարանքը, Վերականգնված կտեսնեմ թշվառացածիս քանդված տաղավարը։ Արդյոք կարող եմ հուսալ, որ ազատված կտեսնեմ տարամերժված գերուս։ Արդյոք կարող եմ ակնկալել, որ դարձյալ կազդուրված կտեսնեմ լույսի շնորից ընկածիս։ Արդյոք որպես ողորմություն կտեսնեմ քո պայծառության ընտանի վայելչությունը։ Երբևէ ժպտադեմ կտեսնեմ հոգուս ամենատխուր կերպարանքը։ Գուժի ձայնի փոխարեն կլսեմ ինձ ուղարկված ավետաբեր լուրը, վերականգնված կտեսնեմ բյուրակործան վնասված անոթս,
Արդյոք մտքիս աչքերի պատուհանները պատրված կտեսնեն պարտքերիս մուրհակը։ Անցկությանս օրը քավության շնորը բարվոք կծակի ինձ համար։ Քո առաջնորդությամբ կմտնեմ լուսող խորանի խրախճանքի մեջ։ Կենթանությունից ցամաքած ոսկորներս կկենթանանան ազդողական շնչի փչմամբ զորանալով ըստ Եզեկիելի։ Լույսից մերժվածս և քո առջև ամոթահար կանգնածս, նորից կնայեմ քո սուրբ տաճարին, ինչպես մարգարեն աղաղակեց կետի փորից։ Արդյոք մթացած խավարասնունդիս համար առավոտ կծակի, մշտասառույց եղանակների մեջ տագնապողս կհասցնեմ տեսնել գարնան գալուստը։ Արդյոք կտեսնեմ, որ հոգիները կանաչացնող անձրևի ցողը պարարի ինձ։ Կտեսնեմ երբևէ, որ գազանաբեկ մերժված ոչխարս միանա քո գթասիրտ կամքի հոտին։ Ահա ըստ հոբի խոսքի շրջապատել են ինչ չարի հնարքները, որոնց միջով չեմ կարող անցնել։ Սակայն եթե քո բարերար կամքի ողորմության լույսը երևա, քո գթության դուրը բացվի, քո փառքի ճառագայթը ծավալվի, քո ձեռքի խնամքը հայտնվի, կյանքի արեգակիտ օրը տարածվի, առավոտիտ ըղձալի կերպարանքնի հայտ գա, քո առատ քաղցրություն նախբյուրանա, առաջիդ կողի վտակը հոսի, քո սիրո անապական ծորումը հեղվի, քո շնորի ավետաբեր ծագումը երևա, քո պարգևի ծառը ծաղկի, օրհնյալ մարմնիտ մասունքը բաշխվի, հատված հույսը վերահաստատվի, ողջույնիտ ընդհատված ձայնը լսվի, Տեր, հեռացած խաղաղությունդ մերձենա, այնժամ այդ երանական վիճակով հավետ, անխախտ հույսի հավատն ընդունելով, կապավինեմ սուրբ հոգուդ, որ քո հոր հետ պաշտվում է քաղցր ձայնով և քեզ հետ փառավորվում անմատույց լույսի մեջ, որով կյանք և երանություն քավությամբ հանդերձ կնծայվեն ինձ մեղապարտիս։ Եվ ես այդ ճշմարիտ հիշատակի արհավաչյան ինձ մոտ կպահեմ, որպես անկորուստ ավանդ և անեղծ պարգև, երյակ անձնավորությանդ ահավոր, հզոր, միակ, սուրբ և անքննելի տերության անճառելի անունով, որ կաս քո իսկության, էության և բարձր հարակայության մեջ, քաղցրությամբ, ողորմությամբ և մարդասիրությամբ պսակված, զարդարված և թակավորելով։ Այո, ամեն ինչի համար, ամեն ինչով և ամեն ինչում կարող ես գթած, և քեզ վայել է փառք այս հավիտյանում և հայտնության մեծ օրվա մշտնջենավոր հանդերձյալում, հավիտյանս ամեն։

0: ոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պասակալիա և Ֆուգա, դո մինոր, կատարում է Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Պասակալիա և ֆուգան» դո մինոր, կատարեց Պիտեր Հարֆորդը երգեհոն։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Ողջույն քեզ Տիրուհի», կատարում են Դելլեր անսամբլը և երգչախումբը և Քինգս Մյուզիկ անսամբլը, մենակատարներ Ռոզմերի Հարդի, Հոնոր Շեֆերդ սոպրանոներ, Քրիստոֆեր Ռոյալ կոնտր տենոր, Փոլ Էլիոտ տենոր, Մորիս Բևան բարիտոն, դիրիժոր Մարկ Դելլեր։

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ողջույն քեզ Տիրուհի» ստեղծագործությունը, Դելլեր անսամբլի և երգչախմբի և Քինգս Մյուզիկ անսամբլի կատարմամբ։ Մենակատարներ Ռոզմերի Հարդի, Հոնոր Շեֆերդ սոպրանոներ, Քրիստոֆեր Ռոյալ կոնտրտենոր, Փոլ Էլիոտ տենոր, Մորիս Բևան բարիտոն, դիրիժոր Մարկ Դելլեր։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն, օպուս 72 համար 1 մի մինոր և Մազուրկա, օպուս 7 համար 3 ֆա մինոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի Նոկտյուրնը, օպուս 72, համար 1, մի մինոր, և Մազուրկան, օպուս 7, համար 3, ֆա մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Թուղթ հռոմեացիներին։ Սիրելի ուղդիրներ, նոր կտակարանի երրորդ բաժնում, որ համապատասխանում է հին կտակարանի իմաստության գրքերին, զետեղված են 21 առաքելական թղթերը, նամակները, որոնք համարվում են քրիստոնեական հավատի ուղղափառ վարդապետության աղբյուրը։ Առաջին 14 թղթերը գրված են հեթանոսների առաքյալ Պողոսի կողմից։ Դրանք նոր կտակարանյան առաջին գրավոր հուշարձաններն են, գրված 50-ից 65 թվականներին։ Պողոս առաքյալը իր այս գրվածքները կազմել է հունական նամակագրության կանոններին համաձայն, նախաբան, որ հիշատակվում են նամակ գրողը, հասցեատերը և ողջույնները, ապա շարադրվում է նյութը, որին հաջորդում են վերջաբանն ու վերջին ողջույնները։ Սովորաբար առաքյալը թելադրել է իր նամակները, ապա վերջում նամակի արժանահավատությունը հաստատելու նպատակով իր ձեռքով ավելացրել ողջույնները։ Առաքյալի աստվածաբանությունը նյութերի հետևողական շարադրանք չէ, այլ որոշակի առիթներով և որոշակի անձանց ու համայնքներին գրված պատասխաններ։ Մյուս 7 թղթերը, որոնք գրվել են Պետրոս, Հովանես, Հակոբոս և Հուդա առաքյալների ձեռամբ, կոչվում են ընդհանրական, քանզի հիմնականում հաստիագրված են ընդհանուր եկեղեցուն։ Պողոս առաքյալը, նախքան դարձի գալը Սողոսը, Քրիստոսի 12 առաքյալներից չէր։ Ծնվել է Կիլիկիայի Տարսոն քաղաքում, Բենյամինի ցեղից սերվող հրյայի ընտանիքում և իր հոր նման պատկանում էր փարիսեցիների աղանդին։ Տարսոնը ժամանակի կարևորագույն մշակութային օջախներից էր, ուր հավաքվում էին շրջիկ փիլիսոփաները, և հավանաբար նրա քաջատեղիակությունը հելլենիստական մշակույթին ու փիլիսոփայությանը պայմանավորված է հենց այս հանգամանքով։ Իր հոգևոր կրթությունը ստացել է Երուսաղեմում, աշակերտելով ժամանակի հռչակավոր օրենուսուից Գամաղիելին, որի անունը իդեպ հիշատակված է Գործ Կառաքելոցում։ Ապրել է, ինչպես ինքն է վկայում, հրեական, կրոնական, խստագույն օրենքների համաձայն, իսկ հանապազորիա հացը վաստակելու համար տիրապետել է վրանագործության արհեստին։ Սողոսի նախանձախնդրությունը, հայրերի ավանդության նկատմամբ հավատարմությունը, վճռականությունն ու անկոտրում կամքը նրան դարձրին քրիստոնյաների հալածիչների պարագլուխ։ Ստեփանոս նախավկայի քարկոցման վկաներից էր և իր իսկ մասին վկայում էր. «Ամենից հետո երևաց ինձ անարգիս, որովհետև ես իսկ եմ առաքյալներից հետինը, ես, որ առաքյալ կոչվելու արժանի չեմ, քանի որ հալածեցի Աստուծո եկեղեցին»։ Քրիստոնյաներին շղթայակապ Երուսաղեմ բերելու համար Դամասկոս ուղևորվելիս արեգակի լույսից ավելի հուշկու լուսավորությունից Սողոսը կուրանում է։ Նրան հայտնվում է Հիսուս Քրիստոսը և պատվիրում իր առաքյալը դառնալ հեթանոսների մեջ։ Այդ օրվանից նա նոր մարդ է դառնում, փոխվում է նույնիսկ նրա անունը, Սողոսը դառնում է Պողոս, Պողոս առաքյալի գործունեության, հրաշքների, հզոր աստվածաբանական մտքի և նամակների շնորհիվը, որ քրիստոնեությունը դուրս եկավ Պաղեստինի սահմաններից և տարածվեց աշխարհով մեկ, դառնալով տիեզերական կրոն։ Պողոս առաքյալի 14 նամակների սկզբում զետեղված է նրա ամենածավալուն և աստվածաբանական ամենակարևոր գրվածքը, հռոմեացիներին ուղված թուղթը, որի հիմնական նպատակը հավատի և շնորհի դերի բացահայտումն է։ Ըստ առաքյալի, ոչ հրյան իր օրենքով, ոչ էլ հեթանոսն իր իմաստությամբ չեն կարողանա արդարանալ Աստուծո առաջ, քանզի, ինչպես գրվածել է, ոչ ոք արդար չէ, ոչ իսկ մեկ հոգի, և չկա մեկը, որ հասկացող լինի, և չկա մեկը, որ փնտրի Աստծուն, բոլորը միասին խոտորվեցին և անպետքացան, չկա մեկը, որ բարություն ունի, ոչ ոք, ոչ իսկ մեկ հոգի, նրանց կոկորդը բաց գերեզման է, իրենց լեզուներով խաբեբա դարձան, նրանց շրթունքների տակ իժերի թույն կա, նրանց բերանները լի են անեցքներով և դառնությամբ, նրանք վազում են արյուն թափելու համար, նրանց ճանապարհներին կործանում և թշվառություն կա, և նրանք խաղաղության ճանապարհը չիմացան, նրանց աչքերի առաջ չկա Աստծո երկյուղը։ Բայց գիտենք, որ ինչ օրենքն ասում է Ասում են նրանց, որ օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան փակվի և ամբողջ աշխարը Աստծո դատապարտության տակ դրվի, քանի որ ոչ մի մարդկային էակ օրենքի գործերով չպիտի արդարացվի նրա առաջ, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Սակայն փրկությունն ի Քրիստոս հավատի շնորհիվ է, այսինքն, ինչպես գրում է առաքյալը, եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ արդարանալու համար սրտով ենք հավատում և փրկության համար խոստովանում բերանով։ Այսպիսով փրկությունը շնորհով է։ Իսկ ինչ է շնորը, քրիստոնեության այս կարևորագույն հասկացությունը, որի պատճառով մեր ճշմարիտ հավատը ի տարբերություն մյուս կրոնների կոչվում է շնորհի կրոն։ Հովհաննես առաքյալը գրում է. «Օրենքը տրվեց Մովսեսի միջոցով, իսկ շնորն ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան»։ Գրիգոր Տաթևացին շնորը այսպես է բնորոշում. «Յուրաքանչյուր շնոր բխում է և ճառագայթ, անեղ լույսից իջած բոլոր իմանալի և զգալի ակների վրա, և զարդարում է նրանց ըստ այդ պարգևած շնորի նմանության, թե ըստ բնության և թե անհատապես հրեշտակներին և մարդկանց»։ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը այսպիսի սահմանում է տալիս շնորհին. Աստուծո կողմից մարդ արարածին զրիաբար տրված գերբնական պարգևներ վերաբերմամբ հոգևոր կյանքի։ Այս շնորը, որի նպատակը հավիտենական կյանքն է, կոչվում է Քրիստոսի շնոր, որպեսզի տարբերվի մյուս բոլոր շնորներից, ինչպիսիք են մարգարեանալը, բժշկելը, լեզուներ խոսելը, վարդապետելը, հոգիներ զանազանելը, առաքինություններ գործելը և այլն։ Շնորը աստվածային բնության էական հատկությունն է, որով Աստված վերականգնում է անկյալ մարդու խաթարված բնությունը, լրացնում մարդու հոգու և մարմնի կենսական զորությունների պակասը։ Շնորհով է տրվում հավատը և ամենայն հոգևոր առաջընթաց։ Նրանով է Աստված մարդուն մոտեցնում իրեն, բարձրացնում կատարելության ավելի բարձր աստիճանի։ Այս մասին Պողոս առաքյալը գրում է. «Որովհետև Աստուծո շնորհով փրկվածներ եք հավատի միջոցով, և այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է Աստուծո, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսզի ոչ ոք չբարձենա»։ Փաստորեն շնորը և պարգևը ի վերուստ և բարու և առաքինության մեջ հաստատվելու ընդունակություն։ Մի կողմից Աստուծո սիրո և ողորմածության արտահայտությունն է այն, իսկ մյուս կողմից նրա զորությունը, որը շնորվում է մեղավոր մարդուն։ Այդ հնարավոր դարձավ միմիայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալով և խաչի վրա քավչարար մահով։ Ինչպես որ մեկ մարդով մեղքը աշխարհ մտավ, և մեղքով էլ մահը, այնպես էլ բոլոր մարդկանց մեջ տարածվեց մահը, որովհետև բոլորն էլ մեղանչեցին։ Քանզի մինչև օրենքը մեղքը աշխարհում կար, բայց մեղքը մեղք չի համարվում, ուր չկա օրենք, սակայն մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, որոնք Ադամի հանցանքի նման հանցանք չգործեցին, Ադամի, որը օրինակն է նրա, որ գալու էր։ Բայց նորն այնպես չէ, ինչպես հանցանքը, որովհետև եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, որչապ ևս առավել Աստուծո շնորները և պարգևները մեկ մարդու Հիսուս Քրիստոսի շնորհով ավելացան շատերի մեջ։ Եվ այս պարգևները այնպես չեն, ինչպես որ է մեկ մարդու մեղքի հետևանքը, որովհետև մեկի մեղքի դատաստանը դատապարտություն բերեց, իսկ շնորը գործված շատ մեղքերի արդարություն բերեց։ Արդարև, եթե մեկ մարդու հանցանքով մահը թագավորեց միայն այդ մեկով, որչապ ևս առավել նրանք, որ շնորհի առատություն և արդարության պարգևներ են ստանում, կյանքի մեջ պիտի թագավորեն միակ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ապա ուրեմն, ինչպես մեկ մարդու հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտության մատնվեցին, նույնպես և մեկի արդարությամբ բոլոր մարդիկ պիտի հասնեն կյանքի արդարության շնորհին, որովհետև ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատ մեղավորներ եղան, նույնպես և մեկի հնազանդությամբ շատ արդարներ պիտի լինեն։ Բայց օրենքը մեջտեղ ընկավ, որպեսզի հանցանքները բազմանան, որովհետև ուր որ մեղքը շատացավ, շնորն առավել ևս շատացավ։ ինչպես որ մեղքը թակավորեց մահվան մեջ, նույնպես և շնորը պիտի թակավորի արդարությամբ, մինչև հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Շնորը տրվում էր նաև հին ուխտում Աստուծո ընտրյալներին, սակայն քրիստոնեության մեջ այն դարձավ համապարփակ և ամբողջական հոգեգալուստից հետո, երբ ստեղծվեց Քրիստոսի եկեղեցին և յուրաքանչյուր քրիստոնյա հնարավորություն ստացավ ընդունելու Աստծուց ճառագող շնորները։ Իսկ ինչպես է գործում շնորը մարդու մեջ և ինչ հարաբերության մեջ է գտնվում մարդու ազատ կամքի հետ։ Պողոս առաքյալը վկայում է. «Բայց Աստուծո շնորհով եմ, ինչ որ եմ»։ Այսինքն, ինչ որ մենք հավատացյալներս ունենք, լինի առաքինություն թե բարի գործ, ինքնինչ է, առհասարակ բոլոր աստվածահաճո գործերը կատարվում են շնորհով։ Նույն թղթում առաքյալը հարց է տալիս. «Ինչ բան ունես, որ ստացած չլինես, և եթե ստացել ես, ինչու ես պարծենում չստացողի պես»։ Պաստորեն մարդու մեջ ամենայն բարին, ի ծնե թե կյանքում ստացած, Աստուծո շնորհով է, որը սակայն չի հերքում մարդու ազատ, կամավոր և գործուն մասնակցությունը սեփական անձի փրկության գործում, այլ ընդհակառակը հաստատում է այդ։ Դրա իսկ վկայությունն են ապաշխարության, ճգնության և հավատի մեջ հարատևելու Սուրբ Գրային հորդորները, այլ կերպ ասած, մարդու փրկության համար անհրաժեշտ են և Աստուծո շնորը, և ազատ կամքն ու ճիքերը, թեև առաջնայինը իհարկե շնորն է։ «Ինչ որ եմ», ասում է առաքյալը, «Աստուծո շնորհով եմ»։ Չափազանց ուշագրավ են Սուրբ Սիմեոն նոր աստվածաբանի խոսքերը. «Եթե քո մեջ ծնվում են Դևի կողմից ներշնչված այնպիսի մտքեր, թե քո փրկությունը կատարվում է ոչ քո Աստուծո զորությամբ, այլ քո իսկ սեփական իմաստությամբ և քո սեփական զորությամբ, և երբ հոգիդ համաձայնում է այս մտքին, շնորհը հեռանում է քեզանից»։ Հոգում առաջացած այսպիսի զորեղ և դժվարագույն պայքարը կարող է տեղի ունենալ մինչև մեր վերջին շունչը։ Հոգին իլուր հրեշտակների և մարդկանց Սուրբ Պողոս առաքյալի հետ պետք է բացականչի. «Ոչ թե ես եմ, այլ Աստուծո շնորը, որն ինձ հետ է»։ Առաքյալներն ու մարգարեները, մարտիրոսներն ու հայրապետները, սուրբ ճգնավորներն ու արդարները, բոլորը խոստովանեցին Սուրբ Հոգու այս շնորը, և այսպիսի խոստովանությամբ և նրա օգնությամբ մարտնչեցին լավագույն մարտը և ավարտեցին իրենց ընթացքը։ «Նա, ով կրում է քրիստոնյա անունը», կարդում ենք նույն Սուրբ Հոր մոտ, «եթե իր սրտում չի կրում այն համոզմունքը, որ Աստուծո շնորը տրված հավատով Աստուծո ողորմությունն է, եթե նա չի ջանում Աստուծո շնորը ստանալ նախ և առաջ մկրտության միջոցով, կամ եթե նա, ով ունեցել է այն և այն հեռացել է նրանից նրա մեղքերի պատճառով, չի ջանում այն վերադարձնել ապաշխարության, խոստովանության միջոցով և նվաստ կենցաղավարությամբ, իսկ եթե կամենում է, ծոմ է պահում, տքնում է, և կարծում է, թե ինքը մեծագույն առաքինություն և լավ գործեր է անում, որոնք ինքնին արժեքավոր են, ուրեմն նա զուր է ջանում և ճգնում»։ Մենք ցավոք, մեղքերի մեջ ընկնելու, շնորները մեր անձերին վերագրելու, մեր փրկությունը սեփական ջանքերով կատարելու և հպարտանալու պատճառով կարող ենք կորցնել Աստծո այս փրկարար շնորները, ինչպես այդ հաստատում է Սուրբ Գիրքը։ Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, սակայն խոնարհներին շնոր է տալիս։ «Զրկվելով շնորներից», ասում է Սուրբ Ամոնը, «այն, ինչ առաջ սիրով և անձանձրույթ էիք անում, աղոթում, պահք պահում, հսկում, լցվում խաղաղությամբ ու լռությամբ, ատում աշխարը, այժմ ծանր ու դառն է դառնում, սկսում է քաղցր թվալ մարմնականը»։ Այս մասին Պողոս առաքյալի խոսքը. «Հոգով սկսեցիք և հիմա մարմնով եք վերջացնում»։ «Իսկ երբ մեկը», շարունակում է Սուրբ Ամոնը, «կամենափորձությունների պատճառով իրենից հեռացած առաջին ջերմության փոխարեն ընդունել երկրորդ ջերմությունը, ապա այս առաքինության գործ է. նա թող իր և Աստուծո միջև ուխ տանի, ասելով, թե ներիր ինձ իմ առաջին մեղքերը, որոնցում ծուլացա, այլևս չեմ անցնի քո խոսքից»։ Եվ այնպես պետք է անի, որ ոչ մի մարմնավոր խորուրդ չբնակվի իր մեջ և մնա, և տեղիք չտա իր մարմնական ցանկություններին և սրտի ցանկություններին, այլ ամեն ժամ իր խորհուրդները պարզի Աստուծո առաջ։ Եվ երբ այս ամենը հոգին ասի ինքն իրեն, հանդիմանելով զոր ու գիշեր և ամեն ժամ, շուտով մարդը կհասնի սիրո երկրորդ ջերմությանը, որը առավել է

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ռե մինոր, վիոլ դամուրի, վինի և նվագախմբի համար, կատարում են Մոնիկա Հագետը, վիոլ դամուր, Յակոբ Լինդբերգը, վինահար, և Դրոթինգհոլմ բարոկ անսամբլը,

Հնչեց Օտտորինո Ռեսպիգիի Սիցիլիանան, փոխադրումը Դավիղի համար Գրանջանիի, կատարեց Նենսի Ալլենը։ Յան Սիբելիուս «Տխուր վալս», օպուս 44, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: FM 91.1.
1: Աստոր Պիացոլլա, Հարավ, Վերադարձ Սիրուն, փոխադրումը Թավջութակի, բանդոնեոնի, կոնտրաբասի և դաշնամուրի համար Խորխե Կալանդրելի, կատարում են Յոյո Ման, Թավջութակ, Նեստոր Մարկոնին, բանդոնեոն, Հեկտոր Կոնսոլը, կոնտրաբաս, Լեոնարդո Մարկոնին, դաշնամուր.

Հնչեց Աստոր Պիացոլլայի «Հարավ, վերադարձ սիրուն» ստեղծագործությունը Թավջութակի, բանդոնեոնի, կոնտրաբասի և դաշնամուրի համար, փոխադրման հեղինակ Խորխե Կալանդրելի, կատարեցին Յոյո Ման Թավջութակ, Նեստոր Մարկոնին, բանդոնեոն, Հեկտոր Կոնսոլը, կոնտրաբաս, Լեոնարդո Մարկոնին, դաշնամուր։ Կհնչի Յոզեֆ Հայդնի թիվ 69 դո մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Վիվաչե, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 69 դո մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը՝ Վիվաչե։ Կատարեց Վեննայի Կոնցենտուս մուզիկոս հնագույն երաժշտության անսամբլը՝ դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։ Կհնչեն հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 1 մենանվագ ջութակի համար գրված սոնատից՝ Սոլ մինոր։ Կատարում է Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։ Adagio.

Հնչեցին հատվածներ Յոհան Սեբաստիան Բախի մենանվագ ջութակի համար գրված թիվ 1 սոնատից, սոլ մինոր, կատարեց Մովսես Պողոսյանը, ջութակ։ Գաբրիել Ֆորե, Էլեգիա թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում է Սեն-Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, մենակատար Իզաբել Վուարենսոն, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Էլեգիան» թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Սեն-Մանդեի քաղաքային նվագախումբը, մենակատար Իզաբել Վուարենսոն, դիրիժոր Հայկ Դավթյան։

Ավետ Տերտերյան, Սիմֆոնիա համար 2, կատարում են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Խանջյան, մենակատար Կարո Չալիկյան և Հայաստանի երգչախմբային ընկերության Արամ Տեր-Հովանիսյանի անվան երգչախումբը, խմբավար Էմմա Ծատուրյան։

Հնչեց Ավետ Տերտերյանի համար երկու սիմֆոնիան, կատարեցին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Խանջյան, մենակատար Կարոջ Ալիքյան և Հայաստանի երգչախմբային ընկերության Արամ Տեր Հովանիսյանի անվան երգչախումբը, խմբավար Էմմա Ծատուրյան. Էրիկ Սատի, «Գիմնոպեդիաներ», կատարում է Ռեյնբերդ Դելոևը.

0: Հնչեցին Էրիկսատի գիմնոպեդիաները Ռեյնբեր Դելոևի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Хорушцне мец є в сканчелі, ворайсор гайтновець. Ховівнере єркумен грештакнері гет, аветісен талі сашхарін. Цмвець норашка бетхеем кагакум, серунтнер марткаїн оштнецек, казі мес хамар марнацав. На умбавелічен єркінку єркіш, тогець ворірен ханзарурув патен, чазатвело вір горіць, сурб карайрум базмець. Луїс, луїсі майш, Եվ կենարար էության բնակարան, կեզ երանի են տալիս ցեղեր նազգեր նամենայն, մայր ստեղցողի և բնության կերպը նորոքողի, կեզ երանի են տալիս ցեղեր նազգեր նամենայն, լույս ծակեց կեզնից խավարում նստացներիս համար, կեզ երանի են տալիս ցեղեր նազգեր նամենայն, Մովսես Խորենացի.

Մեղա ես մեծիտ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա ծագումին ճառագայթներիտ, խավարս մեղա, մեղա շնորիտ երախտիկներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա, մեղա արարչիտ անեությունից, հավաստյավ մեղա, մեղա գերագույն գոգիտ գրգալիր, անսահման մեղա, մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճարկյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա, մեղա խնկելի մարմնիտ Աստծո, մահու չափ մեղա, մեղա պաշտելի արյան արարչիտ, իսկապես մեղա։ Գրիգոր Նարեկացի

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսեյ Վերստովսկի, օպերա «Ասկոլդի գերեզմանը», կատարում են Ռուսաստանի ակադեմիական մեծ երգչախումբը, Մոսկվայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դերերում «Անծանոթը», Վլադիսլավ Վերեսնիկով, «Տորոպկա Գոլովան», Լև Կուզնեցով, «Վսեսլավ», Իգոր Միրոշնիչենկո, Ալեքսեյ, Յուրի Մարկելով, Նադեժդա, Գալինա Սիմկինա, Վիշատա, Բարիս Բեշկո, Ֆրելավ, Անդրեյ Սալնիկով, Ստեմիդ, Վլադիմիր Կուդրյաշով, Ֆենկալ, Յուրի Մարկելով, Լյուբաշա, Լիդիա Կովալյովա, Վախրամեևնա, Ռաիսա Կոտովա, դիրիժոր Յուրի Նիկոնենկո։

Ընչեց Ալեքսանդր Վերստովսկու ասկոլդի գերեզմանը օպերան։ Կատարեցին Ռուսաստանի ակադեմիական մեծ երգչախումբը, Մոսկվայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ՝ Վլադիսլավ Վերեսնիկով, բաս, Լև Կուզնեցով, տենոր, Իգոր Միրոշնիչենկո, տենոր, Յուրի Մարկելով, տենոր, Գալինա Սիմկինա, սոպրանո, Բորիս Բեշկո, բաս, Անդրեյ Սալնիկով, տենոր, Վլադիմիր Կուդրյաշով, տենոր, Յուրի Մարկելով, տենոր, Լիդիա Կովալյովա, սոպրանո, Ռաիսա Կոտովա, մեցո սոպրանո, դիրիժոր, Յուրի Նիկոնենկո.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Ֆրանսիական Սյուիթ համար 4, մի բեմոլ մաժոր, կլավեսինի համար, կատարում է Դևիդ Մորոնին.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆրանսիական սյուիտը համար 4 մի բեմոլ մաժոր կլավեսինի համար, կատարեց Դևիդ Մորոնին։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, կոնցերտ համար 2, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր, օպուս 19, կատարում են Գլեն Գուլդը և Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 19-ը, կատարեցին Գլեն Գուլդը և Կոլումբիայի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Pachelbel, Արիաներ և դուետներ, կատարում են Աֆետի մուզիկալի վոկալ անսամբլը, խմբավար Յանուշ Մալինա և մուզիկա պրոֆանա Վիոլա դե Գամբաների անսամբլը, դիրիժոր Զլոտ Սաբո։

Հնչեցին Յոհան Բախելբելի արիաները և դուետները, կատարեցին Աֆետի մուզիկալի վոկալ անսամբլը, խմբավար Յանոշ Մալինա և մուզիկա պրոֆանա Վիոլա դե Գամբաների անսամբլը, դիրիժոր Զլոտ Սաբո. Դմիտրի Շոստակովիչ, Սոնատ համար 2, դաշնամուրի համար, կատարում է Էմիլ Գիլելսը.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհաննես Բրամս, Լորեին Սեքստետ, Սիբեմոլ Մաժոր, Օպուս 18, կատարում են Իսահակ Ստեռնը, առաջին ջութակ, Չոլի Անգլին, երկրորդ ջութակ, Ջեյմ Լարեդոն, ալտ, Մայքլ Տրին, ալտ, Յոյոման, թավջութակ, Շարոն Ռոբինզոնը, թավջութակ։